0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervslivet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grøsbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for landmændenes organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne. Og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aftes i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, som begynder tirsdag. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
4: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
5: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad de han vil her?
6: Så længe det ikke er for indyndelser eller overtag.
1: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
1: Og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i dag. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Regionen omkring havnebyen Odessa i det sydlige Ukraine har været udsat for et droneangreb, og flere boligbygninger er blevet ramt. Det oplyser Odessas regionale guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er nu uklart, om der er dræbte eller såret, ligesom omfanget af skaderne endnu ikke er fastlagt. De gensidige angreb fra både russisk og ukrainsk side er fortsat efter en midlertidig våbenhvile udløb for en uge siden. Natten til søndag blev mindst 3 mennesker dræbt, mens yderligere 12 blev såret, da et ukrainsk droneangreb ramte Moskva-regionen. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu er landmænd i fuld gang med at indstille sig på en tilværelse med færre marker og mere natur efter aftalen om grøn trepart. Men forårets såning foregår lidt i blinde på grund af de rekordlange regeringsforhandlinger. For landmændene mangler en regering til at forhandle konkret lovgivning på plads. Ved Holstebro aner Flemming Grysbæk ikke, hvordan tabet af foder til hans mælkekvæg skal dækkes, når han skal skære drastisk ned på, hvor meget majs han må dyrke.
2: Og der bliver der, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald 250.000. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
1: Det er blandt andet, hvad kompensationen til et tab i foder skal være i kroner og øre, politikerne mangler at beslutte. Derfor bliver det svært at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som aftalen er nu, siger formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Men hos Danmarks Naturfredningsforening undrer præsident Maria Rømert Gjerding sig over, hvad landmændene mangler for at omlægge til natur.
4: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for grøn trepart, socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA har iværksat en beredskabsindsats efter et Ebola-udbrud i DR Congo og Uganda. Det oplyser det amerikanske Center for Sygdomskontrol, CDC, ifølge Reuters. Myndigheden siger samtidig, at man med samarbejdspartnere arbejder på at få et mindre antal amerikanere, der er direkte berørt af udbruddet, sikkert ud af området. Der er ifølge Ritzau endnu ingen testresultater, der viser, om nogen amerikanere skulle være blevet smittet. Både Thomas Helmig, Tobias Rahim og Sara Paolo har været med til at lægge musik og stemmer til AGF's guldfejring. De nykårede danske mestre festede i aftes, og for nogen måske herud på de tidlige morgentimer, med tusinder af fans i byen. Blandt andet på Tankkrogen, hvor der var omkring 30.000 fremmødte. Og dem spillede det aarhusianske band Sara Paolo også for. En ære, lyder det fra forsanger Emil Vammen.
5: Det er en ære. Det er det. Det er jo kæmpestort. Det er jo, byen fester jo, som om der ikke var et i morgen. Og det kan vi rigtig godt lide.
1: Ja, og guitarist Johan Horsmann stemmer i.
6: Det er dejligt at have et sted at sådan, placere den der energi. Altså, du ved, det der med at kunne gøre et eller andet for spytte i kassen. Og være med til at gøre, og bidrage med et eller andet. Hvad fanden med det, vi nu kan, når vi nu ikke kunne spille fodbold.
1: I dag byer, især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige med torden, men ellers sollys på.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne, der hvor de går. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten. De bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Og det er en af eleverne, Daniel Gebel, glad for.
2: Jeg føler det meget rart, at der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Ja, og det kommer ikke bag på Aida Bekis, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: I dag skal der regnes på en række politiske forslag, inden der bliver gået videre med regeringsforhandlingerne. Sådan skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. I løbet af fredag og hen over weekenden har han forhandlet med Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Moderaterne. Alle ved, at det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste. Alle partierne har forskellige ønsker, og mandag vil vi bruge på at regne på en række politiske forslag, inden vi går videre med forhandlingerne, skrev Venstreformanden således i aftes. Og så skal vi til Aarhus. Ja, yeah, we are the champions. De danske mestre fra AGF har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med fans i tusindvis. Efter de med sidste kamp i Superligaen i går nu helt officielt er kåret som danske mestre i fodbold. Og i dag fortsætter guldfejringen. Her er det nemlig Aarhus Kommunes tur til at tage imod byens helte. Og alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkjær.
4: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
1: Ja, det er altså første gang i 40 år, at AGF har vundet det danske mesterskab. I dag bliver med byer, især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige og med torden, men ellers sol østpå. Nattens radioviser var med Caroline Christensen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Train og Soul Sister. Så har klokken passeret 5 med hele 7 minutter. Dermed så kan jeg som klubhusbestyrer og din helt egen Soul Sister tage hul på en ny uge her i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 18. maj. Solen er allerede i gang. Den har været op i sådan en 10-15 minutter, alt afhængig af, hvor du befinder dig i landet. Jeg befinder mig lige her i Morgenklubbens lille studie, og herfra der har jeg altså tænkt mig at styre dig igennem vores faste morgenrutiner, og så en ordentlig omgang musik, som jeg selvfølgelig også har gjort klar til os. Og vi lægger ud her med lidt musik, og når det nu er mandagen, vi tager hul på, så synes jeg faktisk, at denne her er meget passende. Louis Henderson, og gør det hele forfra. Godmorgen.

Miley Cyrus kom flyvende ind som en wrecking ball her, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi skal til at tage hul på vores faste morgenrutiner. Vi lægger som altid ud med at vække sjælen med en godmorgen-natsang, og det nummer, som jeg tænker, vi skal gøre det til i dag, altså vække den der sjæl. Det er et nummer fra en af de helt store sangerinder. Vi skal have fat i sådan en god kærlighedsballade med masser af luft på stemmen, og en gang imellem også oppe sådan i det helt store register med drama og det hele. Vi får det alt sammen samlet lige her hos Mariah Carey og Always Be My Baby.

Carrie, så for vi fik vækket sjælen til tonerne af Always Be My Baby. Og så kan du godt lige spids læberne og gøre klar til at fløjte igennem her sammen med Troilsiben her og These Streets.

Lene og Love Me Not fik du her, hvor klokken er 6:30. Et glimrende tidspunkt sådan lige at få vækket dine muskler, få sendt lidt sådan ekstra blod rundt i systemet, simpelthen få varmet kroppen godt og grundigt igennem. Det gør vi som altid med en kropslig kickstarter. Og jeg har fået trukket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det var altså et forslag, som fik mig til at smile over hele hovedet. Det er en mail fra Agnete, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og Agnete, hun skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg fylder 82. Ja, du så rigtigt, og jeg hører programmet hver morgen, når jeg vågner. Automatisk vågner jeg klokken 5, så hvis du kan finde plads til en kropslig kickstarter, så vil jeg foreslå Prince. Jeg har været fan hele hans liv. Spil eventuelt Sign of the Times. Den kan man simpelthen umuligt sidde eller ligge stille til. Mange hilsner fra en meget gammel kone, Agnete. Og Agnete, det er jo altså dig selv, der skriver det. Jeg synes, det er en fantastisk flot alder, det der 82. Og jeg synes, det er et endnu mere fantastisk nummer, du har foreslået som kropslig kickstarter. Så her, der synes jeg bare, vi skal fyre den af til Prince og Sign of the Time.

Agnete, som fylder 82, eller som muligvis allerede er fyldt 82, har foreslået dagens kropslige kickstarter, nemlig Prince og Sign of the Times. Og det havde Agnete altså gjort på morgenklubben@dr.dk. Og skriv du endelig til samme adresse, hvis du ligger inde med et godt bud på en kropslig kickstarter. Her der får du et bud fra playlisten på et moderne popnummer. Her der er det nemlig Taylor Swift og Opalite.

now. Alex er so beautiful. 8 minutter over halv 6, siger klokken, og det betyder, at jeg nu skal sige, at vi skal kaste os ud i en omgang musik-quick-quiz. Vi skal lige sådan have tvunget hjernen i omdrejninger, og det gør vi i dag med et quizspørgsmål fra kategorien Tierne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket amerikansk band står bag hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Ja, hvad er det for et amerikansk band, som altså kan skrive under på hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar klar til dig lige efter Karen William og om igen.

Carl William fik du her med om igen lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien 10'erne for spørgsmålet. Det lyder nemlig sådan her. Hvilket amerikansk band står bag hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Og svaret er, at det gør One Republic, et band, som fandt sammen i Colorado for snart 25 år siden, hvor de begyndte at lægge deres musik op på det nu hedengangne MySpace. Og selvom de fik en pladekontrakt sådan rimelig hurtigt, så gik der alligevel 5 år, før de udgav deres debutalbum. Blandt andet fordi, at de blev droppet af deres første pladeselskab bare sådan lige 2 måneder, før de skulle udgive deres debutalbum. Og det kan godt være, at det pladeselskab har ærget sig en lille smule siden da, for ikke alene har One Republic leveret adskillige hits siden da, men Ryan Tedder, bandets forsanger, ja, han har jo altså også vist sig som en ganske habil sangskriver og producer, der står bag hits som Leona Lewis' Bleeding Love eller Beyoncé's Halo og et hav af andre pophits. Men i dag, der runder vi altså musikquizzen af med et af de hits, som han har lavet sammen med sit eget band, og som jo var dem, det hele handlede om i dag. Så her, der får du altså One Republic og Good Life.

One Republic var det her med Good Life, og vi lyttede netop til One Republic, fordi de i dag var det rigtige svar i musikkvik-quizzen. Om lidt så skal vi tage fat på dagens hjertestarter-sang. Vores sidste faste morgenrutine ligger og venter lige efter vi har lyttet til Sophie Ellis-Bextor og Murder on the Dance Floor.

Sophie Ellis Baxter og Murder on the Dance Floor, som hun jo synger det sådan ganske britisk. Du fik den her i morgenklubben, hvor klokken er 6:09, og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er en mulighed for lige sådan at få åbnet op for hjertet med en god historie og hilsen fra et af morgenklubbens medlemmer, og så en hjertestartersang. Og i dag der er det Claus, der har bestilt den. Claus har nemlig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og Claus han skriver sådan her: godmorgen i morgenklubben. Et ønske til min skønne hustru Anne-Marie, som jeg i dag har været gift med i 41 år. Hun er meget elsket af sine børn, svigerbørn, børnebørn og af mig. Normalt er hun på vej på arbejde, men i denne her uge, der er vi en lille tur med. Der er vi på en lille tur med campingvognen. Musikønsket er vores melodi, nemlig This Is Us med Mark Knopfler og Emmylou Harris. De bedste hilsner fra din elskede mand, Claus. Og Claus, på vegne af morgenklubben, jamen så vil jeg bare sige kæmpestort tillykke til dig og Anne-Marie og jeres 41 års bryllupsdag i dag, som vi markerer og fejrer med det nummer, som du har bestilt til jer. Her er det nemlig Mark Knopfler og Emmylou Harris, This

Claus og Anne-Marie kan i dag fejre 41 års bryllupsdag, og det synes Claus skulle fejres med en hjertestartersang til Anne-Marie. En hjertestartersang, som altså var Mark Knopfler og Emmylou Harris på nummeret This Is Us. Om lidt så er morgenklubben ved at være ved vejs ende, for i dag der er ikke så forfærdelig mange minutter, til vi render ind i en radioavis. Men frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Hozier og Too Sweet. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på en efterskole, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil. Og det er størstedelen af de unge faktisk glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. På Nordfyns efterskole, der skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud 9.30. Og det er efterskoleelev Daniel Geibel ganske godt tilfreds med.
2: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre natsøvn også, fordi når man bor sammen med nogle mennesker og sådan noget. Så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Og det kommer ikke bag på Aida Bigit, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på Syddansk Universitet. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at vi endnu ikke har fået en regering. Erhvervet er nemlig i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange regeringsforhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, siger mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
4: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, som partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for landmændenes organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
5: Fakt er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Danmarks Naturfredningsforening er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, skal i dag mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Det bekræfter Jens Frederik Nielsen over for TV2. Landry landede i aftes, så skal efter planen deltage i en erhvervsmesse i byen. Besøget kommer efter, at den amerikanske præsident Trump gentagne gange har udtrykt ønske om at overtage Grønland. Men Landrys intention med besøget er ikke at tage kontrol over øen, fortæller han til DR.
6: Oh no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
1: Jeg er her blot for at bygge relationer, lytte og lære, og se om der er muligheder for at udvide forholdet mellem USA, Grønland og Danmark. Det er en fantastisk dag, lød det her fra Jeff Landry. Og så siger han også, at han har en besked med fra Trump. Jeg snakkede med ham sent i aften, så han sagde, tag dig over og få så mange venner, som vi kan få, lød det altså for Jeff Landry. Der er nok en hel del aarhusianere, der vågner op med ømme hoveder og hæse stemmer i dag. For fodboldmesterskabet blev i den grad fejret i Smilets by, hvor AGF-spillerne først blev hyldet på stadion, så i Tivoli Friheden og så til sidst på Tangkrogen, hvor 30.000 var mødt op. Senere der fortsatte festen så i Aarhus by, hvor vores reporter Camille Schiel mødte en af de mange glade fans.
7: Jamen, det er jo en festens dag, og det kan man også virkelig godt mærke her i Busgaden, hvor der flyver fyrværkeri til højre og til venstre, og der bliver flaget med hvide flag. Og en af dem, som er med til at fejre, det er dig, Ole. Du var jo med i 92, dengang at vi vandt EM. Var det lige så vildt, som det her er?
8: Nej, det her det er markant vildere end i EM 92. For det her, det er kun byen, og det er folk, de går fuldstændig amok.
7: Ja. Hvad føler du selv, når du står her midt i festen, altså her i Busgaden?
8: Ja, vi må hygge. Jeg går videre. Jamen, det er ubeskriveligt. Det er ubeskriveligt at se alle de mennesker, og se, at de synger de samme sange. Og det er, jamen, og jeg får tårer i øjnene nærmest hele tiden, fordi jeg elsker det. Og det er 40 år siden.
1: Lød det altså her fra en glad Ole skriver. Ugen den begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland, ja, der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind.
9: Du lytter til P4.

0: Glædelig mandag morgen. Klokken den er 8 minutter over 6. Det her, det er Moon Taxi med Too High.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugil og Lukas Klarlund i studiet i trafikken, Cecilie Kjeldsen. Bare lige med det samme. Kender I det der, hvor det går op for en? Gud, der er noget, jeg har fuldstændig misforstået her.
2: Nej, den følelse giver dig. Jo.
0: Hold op.
2: Jo, jamen,
0: det er
2: hvad
0: bare, nu siger jeg, det her nummer fra Moon Taxi, der hedder Too High. Jeg har altid troet, at det var T-O-O High. Altså, jeg er for høj. Det er T-W-O. Det er total, de beskriver
2: du
0: her.
2: Du troede, det var en sang, der var skrevet til dig, Lukas.
0: Ja, okay. Ja, men ikke på den måde. Nå, Cecilie Kjeldsen, start lige med at give os en opdatering fra trafikken.
3: Ja, tak. Vi skal til Vestmotorvejen mod Køge, hvor der er atypisk stop i trafikken omkring Borup. Det kan være solen, der lige sætter en kortvarig stopper for fremad driften. På Sydmotorvejen er der også samling på tropperne frem mod sammenflætningen i Køge, men ellers er det ganske fredeligt i motortrafikken.
0: Det er ikke til at misforstå. Tusind tak. Skal du have en, Cecilie Kjeldsen holder dig opdateret hele morgenen.
2: Det er svært at åbne noget som helst, uden at man hører meget, meget glade og husianske mennesker. Man forstår det jo godt, når det er 40 år siden, man sidst har vundet noget som helst, har jeg næsten lyst til at sige. Men Lukas, lad os bare lige lægge AGF's sejr i Superligaen lidt til side.
0: Snakker du om Divi?
2: Lige præcis. Væk med det. Fordi jeg synes da, vi lige skal rette snudskaftet tilbage til vores del af Kongeriget Danmark. I går, der blev der spillet i Haderslev. Sønderjyske tog imod FC Nordsjælland. Ja. Hvordan endte den kamp? Den endte 1-4 til FC Nordsjælland. Det betyder, at det kan godt være, at de hiver både guld og sølv hjem til de jyske heder, har jeg lyst til at sige. Men vi får bronze. FC Nordsjælland, de bliver samlet nummer 3 i Superliga sæson 25-26.
0: Sådan. Endelig er der lidt at fejre fodboldmæssigt her i hovedstadsområdet. Og som om det ikke skulle være nok, så hiver Brøndby jo faktisk også en 4. plads hjem i den sidste spillerunde. Så altså, lidt at have, selvom vi har ikke helt samme guldfest, som de har i det østjyske, men hey.
2: Heldigvis for det da.
0: Ved du hvad? Vi skal jo også bare arbejde mandag morgen. Vi har slet ikke tid til at stå og drikke øl i alle mulige gader og stræder søndag eftermiddag aften, ligesom de gør i Aarhus.

0: Det her, det er Somber med Home Wrecker. Anders, kan du hjælpe mig en lille smule? Fordi jeg synes, vi mødte ind til en morgen, hvor I alle sammen blev ved med at sige sådan noget bangaroo, bangaroo, siger alle på redaktionen her fra morgenstunden. Mm. Jeg kan godt regne ud den Eurovision-ting, men nu gik jeg lige klip af finalen i lørdags. Ja. Hvad der sker med det her bangarangaroo?
1: Jeg har lavet en knap til dig.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det er... Nu skal jeg lige se. Det er knap nummer 6. Prøv at trykke på den.
0: Ja!
1: Lige præcis.
0: Og jeg skal lige have den. Hvor øjeblik. Bangaranga.
1: Ja, og jeg kan jo godt mærke, at den der knap, den går i stykker, hvis du skal trykke alt for meget på den.
0: Ups.
1: Så vi kan lige tage en lidt længere snas.
0: Hvad betyder det?
2: Ja, det betyder absolut ikke gens... Ja. Det betyder ikke noget som helst. Det er bare sjovt at sige.
0: Nå, det er ligesom sui, sui, sui.
1: Ja, ja, og sui, sui, og jeg skal komme efter dig. Bangaranga er titlen på vinderen af årets Eurovision Song Contest. Den er fra bulgarske Dara. Skal vi ikke bare lige skrue tiden tilbage til... Jeg får lyst til at sige lørdag aften. Det er jo løgn. Det er jo natten. Det er jo blevet nat. Det er blevet meget, meget tidligt søndag.
3: Are you ready?
4: Ja, vi er klar. Vi vil gerne have et resultat af Eurovision Song Contest 2026. Det er meget, meget dramatisk.
3: Eurovision Song Contest 2026 is...
4: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien.
1: Og nummer to blev Israel, 3 af Rumænien, og hvad så med Danmark? Vi havnede på en flot 7. plads, Lukas.
0: Er du skuffet eller tilfreds med en 7. plads til Danmark?
1: Det synes jeg, vi kan være rigtig godt tilfreds med.
0: Og så endda på vores eget modersmål, det synes jeg altså også er meget godt klaret. Men hvor man alting er, Bulgarien første gang, de nogensinde har vundet. Du og jeg.
1: Vi skal til Sofia næste år.
0: Vi skal have booket et par billeder til Sofia.
1: Ja, fordi så ved man da godt, hvad der kommer til at ske på det hotelværelse. Og så melder historien ikke.
0: Og bangaranga er et ord, man jo kan tolke lige præcis det, man vil, inden jeg har nu lært.
1: Det betyder absolut ikke noget. Ingenting. Men stort, stort tillykke.
0: Klokken den er 16 minutter over 6.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang, mest for det mindste.

0: her, det er Feather fra Sabrina Carpenter. Fik du set nogle røde norske smækbukser i bybilledet i går?
1: Jeg tror, de var ikke røde. Mange af dem var sorte, men jeg så mange flotte røde bynots, som jo den kjole, de norske damer har på den 17. maj. Dem fik jeg set mange af.
0: Da du boede i Norge...
1: Det er jo en historie, jeg godt kan lide at fortælle.
0: Ja. Havde du så selv deltaget? Var du selv med til at deltage i
1: sådan en dag? Jeg var med. Jeg kan ikke huske andet, end det var sjovt, fordi det, som nordmændene jo gør, ligesom også dansken, det er, der bliver åbnet for de hårde, våde varer ret tidligt på dagen.
0: Nu er det jo altså snart vores tur til at fejre grundlovsdag. Det er den 5. juni, og her med et kvarters tid, så ringer vi til en af dem, der skal holde en helt særlig grundlovsfest.

0: Det her, det er Lenny Kravitz, og It Ain't Over Till It's Over. Nu opdaterer Cecilie Kjeldsen der på trafikken.
1: Køen den er stået op på Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning. I møder køen fra Haraldsvejen, og så holder den ved frem til rute 6. I bliver i det hele taget flere og flere om at dele pladsen, men det kører stadig flot over hele linjen.

0: Gosh, I love it her fra Sinclair. Nu får du regionale nyheder klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Nordsjællands politi var i aftes til stede i Kokkedal, hvor en 16-årig dreng blev stukket med kniv. Drengen blev kørt til behandling på Hillerød Hospital, men der var ikke tale om alvorlig tilskadekomst, det skriver BT. Det lykkedes politiet kort tid efter at anholde en 15-årig, og politiet oplyser til BT, at de nu er i gang med at efterforske sagen. Skoleoplæring kan ikke erstatte en rigtig læreplads i en virksomhed. Det mener Erhvervsskolernes Elevorganisation. I Region Hovedstaden der er der flere og flere elever, der er i skoleoplæring, det skriver SN.dk. Og skoleoplæring, det betyder, at elever på erhvervsuddannelserne, de lærer håndværket på skolen, i stedet for i praktik i en virksomhed. Og det er altså et problem, mener Aske Christiansen. Han er formand i Erhvervsskolernes Elevorganisation.
3: Det, man får ud af at komme ud i lære, det er jo, at du får lov til at prøve dit fag af i den virkelige verden. Det er jo sådan set hele formålet med erhvervsuddannelserne. De skal være erhvervsrettede. Så hvis du ligesom ikke kan få lov til at komme ud og prøve det, så bliver det simpelthen bare mere virkelighedsfjernt.
2: Antallet af skoleoplæringer er steget med 19% fra 2022 til i år her i Region Hovedstaden. Det viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Ole Heiner, han er direktør hos Erhvervsskolen Next Uddannelse København. Han mener også, det er et problem. For praktik i en virksomhed, det er den mest optimale løsning, fortæller han. Men
4: det, vi så kan glæde os over, det er det, vi kalder liggetiden. Det vil sige, de er ikke hele deres uddannelse derude, så de måske inden 3 måneder. Det er et udtryk for det der med, når markedet er meget bevægeligt, så tør man ikke som mester måske sige, nu tager jeg dig som lærling i 4 år. Det oplever vi måske en stigning i, også det her med, at man laver nogle kortere aftaler i stedet for de fulde aftaler, simpelthen fordi man ikke ved, hvordan ordrebogen ser ud om et halvt år.
2: Efterskoleelever trives under stramme regler om skærmbrug. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. 9 ud af 10 elever i undersøgelsen fortæller, at skærmreglerne på efterskolen er strammere end dem, der er derhjemme. Og størstedelen af eleverne, der har svaret, de er faktisk glade for, at der er mere strikse regler på efterskolen. På Bavnehøj Efterskole i Jægerspris, ja, der beslutter eleverne i fællesskab, hvilke regler der skal være for skærmbrug på skolen. Det siger forstander Ulrik Gos Iversen.
5: De fleste af vores elever er rigtig glade for de regler, vi har, og for at have den indflydelse på det, som de har. Og de erkender jo også, at de har brug for hjælp til ikke at være på den, fordi noget af det, der er helt tydeligt, det er, at de siger, at når de har den, så påvirker det dem selv og deres fællesskab.
2: Og at størstedelen af eleverne er positive over for de her regler, kommer ikke bag på Ida Bikic. Hun er psykolog og forsker i sociale mediers effekt, og det gør hun på Syddansk Universitet. For mange unge, de vil gerne de fysiske fællesskaber.
6: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
2: Du er stået op til en mandag morgen, hvor solen skinner, og det kommer den til at gøre hele dagen. Op til 17 grader, vinden bliver svag til jævn og vil komme fra en sydøstlig retning.
1: P4 morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: som stjernerne her fra Medina, 6 minutter over 6:30.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og hvis der er nogle andre, der også føler, at de er helt oppe blandt stjernerne, så må det jo næsten være Superligaens top, nemlig AGF.
2: Ja, stort tillykke med mesterskabet. En lille bonusinformation næste gang AGF vinder Superligaen. Det bliver i 2066. Jeg plejer jo gerne at gå 40 år mellem de tager toppen. Nå, nok om førstepladsen. FC Midtjylland, de blev toer. Men FC Nordsjælland skal det handle om nu. Det er nemlig dem, der kan give os lidt grund til at fejre fodbold her i hovedstadsområdet. Fordi de fik spillet sig ind på en tredjeplads i Superligaens mesterskabsspil i aftes. Det gjorde de med en 4-1-sejr over Sønderjyske. Skal vi ikke bare lige skrue tiden lidt tilbage? Henrik Lineker, han kommenterede kampen i Liga lige her på kanalen. Og det lyder sådan her.
3: Armene i vejret fra FC Nordsjælland. Bronzevinder 2026 og klar til kvalifikationen i Conference League. Tredje gang i klubbens historie. De vinder bronze. Sjette gang. De vinder medalje 4-1 i dag over et sønderjyske hold, som gik kolde i slutspillet. Ender på en sjette og sidste plads i slutspillet.
0: Og det kan godt være, at nordsjællanderne de skulle rejse hele vejen til Sønderjylland for at spille den her kamp. Men de havde altså god opbakning på tribunerne, og det kan være, at det var med til at sikre bronze.
3: Og der står altså 2-0 til FC Nordsjælland mod Sønderjyske. Og så skal jeg sige noget, jeg ikke plejer at sige. Et næsten fyldt udebaneafsnit fra FC Nordsjælland står og jubler den slags. Altså et fyldt udebaneafsnit i Jylland fra FC Nordsjælland. Det ser man sjældent, men der er masser af rød-gule fans i Haderslev i dag.
0: Og det betyder altså også, at FC Nordsjælland de nu er kvalificeret til at deltage i kvalifikationsspillet til Conference League her fra næste sæson af.

0: Det her, det er Barcelona med udsving. Klokken, den er 7:19. Vi ventede lige lidt tidligere, men i går var det jo altså nordmændenes grundlovsdag. Det er den 17. maj. Her til lands, der er det jo den 5. juni, at vi fejrer grundlovsdag. Og traditionen tro, så gør vi det med en stor fest her på P4.
1: I onsdags, der efterlyste vi værter til grundlovsfestene, vi skal holde, og vi har nu fundet vores vært. Det er dig, Lise. Du bor i Gilleleje. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor synes du bare, det lyder som verdens bedste idé at lægge hus til en grundlovsfest den 5. juni?
2: Fordi det at samle familien og vennerne og kollegaer, det kunne da være så fantastisk. Og så kunne hygge i haven med nogle spil og med noget musik og noget sang og hygge og tale om en masse ting.
1: Du lyder jo næsten som en, der har prøvet at holde en grundlovsfest før. Har du det?
2: Nej, det har jeg ikke lige prøvet.
1: Så det er helt nyt?
2: Ja, det er helt nyt med en grundlovsfest.
1: Vi kommer med kartoffelsalat, dejlige deller og kage, og så skal du så lægge have til. For os, der skal lytte med, men jo ikke skal derop, det er vores gode kollega Kasper Hartmann, der kommer op og besøger dig. Kan du så ikke lige prøve at beskrive, hvad er det for en have, vi skal fejre grundlovsfest i?
2: Det er en stor grøn græsplæne, skulle jeg sige, med blomster. Der er blomster, og der er et drivhus, og der er noget overdækket terrasse, og vi har en markise, vi kan køre ud. Og, ja. Og så har vi fået lov til at låne nogle pavilloner, hvis det nu er, at det danske sommervejr ikke viser sig fra sin bedste side.
0: Når jeg skal holde fest eller et middagsselskab, så er der jo nogle af mine venner eller min familie, som er dem, man virkelig håber kommer med. Altså dem, der skaber en god fest. Jeg kigger blandt andet på dig, Anders. Du er sådan en, man altid håber kommer med som gæst. Er du gået i gang med at lave en gæsteliste, Lise, og hvem skal med på den?
2: Det har jeg. Det har jeg. Jeg har inviteret nogle af dem, som jeg tænker, der er gode til at sætte lidt hygge og lidt gang i den og lidt af hvert.
0: Og har de sagt ja?
2: Ja, de fleste har sagt ja. Der er desværre nogle af vores naboer, som er på ferie.
1: Jeg kan jo mærke, at det jo kun går hen og bliver en kæmpe succes, fordi til dagligt der arbejder du jo i hjemmeplejen i Allerød, ja. Så du har jo sans for det administrative. Du sidder på kontor, fortalte du lige inden vi gik på. Er det nogle egenskaber, du også kommer til at benytte dig af den 5. juni?
2: Ja, det tænker jeg. Det håber jeg.
1: Det er godt at høre. Lise i Gilleleje, tusind tak, fordi vi må svinge vejen forbi dig fredag den 5. juni. Jeg ved, Kasper Hartmann, han glæder sig.
2: Det var godt. Jeg glæder mig også.
0: Hvor er det godt. Vi har sat et stort kryds i kalenderen den 5. juni, hvor vi altså skal fejre grundlovsdag hjemme hos dig, Lise. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Frem med ukulelen og på med stråhatten i selskab med Jason Mraz her på I'm Yours.
1: Vi har fået en enkelt melding om, at en havareret bil spærrer det venstre spor på Folehaven ind mod København. Det er lige efter det sidste lyskryds fra Holbæk Motorvejen. Køen, den ligner dog nogenlunde sig selv indtil videre, den begynder kort efter et videre. På de øvrige veje, der tager myldretiden til, og det gælder især på Hillerød Motorvejens forlængelse. Nu skal I regne med kø fra Haraldsvejen frem til rute 6 og igen frem mod Allerød Nord.
2: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
3: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
2: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Miles Smith her med Stargazing. Anders, du ender jo i en lidt, skal vi sige, penibel situation her i tidligere på morgenen, da det er, vi alle sammen møder ind på redaktionen, os to og vores gode kollegaer, der med til at lave programmet. Alle tænder deres computer, så skal man logge ind, og hvad sker der så?
1: Jamen, så får jeg en besked fra vores gode kollega Nynne. Hun sender mig en besked helt ud af kontekst, der overhovedet ikke giver mening. Så kigger jeg over på hende og siger, Nynne, hvad er det, du har sendt mig? Så siger hun, åh, ups, det var mit password. Så siger jeg, nå, okay, det er sådan dit password. Det ser ud, tak for det. Jeg lover, jeg har glemt det nu, men der var... Jeg var jo nødt til at spørge hende, hvorfor er det lige præcis det password, der må være et eller andet der? Så viser det sig, at der er et tema for hendes passwords, der handler om gnavere.
0: Og det startede jo en længere samtale om det her med,
1: ja,
0: hvad er det, man vælger sit kodeord ud fra? Fordi vi skal alle sammen til e-mails, til telefoner, til arbejdscomputer, til ditten og datten og mit idéer og e-bokser, jeg skal komme efter dig. Vi skal vælge rigtig, rigtig mange forskellige kodeord, som vi jo skal finde på. Og det der med bare at ramme 8 tilfældige cifre,
1: så glemt, kan man glemt igen.
0: Glemt igen med det samme. Så der sker tit det, at man drager inspiration fra et eller andet sit eget liv, når man skal vælge sine adgangskoder.
1: Ja, og jeg har gjort det nemt. Nemt for mig selv. Jeg skal skifte adgangskode hvert år i maj. Der går jo gerne et år herinde på arbejde, og det må jeg bare sige. Jeg bliver jo inspireret af Eurovision Song Contest. Jeg er jo kæmpestor fan af, så ikke at min kode er, men vi er måske lidt derovre. Det er min inspiration.
0: Det bliver den næste år, så kan vi regne ud. Min, kan jeg fortælle, det er en landsdel, ikke her fra hovedstadsområdet, ikke en sjællandsk landsdel. Og så er det nogle cifre fra mit CPR-nummer, som jeg ligesom har kombineret ind til en kode, men nu bliver vi altså også lidt nysgerrige på, hvor er det, du har draget inspiration fra i dit eget liv til din adgangskode? Altså, er det en landsdel? Er det måske
1: en
0: noget...
1: frugt?
0: Er det det tv-program, du elsker? Er det en kæreste?
1: Måske flere kærester. Det må du selv lægge
0: op. Gamle kærester.
1: Gamle kærester. Du kan gøre, ligesom vores redaktør Sofie. Det var ugedage.
0: Måske, ja, vi skal passe på, hvad vi siger her, ikke?
1: Nå ja, men fordi... altså, ugedage kan være mange, og det kan også være på tysk. Midtvoch, for eksempel.
0: Ja, genau.
1: Ja, ja.
0: Vi er jo altså ikke ude på at afsløre dit kodeord her i morgenradio, men vi vil rigtig gerne vide, hvorhen er det, du har draget inspiration til din adgangskode hen? Send os en sms ind, skriv 1212, eller det er telefonnummer, du sender ind til, skriv KPH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvor er det, inspirationen til din adgangskode kommer fra? I will find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard

0: Det her, det er Nea med Some Day. Der er utrolig mange forskellige inspirationskilder, man kan drage, når det er, man skal finde på sit kodeord.
1: Jeg vil sige, sms'en fra Morten, der melder ind fra Frederiksberg, giver jo rigtig god mening, når vi spørger ind til, hvor finder du inspiration fra til dine passwords. Han skriver, vi skal på arbejdet skifte password hver tredje måned. Koden, den skal være mindst 16 cifre lang, og det må ikke være den samme kode som de sidste 20 koder. Og så må de heller ikke indeholde eller ligne ens eget navn. Hold da op, det er godt nok mange gensvind. Ja, så melder han så ind. Jeg har gennem mange år brugt adresser som koder, og så med forskellige specialtegn også. Så inspirationen, det er adresser.
0: Den er meget god. Jeg kan rigtig godt lide den her. Der er en, der bare har skrevet en helt kort. Danske forfattere. Så løber man jo heller ikke tør.
1: Nå, okay. Så H.C. Andersen.
0: 1, 2, 3, Helle Helle.
1: Og når man så skal lave en ny udgave, så er det Helle Helle Helle.
0: Nå, ja.
1: Så kan man jo blive
0: 1, 2, 3, 4, 5, Helle Helle. Der er også en, der gør lidt det samme, som jeg gør. Det er den der med at tage noget, for eksempel noget, der betyder noget for sig, og så lige slutte af med de sidste 4 cifre af sit ACPR-nummer. Så er den givet barberet.
1: Vi tager endnu et hovedspring i indbakken. Det gør vi efter radiovisen. Den er Morten Snelle Lauritsen på vej med. Det skal blandt andet handle om, at det går ud over den grønne omstilling, at vi endnu ikke har fået en ny regering. Hvorfor? Det gør han da klogere på lige om lidt.
0: Det er lige på den anden side af Lucas Graham her med To Know a Girl.

0: Vi nærmer os 2 måneder uden en regering, og det presser landmændene. For når regeringen endnu ikke er kommet på plads, ja, så er flere af dem i tvivl om, hvad de må så, og hvordan de bliver kompenseret. Politikerne mangler blandt andet at beslutte, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvad de skal dyrke, mindre foder og til deres dyr. Så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, sådan som landmændene skal ifølge den grønne trepart. Det siger formand for Landbrug og Fødevarer, Søren Søndergaard.
1: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
0: Omlægningen fra marker til natur er en del af den grønne trepart mellem landbruget, regeringen og naturfredningsforeningerne, som blandt andet skal skaffe rent vand i fjordene. Og præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømer Gerding, undrer sig over, hvad landmændene mangler svar på for at omlægge til natur.
2: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
0: Fungerende minister for Grøn Trepart, Socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. Og når landbruget, de kommer altså til at vente længere tid endnu, inden der kommer en regering på plads. For i dag, ja, der forhandles der nemlig ikke videre om en regering. Dagen skal i stedet bruges på at regne på en række politiske forslag, inden der så kan forhandles videre. Det skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. Hen over weekenden og i fredags, der har han med en række partier mødtes blandt andet med Socialdemokratiet. Alle ved, det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste, skriver Venstreformanden. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er nu ankommet til Nuuk, hvor han i dag skal mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Og i løbet af i dag, ja, der lander også den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Hovery, i Nuuk. Og så godmorgen til dig, Cecilie Kallestrup, vores reporter i netop Nuuk. Hvad ved vi ellers om Jeff Landrys planer i dag?
3: Ja, det er hans første dag i Grønland, og han siger selv, at han skal ud og lære nogle grønlændere at kende. Og jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
0: Ja, det kunne man jo sige, lyder jo meget hyggeligt, det sidste der blandt andet, men hvorfor er det så interessant, at netop Jeff Landry tager til Grønland?
3: Ja, det er det jo, fordi at det er Donald Trump, der har givet ham den her position som særlig udsending, selvom han jo i virkeligheden er Louisianas guvernør og slet ikke har sådan noget diplomatarbejde i bagagen. Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
0: Lød det fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Og i morgen der skal Jeff Landry så deltage i en stor erhvervskonference. Der er blevet sunget, der er blevet jublet, og der er blevet grædt glædestårer i Aarhus, hvor stor del af byen i går fejrede, at fodboldholdet AGF er dansk mester efter 40 års guldtørke. Spillerne de blev hyldet både på stadion, i Tivoli Friheden og på plænen Tangkrogen. Og så fortsatte festen ellers i byen. Og Simon Bøje Lassen, du er i Aarhus Midtby lige nu, og kan man så se, at der altså har været en rigtig stor fodboldfest?
4: Det må man sige. Der ligger simpelthen glasskår, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sover den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kui, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
5: Ja, det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter dem.
4: Hvordan synes du, det ser ud?
5: Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
4: Tak for det.
5: Det var så
4: det.
0: Ja, den her guldfest er altså slet ikke slut endnu, for i eftermiddag, ja, der er byen inviteret til fejring på Rådhuspladsen i Aarhus. Og det begynder, eller det bliver sådan set måske med nogenlunde OK vejr, fordi vi får en blanding af solskin og måske også lidt byer. For eksempel i Jylland, måske også i Aarhus i løbet af eftermiddag, hvor de kan være kraftige og så også med torden. Temperatur mellem 12 og 18 grader.
6: P4. Du lytter

0: Jeg er i live her fra Burhan G. Klokken den er 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugilt og Lukas Klarlund. Og der er så mange forskellige steder, man kan drage inspiration fra, når det er, man skal finde på sin adgangskode. Det vidner vores sms-indbakke i hvert fald i den grad om.
2: Du ser skide godt ud. Det er i hvert fald det, Helle fra Hillerød, hun melder ind. Hun skriver, min passwords, det er pep talks til mig selv. Det kan for eksempel være, du ser skide godt ud i dag, eller du er god nok, som du er. Ej, jeg elsker det.
0: Nej, hvor er det genialt. Og vi tager lige en runde med nogle flere lige om et øjeblik. Allerførst Cecilie Kjeldsen i trafikken.
3: Og selvom myldretiden den vinder ind på vejene, så kører det stadig ganske tilforladeligt. Jeg har ikke hørt mere til den strandede bil på Folehaven. Formentlig er den kommet fint videre igen. Den kollektive afdeling holder skansen og kører efter planen.
0: Cecilie, når du skal finde på kodeord, er det så trafikken, du drager inspiration fra? Du kunne godt lave sådan noget motorring 3 plus 4.
3: Eller faktisk godt være.
0: Vejnavne.
3: Der er ikke så lang tid til, at jeg skal have skiftet kodeord.
2: Chokoladekrydset.
0: Jeg skulle lige til at foreslå 1, 2, 3, chokoladekrydset.
3: Nå, for lige at hedre det. Ja. Nej, det er lidt andet sted, jeg har fundet inspiration. Det er faktisk i dyreverdenen. Lad mig præcist kæledyr. Ja.
2: Nå, så det vil være stor anaconda 1, 2, 3, 4 udråbstegn.
3: Ej, det var lidt mere... mit første kæledyr var en kanin. Så har jeg ikke sagt for meget.
0: Okay, når jeg var ude i sådan noget vandrende pind. 5, 6, 7.
2: Vi taler om inspiration til passwords den her morgen, fordi en gal sms fra den gode kollega Nynne fik os til at tale om, vi hiver hver især inspiration til de her passwords. Vi skal lave mange af dem. Vi skal skifte dem i tid og utid. Ret forskellige steder fra. Det er derfor, vi har spurgt dig, der lytter med. Hvor finder du inspiration til de her passwords henne, så du kan huske dem?
0: Anders fra Albertslund skriver, at jeg har taget inspiration fra mine yndlingsbøger, Ringenes Herre og Hobbiten. Og der er flere, der har det her med bøger eller forfattere som en inspirationskilde.
2: Så er der Morten, der melder ind fra Korsør. Står lidt alene med det. Han skriver gamle nummerplader på biler og hårde hvidevarenavne. Det er en Siemens... Opvaskemaskine, 1, 2, 3, 4.
0: Så er der Stig fra Klostrup, der skriver, jeg bruger lige nu tegneseriefigurer med årstal, der passer til figurer. For eksempel Mouse 27. Jeg ved ikke, om det så er rent faktisk, at den du bruger lige for tiden, Stig, så kan det så godt, at du skal have ændret den nu, efter vi har læst den op i radioen.
2: Der er... må jeg nå den enkelt ind?
0: Ja.
2: Min inspiration til passwords kommer fra OL, årstal og by. På den måde, der træner jeg både min indre besserwisser og har et system, der sikrer, at jeg kan skifte så ofte, som jeg nu engang skal. Så det vil sige, i næste gang, der er OL, det er i USA. Det er Los Angeles.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Så vil man skrive Los Angeles 20. 28.
0: Ja. Må jeg være der svar skyldig der?
2: Ja.
0: Så man kunne, hvis nu det var, om man kan køre vinter-OL med sådan noget i Sochi, Rusland 2014, eller hvornår det
2: nu Lillehammer, Norge 92.
0: Ja, tak. Athen 18, nej, jeg stopper nu.
2: Vi stopper her. Skal vi køre en runde mere på
0: jo, lad os gøre det, lad os gøre det. Send en sms ind til 1212. Skriv KPH, lav et mellemrum. Og så fortæl os,

hvor det er, du drager inspiration fra til dit kodeord. Der er også en her, der bare skriver, jeg bruger sangtekster fra linjer, jeg godt kan lide, så man kunne for eksempel have en adgangskode, der hedder Kaster mig ud i.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Sammenstød på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning. Det skete kort før Karlslund Rasteplads til venstre spor er spærret.
1: Det her, det er Nelly Furtado med Say It Right. Godmorgen. Min kæreste brugte altid et stykke pålæg i sin adgangskode. Eksempelvis spejepølse. Den har jeg arvet i perioder, afhængig af, hvor sulten jeg er, skriver Anne fra Brøndby her, når det kommer til, hvor er det, man drager sin inspiration fra, når det er, at man skal finde på adgangskoder. Og det skal vi jo rigtig ofte.
2: Jakob fra Frederikssund melder ind. Metallernes kemiske navne fra det periodiske system. Der vil jeg sige, jeg vil være verdens dårligste hacker. Jeg vil simpelthen ikke vide, hvad jeg skulle gribe i. Tak for den sms.
1: Apropos det der med hacker, må jeg så ikke bare lige sige, at der er flere, der har skrevet ind. Pas nu på med det der med at tale om kodeord, og ikke mindst det der med bare at drage inspiration fra et eller andet, fordi de er ikke så sikre, de kodeord. Man skal helst tage nogle tilfældigt genereret og sikre sig, at det ikke er et eller andet, man kan spore tilbage til sit eget liv, selvom det er altså det, mange af os alligevel kommer til at gøre.
2: Ja, blandt andet softwareingeniøren skriver, pas nu på derinde i studiet. Søs, hun melder ind, jeg accepterer altid tilbuddet om at lave en stærk adgangskode, og så gemmer jeg den på telefonen. Jeg har ingen anelse om, hvad den er, og jeg kan ikke huske den. Det er jo også en måde at sikre sig, at man, ikke,
1: smart, smart.
2: Ja, man ikke bliver hacket. Lad os bare sige godmorgen til dig, Helle. Godmorgen, Helle.
3: Godmorgen.
2: Helle, nu har jeg ikke lige fået spurgt dig, eller det står heller ikke i din sms. Hvorhen befinder du dig i verden?
3: Jeg befinder mig i Birkerød lige nu.
2: Hermed noteret.
1: Jeg vil næsten våge at påstå, Helle, når jeg læser dine sms'er om, hvor det er, du drager inspiration fra. Der er ikke nogen russiske hacker, der kan decifrere den måde, som du finder på dine adgangskoder på. Fordi hvad er det, du gør, når du skal finde på en adgangskode?
3: Når jeg skal finde på en adgangskode, så bruger jeg en diagnose på en sygdom i munden, i det jeg er tandlæge. Og som tandlæge skal du skrive journaler hver dag, og alle diagnoser på folks sygdomme skal jo stå på latin i journalen. Jeg har været tandlæge i 50 år, vil jeg sige, så derfor
2: ja,
3: så kan jeg jo
2: det er jo sådan noget med AB2- i anden og sådan noget. Det er jo russisk for rigtig mange af os, når vi ligger der og tandlægen taler med assistenten. Kan du ikke, uden at sige det password, du har lige nu, men kan du komme med et eksempel på en sygdom, man kan have i munden på latin, bare sådan, vi forstår, hvad det er?
3: Ja, det kan jeg sagtens. Altså, parentose, det ved alle, hvor jeg er, men det hedder jo parentitis marginalis chronica, eller parentitis marginalis acuta, eller et eller andet.
1: jeg vil ikke engang stave til det.
3: Nej, men det kan man godt, når man har skrevet det i journalen hver dag.
1: Det er klart.
2: Har du fortalt dine kolleger, det er altså den her vej, du går med dine passwords?
3: Nej,
2: det er godt. Hold det for dig selv.
3: Nej.
1: Helle, hvis nu det der popper op på din telefon eller på din computer, eller andet, nu er det tid til at skifte koder, du skal finde på noget nyt. Hiver du den så bare ud, den her sygdom, fra hvor solen ikke skinner, eller er det sådan noget, hvor, om jeg havde jo lige den her patient i dag, tidligere i dag, som havde den her sygdom, og så er det...
2: Det kunne være Lukas Klarlund.
1: Det kunne være mig, for eksempel. Der er masser af orale sygdomme at tage fat i der, sikkert.
3: ja.
1: Men er det en, du lige har stiftet, været i kontakt med, eller er det helt tilfældigt, hvilken latinsk betegnelse for en sygdom i munden, du vælger?
3: Det er nok en, jeg lige har stiftet bekendtskab med.
2: Ja.
3: Så bliver jeg inspireret af det, især måske en lidt speciel en, så vil jeg tænke, vi tager den der specielle sygdom, som fru Jensen havde der.
2: Helle, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Tak for din sms, og vil du bare lige tage den latinske sygdom en gang til? Jeg synes, det lyder så vidunderligt.
3: Parodontitis marginalis chronica.
2: Lige præcis. Det er sådan, den skal skæres. Skal du have en dejlig mandag?
3: Tak, i lige måde.
1: parodontitis marginalis chronica.

0: Det her, det er Malte Ebert med Er det mig, du elsker? Cecilie Kjeldsen sidder febrilsk og snakker i telefon ude i trafiktårnet, og det betyder som regel, at der er noget at opdatere dig på.
1: Vi har stadig uheld på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det er sket mellem 30 Solrød Nord og Karlslund Resteplads. Det venstre spor er spærret af en varevogn og en personbil, og der er noget vejhjælp på vej ud til dem. Det trækker voksende kø, som vi lige nu møder kort efter Solrød Syd. På de øvrige veje, der ligner morgenmyldretiden sig selv, det er især Motorring 3, der er godt fyldt op. Det er blandt andet i begge retninger mellem motorvejskryds Avedøre og Roskildevej.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

Det her, det er et Sharon sammen med Cyril på Camera. Om et øjeblik, så opdaterer Anders Ugildar på de regionale nyheder. Det er altså seneste nyt fra hovedstadsområdet, du får leveret direkte i din morgenradio, og det er, når klokken den er 7:30. Frem mod de regionale nyheder, så er det Thor Farlov her med hans nye nummer. Det hedder Vind og Vejr.

0: Nyheder fra DR København.
1: Skoleoplæring kan ikke erstatte en rigtig læreplads i en virksomhed. Det mener Erhvervsskolernes Elevorganisation. Skoleoplæring, det er betegnelsen for, at elever på erhvervsuddannelser, de lærer håndværket på skolen, i stedet for i praktik ude i en virksomhed. Og i Region Hovedstaden, der er der flere og flere elever i skoleoplæring, det skriver SN.dk. Antallet af elever i skoleoplæringer i Region Hovedstaden er steget med 19% fra 2022 til i år. Det viser en opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet. Og det er et problem, det mener Aske Christiansen. Han er formand i Erhvervsskolernes Elevorganisation.
2: Det, man får ud af at komme ud i lære, det er jo, at du får lov til at prøve dit fag af i den virkelige verden. Det er jo sådan set hele formålet med erhvervsuddannelserne. De skal være erhvervsrettede. Så hvis du ligesom ikke kan få lov til at komme ud og prøve det, så bliver det simpelthen bare mere virkelighedsfjernt.
1: Ole Heiner, han er direktør hos Erhvervsskolen Next Uddannelse København. Han mener også, det er et problem. Praktik i en virksomhed, det er det mest optimale, siger han. Men
3: det, vi så kan glæde os over, det er det, vi kalder liggetiden. Det vil sige, de er ikke hele deres uddannelse derude, så er de måske inden 3 måneder. Det er et udtryk for det der med, når markedet er meget bevægeligt, så tør man ikke som mester måske sige, nu tager jeg dig som lærling i 4 år. Det oplever vi måske en stigning i, også det her med, at man laver nogle kortere aftaler i stedet for de fulde aftaler, simpelthen fordi man ikke ved, hvordan ordrebogen ser ud om et halvt år.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med efterskolen, så følger der som regel også et farvel til den frie skærmtid og et goddag til langt strammere regler for mobil og skærmbrug med. Og det er størstedelen af de unge rent faktisk glade for, det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Det gælder også på Bavnehøj Efterskole i Jægerspris. Her beslutter eleverne i fællesskab, hvilke regler der skal være for skærmbrug på skolen. Det fortæller forstander Ulrik Gos Iversen.
4: Jeg vil sige, at overvejende de fleste af vores elever er rigtig glade for de regler, vi har, og for at have den indflydelse på det, som de har. Og de erkender jo også, at de har brug for hjælp til ikke at være på den, fordi noget af det, der er helt tydeligt, det er, at de siger, at når de har den, så påvirker det dem selv og deres fællesskab.
1: At størstedelen af efterskoleeleverne er positive over for reglerne, kommer ikke bag på Ida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge, de vil gerne de fysiske fællesskaber, fortæller hun.
5: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Efter nyhederne, der besøger vi Bavnehøj Efterskole, hvor vi spørger 2 af eleverne, hvad det giver dem at bo på en efterskole med stramme skærmregler. Det gør vi om cirka 10 minutter på P4 København. Du er stået op til en dag med lækkert solskin. Altså hvis du synes, solskin er lækkert, det fortsætter resten af dagen. Temperaturmæssigt, der kan vi lande på en 17 grader.
6: P4 morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det er Aura med Geronimo. Klokken den er 7:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Her til morgen med Anders Ugild og Lukas Klarlund. Og jeg tror godt, jeg kan sige, at vi har en fælles fascination for bygninger og arkitektur. Er det forkert?
2: Det synes jeg overhovedet ikke, det er. Jeg brugte min søndag aften på at se en række Ane Kortsen-programmer. Det er jo hende, der er både arkitekt og vært. Hvor hun... Jan Gehl, han hed? Altså, byernes mester. Det var meget nørdet, men simpelthen så spændende.
0: Jeg tror måske, det er fordi, at her i hovedstadsområdet, så har vi utrolig mange byggeprojekter. Ikke kun lige i hjertet af København, men også mange andre steder.
2: Og det er ikke det hele, der er ligekønt.
0: Nej, det er det nemlig ikke. For nogen kan det have en stor betydning, det der med, er det pænt? Og når noget så egentlig er pænt, når der kommer nye bygning, som er smuk, så kan det give en eller anden en form for tilfredsstillelse. Nå, men det har jo altså givet anledning til quizzen Gæt en bygning. Konceptet er utrolig simpelt. Nu nævner du selv Ane Kortsen, der er arkitekt og vært på programmet Er der en arkitekt til stede? Som du forresten kan se på DRTV lige nu.
2: Tak.
0: Og jeg tror, det kommer til at give dig en fordel i quizzen, at du har siddet måske og set nogle af de her programmer i går, når du skulle rigtig have en slapper søndag, fordi
2: det, der kommer hotdogs.
0: Mums.
2: Nej, undskyld, lad
0: mig. De to ting, de går bare hånd i hånd.
2: Nej, jeg havde en videre,
0: det kan jeg godt høre, det lyder dejligt. Ja. Men konceptet er simpelt. Jeg spiller et klip med Ane Kortsen. Hun beskriver en bygning uden at nævne bygningen. Og så er det din opgave at gætte, hvad er det for en bygning, hun taler om. Og i dag er vi altså ude i en konkret, specifik bygning. Du kan lige høre klippet, så kan vi se, om du har brug for et hint, eller om du bare har den. Her kommer Ane Kortsen.
3: Stor og svulstig og påstår noget, som den ikke nødvendigvis kan leve op til.
0: Ja, og her taler jeg altså ikke om.
2: Ja, det kunne man... Nå.
0: Det kunne man hurtigt
2: tolke. Fill in the blanks yourself.
0: Men det er en bygning.
2: Det er heldigvis en bygning. Ja, tak. Ja.
0: Ja.
2: Havde du et hint?
0: Den er ikke opført endnu. Den er ikke bygget endnu. Og vi skal uden for landets grænser.
2: Men havde du et hint? Nå, ja, der er ikke flere lydklip.
0: Nej.
2: Stor og svulstig. Og udgiver sig for mere end...
0: Den er ikke bygget endnu. Det er altså, vi snakker her om planer om at bygge en arkitekttegning. Hun kigger på en model af den. Vi skal uden for landets grænser.
2: Nej, jeg siger pas desværre.
0: Skal du have et lille hint mere, og ellers er det det. Vi skal en tur til USA.
2: Er det noget af det, der Donald Trump han vil bygge i Det Hvide Hus, den der balsal?
0: Men du er ret tæt på. Det er noget, Donald Trump gerne vil opføre. Du kan selv høre lige, hvordan hovedarkitekten selv beskriver det.
4: An arc, a triumphal arc, which will be incredible for the city.
0: En triumfbue, der vil være fantastisk for byen. Her er det altså Washington. Han vil have en triumfbue, som den, man kender blandt andet fra Paris.
2: Det er skønt, at det første klip, du spillede for mig med stor svulstig og ud... Nej, nok om den amerikanske præsident, tænker man nogle gange.
0: Men hun siger også, hun siger faktisk også i klippet, det er fra podcasten Stjerner og Striber, som du kan høre i DR Lyd, hvor hun vurderer flere af Trumps byggeplaner, for han har jo flere. Og der siger hun også, at den her triumfbue, den er ligesom Trump selv. Altså påstår at være noget, den ikke er, og sådan noget. Prøv at høre, vi prøver igen på et andet tidspunkt, og se om du kan gætte en bygning. God indsats, synes jeg, du kom da i hvert fald nogenlunde det rigtige sted hen.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: You Get What You Give her fra New Radicals. Når jeg taler med min mor, det gjorde jeg her i weekenden, så tror hun, at jeg har alt muligt speciel magisk viden om, hvad der foregår til regeringsforhandlingerne.
1: Har du ikke det?
0: Jeg aner ikke en dyt. Altså, så jeg må jo skuffe hende gang på gang, og så eventuelt måske bare henvise til god gamle Anders Ugild, siger jeg. Han ved, hvad der foregår, så kan du ikke lige opdateres. Vi har, fortalt du mig lige, vi har rundet dag 50.
1: Vi er på 54 dage, 10 timer og 48 minutter, siden vi var nede at stemme.
0: Okay, hold da op, når vi var nede at stemme.
1: I hvert fald den tid, vi ikke har haft nogen regering. Vi har en fungerende regering, men en ny regering. Ja, bum bum lum bum bum. Den kommer ikke lige med det første. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen, han melder på Instagram, at han vil bruge mandagen på at regne forskellige ønsker igennem. Han har ikke holdt Kristi Flyvefarts ferie. Han har siddet på et hotel og holdt møder med både Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Konservative og Moderaterne. Alle de partier er kommet med ønsker i dag. Jamen, der skal han sidde med, jeg tror, det er den store lommeregner, hvis jeg kender koncepterne rigtigt, og regne de her igennem, de her forslag, fordi Moderaterne vil noget andet end Konservative, og Socialdemokratiet vil noget helt tredje. Jeg vil bare sige, godt det ikke er mig. Jens Ringberg, han er vores politiske analytiker. Han citerer EM 2022. Der fik Andreas Kravl jo sagt, vi skal igennem, vi skal videre. Det gør Jens Ringberg også, fordi han siger i en lynanalyse, du kan finde inde på DR.dk, der siger han, hvis Troels Lund Poulsen i rollen som kongelig undersøger ikke skal hjem, så skal han videre.
0: Okay. Se, det er en reference, jeg på den ene side forstår, på den anden side tænker, jeg skal lige læse op ind på DR.dk, kan jeg godt mærke, hvis jeg skal fange det fulde overblik af den der.
1: Kommer Stig afsted, da deadline for Troels Lund Poulsen på søndag. Det har han i hvert fald selv sagt, at det er hans egen deadline.
0: Det er rigtigt, ja. Altså, han har en uge tilbage. Nå, en ting, der i hvert fald er sikker, og som vi ikke behøver at vente en hel uge på, det er en trafikmelding fra den gode Cecilie Kjeldsen. Den kommer her.
2: Og vi starter med en god nyhed til Køge Bugt Motorvejen nordgående, hvor politiet netop har fået sammenstødet ind i nødsporet kort efter Solrød Nord. Det betyder, at alle spor igen er farbare, men der har samlet sig tæt kø fra Solrød Syd, som nu skal i gang. Så jeg har fået en opdatering om Folehaven mod København. Der holder stadig en havereret varevogn og spærer det venstre spor lige efter Holbæk Motorvejen, og det trækker nu ekstra kø fra motorvejskryds Brøndby. Kongevejen mod København byder på ekstra kø fra Holte til Lyngby Omfartsvej, og det skyldes et vejarbejde, som betyder, at I kun har et spor ved Frederiksdalsvej. Der er også et vejarbejde på Vindingevej mod Roskilde, og det betyder lige nu 3-4 km tæt kø fra Vindinge, og så frem til vejarbejdet et stykke før Holbæk Motorvejen.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu, DR.dk/trafik.

0: svenske Roxette her med The Look. Nu skal vi endnu længere nordpå end bare Sverige.
1: Vi skal en tur til Grønland for om en 20 minutters tid. Der har vi en aftale med vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Hun skal gøre os klogere på et lidt interessant besøg, synes jeg. Det er den mand, der hedder Jeff Laundrie. Han er en amerikansk udsending. Han landede i går i lufthavnen i Nuuk. Og så kan det godt være, at man tænker, hvorfor er det så egentlig så interessant? Og det er jo et uofficielt besøg, og han er ikke bare særlig udsending. Jamen, det er faktisk ret interessant, fordi han skal deltage i en erhvervsmesse. Den hedder Future Greenland. Den starter i morgen. Og så fik Cecilie Kallestrup spurgt ham, har du snakket med den amerikanske præsident, inden du tog afsted? Hvad har den amerikanske præsident sagt til dig, inden du på vegne af, ikke officielt, men altså som amerikansk udsending, kommer til Grønland? Og der svarede han noget, jeg synes, der var lidt interessant. Der sagde Jeff Laundrie sådan her.
2: He said, over there and make some, a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Få dig så mange venner som overhovedet muligt. Man skulle næsten tro, at det var første skoledag.
0: Det er lige før, det minder om mig i gymnasiet. Så spørgsmålet er, om han har gaver med eller andet til at bestikke os alle sammen.
1: Om Jeff Laundrie, han bare er taget til Grønland for at få as many friends as he can. Jeg tror det ikke helt, men Cecilie Kallestrup, hun hjælper os med at besvare det spørgsmål om en 20 minutters tid, når hun er med fra Nuuk.
0: Det er altså, når klokken den er 8:15, at vi hører, hvad han ellers sagde i den amerikanske udsending, da hun talte.

0: Det her, det er italienske Måneskin med nummeret Supermodel. Nu klokken 8, og du får en radioavis.
1: Der skal være mere natur og mindre landbrug her i Danmark. Men der mangler bare en regering til at vedtage lovgivning, så landmændene kan gå i gang med den omlægning. Sådan lyder det i hvert fald nu fra landbruget selv. En af dem, der skal dyrke markerne anderledes i fremtiden, det er mælkeproducent Flemming Grysbæk. Han skal skære ned på majs til foder, men lige nu der ved han ikke, hvordan han bliver kompenseret for tabet.
2: Og der bliver det, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald en kvart million. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
1: Som en del af den grønne trepart, der skal der fra januar næste år flyde langt mindre kvælstof ud i vandløb og fjorde fra landmændenes marker. Og det kan godt være, at politikerne ikke kan forhandle og vedtage krav om kompensationer lige nu, men eksperter er i gang med at regne på satserne, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding. Og hun er uenig i, at den manglende regering bremser landmændenes arbejde.
3: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jord. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægningen, så vil reguleringen blive mildere.
4: Men landmændene ved vel bedst, hvad de mangler for at kunne gøre det, de har lovet?
3: Jamen, jeg forstår godt, at denne her meget, meget store omstilling kan være svær, når man sidder som landmænd. Og derfor vil jeg bare opfordre til, at man interesserer sig for, hvilke af mine marker forurener havmiljøet mest, og skynder sig at melde dem ind.
1: Uanset hvad, så lader en regering vente på sig. Kongelig undersøger, venstreformanden Troels Lund Poulsen, skriver et opslag, at dagen i dag vil blive brugt på at regne på forslag, ikke forhandlinger. Når unge begynder på en efterskole, så bliver langt de fleste mødt af strengere regler for brug af skærm og mobil end derhjemme. Og det er størstedelen af dem faktisk ganske glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Rebecca Hollænder, du er taget på besøg hos Nørre Åby Efterskole på Fyn, som er en af de skoler, der har begrænsninger for brug af skærmen.
5: Ja, jeg står faktisk lige foran de skabene, hvor de indelåste telefoner de er. Og her har de altså ligget siden kl. 22 i går aftes. Og udover at telefonerne er låst inden natten over, så må eleverne altså i løbet af dagen ikke bruge telefonerne på fællesarealerne, kun på værelserne. Og Laura Andreasen, du er elev her på Nørre Åby Efterskole, og du er altså også en af dem, der er positivt stemt omkring de her telefonregler. Hvorfor har det været fedt at have de her regler?
6: Jeg synes, det har været mega fedt, fordi det har gjort, at vi har fået et meget bedre fællesskab her på efterskolen. Det der med, at man ude på fællesarealerne ikke står med sine telefoner hele tiden, og samtalerne bliver meget mere åbne, hvor alle ligesom kan være med, fordi man ikke sidder bag en skærm, hvor man er sådan helt væk.
5: Snart er dit ophold her på skolen jo slut. Må dine forældre godt stille de samme telefonkrav til dig, når du kommer hjem igen?
6: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng, så jeg ikke havde den ved min telefon, eller ikke havde den ved min seng hele natten. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Ja, så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
5: Tak skal du have.
1: Jubel og glædestår i Aarhus er i dag vekslet til tømmermænd og glasgård. For det er dagen derpå, efter at fodboldholdet AGF blev hyldet af 10.000 vis af aarhusianere flere steder i byen i går. Det er 40 år siden, at AGF senest vandt det danske mesterskab i fodbold, og guldfesten, ja, den ses tydeligt i Aarhus Midtby her til morgen. Det fortæller reporter Simon Bøje Lassen.
7: Der ligger simpelthen glasgård, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sover den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kui, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejde, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
8: Jamen, det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter den. Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
1: Ja, for undervejs i fejringen, der blev der også fyret fyrværkeri af, og i en periode, der blev politiet også beskudt med romerlys. Men udover det, ja, så er festligheden forløbet roligt, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss.
9: Det er forløbet festligt og fornøjeligt, og stor rus til de mange glade mennesker, som vi har oplevet rundt omkring. Og så har det desværre lige været nogen, som lige har sat sig ud over de der normale sociale spilleregler. Men det kommer vi også til at håndtere.
1: Erfaringen er slet ikke slut endnu, for i eftermiddag der er byen inviteret til flere festligheder på Rådhuspladsen i Aarhus. Ugen begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland, der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden mellem 12 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind.
10: Det her er P4.

0: Det her, det er Marie K. med Fatter det nu. Klokken, den er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugilt og Lukas Klarlund i trafikken, der er det Cecilie Kjeldsen.
2: På Køborgmotorvejen nordgående efter det tidligere uheld kort efter Solrød Nord. Lige nu er der lidt trillekø fra Solrød Syd. På Folehaven mod København, der er begge spor også farbare igen efter Holbækmotorvejen. Nu fortæller I, at den strandede varevogn er kommet helt videre, og køen den ligner mere sig selv. Den er dog ganske tæt fra motorvejskryds Brøndby. På rute 6 fra Roskilde mod Køge, der møder I tæt kø omkring Roskilde Lufthavn, og vi mistænker, at sønderen det er et lyskryds ude af synk ved Snoldelev.
0: Løgn og misinformation, det er, hvad jeg er blevet fyldt med her til morgen.
3: Ja. Det bliver du ved med at sige, Lukas, men altså, jeg tror ikke på det. Lad os bare lige vende en af Kristi Flyvfartsferiens store begivenheder.
0: Ja, og lad os lige vende tilbage til netop, fordi det er vinderen af Eurovision i år, det her.
3: I lørdags vandt Bulgarien årets Eurovision Song Contest med sangen Bangaranga. Lad os bare lige høre lidt mere af den.
0: Så er du jo min personlige Eurovision-ekspert, så jeg spørger dig tidligere i morges, hvad betyder det her?
3: Ja, det er fis og sproglig fjoltobak.
0: Så siger du, ja, det betyder ingenting. Det betyder ingenting. Så googler jeg lige Bangarangara her. Og vores kære britiske kollega over på BBC har lavet en artikel, hvor de dykker ned, lidt ned i det. Og fortæller, at det kommer fra jamaicansk patriotisme, og at det er Bangarangara er en måde at repræsentere inderstyrke, frygtløshed og troen på, at alt er muligt.
3: Herre Klarlund, kan du godt høre, hvad det er, du selv sidder og siger? Det, du sidder og siger lige nu, det er totalt. Ja, det giver ingen mening. Det giver ingen mening. Stort tillykke til Bulgarien, Søren Torbegård Lund. Vores bidrag, han fik en meget, meget flot 7. plads. Stort tillykke.
0: Jeg er splittet imellem, hvorvidt jeg skal tro på dig eller på BBC lige nu,
3: når det kommer til... Skal du læser på nettet?
0: Ja, men jeg stoler altså på BBC, men jeg er splittet. Det er Natalie in Brooklyn også.

0: Natalie Imbruglia her med Tårn. Klokken den er 14 minutter over 8. Og nu skal vi, fristes man næsten til at sige, endnu en gang lige rette blikket mod Grønland. Det føles som om, at de første par måneder af 2026, der snakkede vi ikke om andet end Grønland, så har vi lige fået en velfortjent pause. Men nu gjorde du mig opmærksom på, at Anders, i aftestandstid, der landede Jeff Landry i Nuuk. Og jeg skal være ærlig at sige, jeg tænkte, hvem er det?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Han er den amerikanske præsidents særlige udsending, der er taget på uofficielt besøg. Han er blandt andet rejst til Grønland for at deltage i en erhvervsmesse. Den starter i morgen. Så kan det godt være. Det tænker jeg i hvert fald selv. Hvad skal han overhovedet, hvis besøget er uofficielt, og han kun skal være med til en erhvervsmesse? Endnu bedre spørgsmål. Vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup, hun spurgte i går, da ham her, Jeff Landry, han landede i Nuuk i går, om han har fået en besked fra den amerikanske præsident, inden han tog afsted. Der svarede den særlige udsending sådan her.
2: He said, over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Få en masse venner. Cecilie Kallestrup med os fra Nuuk. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Det her, det lugter i mine ører lidt af rundkredspædagogik, fællesang og en hyggetur, den særlige udsending er taget på. Er det det?
3: Ja, det lyder jo super hyggeligt. Altså, jeg tror bare, man skal passe på med det der med at lave en hel masse venner. Det får jo en lille smule en anden klang, når man ved, at han er blevet sendt afsted af Donald Trump, som jo tidligere har været meget optaget af, at han gerne vil eje Grønland. Det var det, I snakkede om lige før, ikke? Og derfor så er grønlænderne simpelthen også en lille smule på vagt i dag over, hvad er det egentlig, han skal?
1: Så det er et kæmpestort nej til, han i princippet bare skal over at sidde i rundkreds og synge fællessange?
3: Jeg tror godt, at vi kan konkludere, at der nok er mere end det. Selvom når man spørger ham, så siger han, at han vil også gerne bare ud og fiske og opleve naturen og tale med en masse grønlændere.
1: Ham her, Jeff Landry, han er jo et nyt navn for rigtig mange af os. Hvorfor er det er så særligt interessant at holde øje med, om han skal ud og fiske en tur, eller om han skal dele kasketter ud? Hvorfor er han interessant?
3: Det er han jo, fordi det er hans gode ven, Donald Trump, der har givet ham det her job som særlig udsending til Grønland, som de kalder det. Til daglig er han jo guvernør i Louisiana, og han har ikke rigtig arbejdet med udenrigspolitik før. Og dengang han fik posten, der gik han ud og skrev på sin eksprofil, at det var en ære for ham, at han skal prøve nu at være med på det her hold, der skal få Grønland ind under USA. Og jeg kan ikke se, at han skulle have skiftet mening siden da. Og så kan jeg sige, at da jeg gik rundt med ham i går aftes, så havde han altså også taget sådan en papkasse fuld af de her røde Trump-MAGA-kasketter med, og det bliver interessant at se, hvad han skal bruge dem til.
1: Udover den her særlige udsending, han nu er landet i Nuuk, så får han selskab af den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Howery.
3: Ja.
1: I dag, hvad skal vi lægge i, at den amerikanske præsident teamer op med den amerikanske særlige udsending på det her uofficielle besøg?
3: Jamen, det er jo faktisk det, der gør, at besøget her, det bliver mere officielt, får en mere officiel klang, selvom der jo ikke rigtig var nogen officiel modtagelse af Landry i lufthavnen i går. Det er jo også sådan lidt specielt, ikke? Ken Howery, han er her, fordi han skal indvie det nye amerikanske konsulat i Nuuk. Før der var det sådan en lille rød hytte nede på havnen, og nu bliver det altså i sådan et stort etagebyggeri lige i centrum af Nuuk. Og den delegation, den er Jeff Landry altså også en del af.
0: Jeg kan mærke, at jeg bliver sådan lidt næsten provokeret eller frustreret, når du fortæller det her med, at han siger, at han bare skal fiske og have venner, men så samtidig så kommer USA's ambassadør på besøg. Han har taget røde MAGA-kasketter med i en stor papkasse. Men hvordan har de lokale grønlændere i Nuuk reageret på det her besøg?
3: Ja, for du er jo ikke alene om ligesom at have de tanker. Men noget af det, der er lidt vildt, det er jo, at der plejer at være enormt meget opmærksomhed omkring de her store besøg, men det har der bare ikke været den her gang. Og det er både fordi Jeff Landry ikke har lavet særlig meget larm om, at han skulle afsted. Det er måske nogle diplomatiske grunde til. Men det er også fordi folk bare er død trætte af den her historie om, at USA og Donald Trump forsøger at komme til at eje Grønland. Og det skaber lidt dårlig stemning lige nu.
1: Cecilie Kallestrup, det er godt, vi har dig lige i midten af den dårlige stemning. Du er nemlig vores reporter i Nuuk. Tak for at være med os.
3: Selv mange tak. Vi holder øje.
0: Den gode stemning, den fortsætter til gengæld herhjemme, og det gør den i selskab med Shakira. Come on.

Uheld på Holbækmotorvejen i retning mod København lige før. Vallensbæk Nord, fire biler spærrer det højre spor, som bliver til frakørselsporet, og køen den vokser tilbage mod motorvejskryds Vallensbæk.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Det her, det er hugord med hold om mit hoved. Hvis man kigger ind på alle mulige nyhedsmedier, hvis man lytter til radioavisen, så kunne man godt få det indtryk, at det den eneste fodboldklub i Danmark, der var værd at fejre, det var AGF, bare fordi de havde mesterskabet hjem for første gang i 40 år. Men der er altså også lidt her fra hovedstadsområdet, når det kommer til Superligaen og fodboldnyt, som vi kan fejre.
1: Ja, for FC Nordsjælland slog i går på udebane SønderjyskE 4-1, og det betyder, at de dermed tager bronzemedaljen. Yes,
2: sådan.
1: Der er bronze afsted til Farum. Det var vores gode kollega, Henrik Lindegaard, der kommenterede kampen i Liga. Det lyder sådan her.
2: Armene i vejret fra FC Nordsjælland, bronzevinder 2026 og klar til kvalifikationen i Conference League. Tredje gang i klubbens historie. De vinder bronze. Sjette gang. De vinder medalje 4-1 i dag over et SønderjyskE hold, som gik kolde i slutspillet, ender på en sjette og sidste plads i slutspillet.
1: Og vinderne af kampen havde rigtig, rigtig god opbakning på tribunerne. Og det kan være, det var med til at sikre bronzemedaljen.
2: Og der står altså 2-0 til FC Nordsjælland mod SønderjyskE. Og så skal jeg sige noget, jeg ikke plejer at sige. Et næsten fyldt udebaneafsnit fra FC Nordsjælland står og jubler den slags. Altså et fyldt udebaneafsnit i Jylland fra FC Nordsjælland. Det ser man sjældent, men der er masser af rød-gule fans i Haderslev i dag.
0: Sådan, og det betyder altså også, at FC Nordsjælland nu er kvalificeret der til at deltage i kvalifikationen til Conference League næste sæson. Lige nu, der får du seneste nyt fra trafikken. Det er Cecilie Kjeldsen, der opdaterer dig.
3: Der er stadig uheld på Holbæk Motorvejen i retning mod København lige før Vallensbæk Nord. De første blå blink er netop kommet frem, og de holder i både nødsporet og frakørselssporet. Køen den starter lige nu i motorvejskryds Vallensbæk. Der er stadig masser af kø i form af myldretid på de øvrige veje, og særligt træls ser det ud på Vindingevej mod Roskilde. Det skyldes et vejarbejde kort før Holbæk Motorvejen. Køen den starter lidt efter rundkørslen ved Tunevej.
4: Ring til P4's trafikradio
5: 70 100 110.

0: Det her, det er Kalaset og Tammer, som jeg er. Klokken, den er 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I stedet for at være i lærer hos en virksomhed, så er flere og flere elever her i Region Hovedstaden nødsaget til at lære deres håndværk på skolebænken. Det skriver SN.dk. For antallet af elever i skoleoplæringer, som det hedder, i Region Hovedstaden er steget med 19% fra 2022 til i år. Det viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Anne Flø, hun er chef for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser i Dansk Industri. Hun har et bud på, hvad udviklingen skyldes.
3: Når vi kigger på tallene, så kan vi se, at det er nogle enkelte uddannelser, som er meget hårdt ramt af det her. Og der kan altså, det kun tyde på, at vi har nogle uddannelser, som er blevet meget, meget populære, blandt andet blandt de unge. Og så er antallet af lærepladser simpelthen ikke fulgt med i hurtig nok grad i Region Hovedstaden.
2: Hos Dansk Industri, der gør man flere ting for at forsøge at få flere virksomheder i hovedstadsområdet til at tage elever ind i en praktik, fortæller Anne Flø.
3: Vi siger jo hele tiden til vores medlemmer i Dansk Industri, at vi synes, de skal tage lærlinge, og vi arbejder også i regi af det, der hedder faglig udvalg i erhvervsuddannelserne, med at få flere virksomheder til at få øjnene op for det her, og se, at det kan være godt og også nemt nok at tage lærlinge.
2: Når teenageværelset bliver skiftet ud med køjesengen på efterskolen, så følger der som regel også et farvel til den frie skærmtid med. Men efterskoleeleverne, de trives under strammere regler om skærmbrug. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Selvom 9 ud af 10 elever i undersøgelsen fortæller, at skærmreglerne på efterskolen er strammere end derhjemme, så er størstedelen glade for reglerne på deres efterskole. Det gælder også på Bavnehøj Efterskole i Jægerspris. Her beslutter eleverne i fællesskab, hvilke regler der skal være for skærmbrug på skolen. Og ikke når de tilfredse elever, det er Nanna Skyt Rasmussen.
4: Altså det giver mig ret meget, og jeg føler, at jeg sætter meget mere sådan pris på den tid, jeg har uden for min telefon. Og det gør også, at jeg har lært virkelig meget, at man bare skal være i nuet i stedet for at hele tiden kigge på sin telefon.
2: Det er ikke kun en øl, man kan få, hvis man tager på festival den her sommer. Man kan også få fingrene i et gratis kondom. For Sex og Samfund vil igen i år være til stede på flere af landets festivaler, hvor de uddeler 70.000 kondomer og taler med 40.000 unge om sex, grænser og samtykke. De vil blandt andet være at finde på Roskilde Festival og Folkely i Hundested. Festivaler er et af de steder, hvor unge møder nye mennesker og udforsker relationer. Derfor er det også et oplagt sted at styrke samtalen om samtykke, grænser og sikker sex. Det siger generalsekretær Maj-Britt Berlau i Sex og Samfund i en pressemeddelelse. Samtalerne på festivalen kommer til at tage afsæt i quizzer, spil og samtalekort. Og lad os så kigge på dagens vejr, for hvis du er glad for dine solbriller, så er der en rigtig god grund til at sætte den på næsetimen i dag. Der er masser af sol på vejrmenuen. Temperaturmæssigt, der kan vi lande på et sted omkring de 17 grader, vinden svag til jævn fra sydøst.
1: P4 morgen.

0: Toothbrush her fra DNC. I klokken den er 8:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund. Den kolde luft er begyndt at sætte ind imellem os.
2: Fordi... Og det er ikke aircondition.
0: Den har vi ikke noget af.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Ej, det er i stedet clickbait-quizzen. Jeg har taget 2 overskrifter ind fra DR.dk, og så har jeg clickbaitificeret dem til uigenkendelighed. Og Anders, du er jo god til det, så lad os se, om i dag ikke... Det er nok ikke nogen undtagelse, at du er god til at gætte det.
2: Nej, jamen kom med det. Jeg er frisk.
1: Nummer 1.
0: Nyt fund afslører. Toiletlæsning er ikke kun for moderne mennesker.
2: Ja. Det læste jeg godt. Et eller andet, det var en totalt absurd verdenhistorie. Man har fundet en meget, meget gammel bog i et toilet, som jo så har været...
0: Fra middelalderen.
2: Jeg klikkede ikke på den, for jeg synes, det så frygteligt skørt ud. Så jeg kan ikke give dig andet.
0: Det var Den er da totalt godtaget. Det er en 700-800 år gammel notesbog med tekst på latin, som altså er blevet fundet inde på et toilet. Hvordan den her notesbog ser ud, og hvad der står i den, det kan du blive klogere på inde på DR.dk. Der er blandt andet også billeder af fundet.
1: Nummer 2.
2: Moms.
0: Mens nogle af os famler i blinde, må andre af os så i blinde.
2: Den var værre.
0: Der tror jeg, fik dig.
2: Den var værre. Så i blinde.
0: Mm. Skal du have et lille hint? Hvad så man? Afgrøder, for eksempel. Ikke?
2: Ja, tak.
0: Nå, det er dig, der fra Jylland, det havde jeg helt glemt.
2: Ja, tak.
0: Det er mig, der fra København.
2: Jamen, forspire, det er jo det der med, om vi skal til at kigge på altankasserne nu, fordi nattefrosten jo efterhånden har lagt sig. Nej, jeg kan ikke komme med et bud på en decideret historie, andet end vi skal ud og have grønne fingre.
0: Der er mange landmænd, der oplever, at de skal så og høste i blinde, fordi landbruget de mangler, at politikerne forhandler en vigtig del af lovgivningen for den grønne trepart på plads, som skal sikre mere natur og mindre landbrug. Så der er altså en del landmænd, som ikke ved, skal jeg egentlig lægge den her mark om til græs, og så slå græs næste år, i stedet for at plante majs eksempelvis. Det giver en række forskellige udfordringer, og vi har blandt andet talt med nogle landmænd rundt omkring i landet, og hvad de siger til det, jamen det kan du læse inde på dr.dk.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det her, det er bag med 1000 timer, og det beskriver måske egentlig også meget godt min skærmtid, når jeg kigger på min telefon. 1000 timer, sådan tror jeg, der er mange af os, der har det. Også mange af vores teenager. Men når de så skifter deres teenageværelse ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der faktisk også tit strikse regler for telefon- og skærmbrug med. Og det er de fleste af eleverne faktisk begejstret for.
1: Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Der er du, digital trivselsrådgiver Malte Silev. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Væk med telefonen. Det er jo sjældent en besked, der bliver taget begejstret imod. Hvorfor er det, at efterskoleeleverne er så glade for strammere skærmtidsregler?
2: Jamen, det kan måske også virke en lille smule overraskende, måske en lille smule sådan positivt overraskende. Men altså, vi ved jo, at lige præcis den her aldersgruppe, de 15-17-årige, det er de mennesker, der har allermest skærmtid af os alle sammen. Men vi ved faktisk også, at de er ret interesserede og ret oplagte til at ville skære ned i den her skærmtid. De har simpelthen bare ikke handlemulighederne eller redskaberne til at få det gjort. Så det her med, at man kan komme på efterskole og komme ind i nogle nye fysiske rammer og simpelthen få nogle skærmregler, det er jo enormt positivt, at børnene tager så godt imod det.
1: Men hvad er det, efterskolerne gør rigtigt, siden rigtig mange af de elever, vi har snakket med, er begejstrede for mindre skærmtid?
2: Altså først og fremmest, så tror jeg, at efterskolerne er rigtig gode til at stille et interessant fysisk fællesskab til rådighed for børnene, sådan så de har noget at lave ud over at være på de der telefoner, og det synes jeg da helt klart, at man skal prøve at se, om man kan drive med ud i samfundet på en eller anden måde. Men så tror jeg også, at efterskolerne har været rigtig gode til at lave nogle gode rammer omkring børnene, så de vidste præcis, hvad de gik ind til og hvad de havde at arbejde med. Og det her med, at der er mange voksne omkring de unge mennesker, der ligesom sætter nogle rammer, det er rigtig positivt, fordi så er der ikke den store forskel på, hvordan den ene og den anden de har skærmtid.
1: Er den her undersøgelse, der viser, at efterskoleeleverne jo er glade for strammere skærmtid, er det et carte blanche til forældre til at lave mere strikse skærmtidsregler derhjemme?
2: Jeg ved ikke, om det er carte blanche til at lave mere strikse regler, men jeg synes at klart, det er carte blanche til at inddrage børnene og de unge mennesker i, hvad er det for nogle regler, hvad er det for en måde at være digital på, vi skal have i vores hjem, men så også at tage den snak med over i skolen, måske på overgangsniveau, tale om, hvad er det for nogle regler, vi skal have for smartphones, hvad er det for nogle regler, vi skal have for sociale medier, og det kan man gøre, det er helt oplagt at gøre i skolen, og helt oplagt, at der er nogle skoler, der ligesom også faciliterer den proces, men jeg synes også, som at forældre, man kan tage snakken i sportsklubben eller i spejderklubben, hvis der er noget at tale om det også.
1: Men det er jo det, jeg hørte dig sige, at skolen har et ansvar, forældregruppen har et ansvar, sportsklubben kan også have et ansvar. Hvis ansvaret ligger på flere forskellige stole, så har det jo med ligesom at ryge mellem to stole, og derfor er det så drønsvært at lave de her regler, så de rent faktisk slår igennem. Men hvor skal man starte, hvis man som forældre sidder og lytter til det her og siger, og på efterskolerne, der kan børnene faktisk rigtig godt lide stramme regler. Hvor skal jeg som forældre starte henne, hvis jeg gerne vil have mindre skærmtid til mine 8. og 9. klasses børn?
2: Altså det er helt oplagt at selvfølgelig starte derhjemme med børnene og tale om, hvad er det for en måde, vi skal bruge digitale medier herhjemme, og det her med at tage telefonen med til middagsbordet og aftale, hvad er det for en måde, vi skal bruge den her på, og spørge lidt nysgerrigt ind til det. Men så synes jeg også, man skal tage snakken over i skolen, i klasserne, meget gerne på overgangsniveau. Hvad er det for nogle regler, vi ønsker, at børnene på den her skole, de skal have, og skal tage sig med over i skolen, og ikke mindst tage fra skolen med hjem i hjemmene.
1: Malte Silev, digital trivselsrådgiver hos Red Barnet. Tak for at være med.
2: Selv tak. God dag.
0: Også god dag til dig. Klokken den er 14 minutter i 9, og med et øjeblik så opdaterer Cecilie Kjeldsen, der på trafikken. Allerførst London Beat. I've been thinking about it.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterpølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

På Holbækmotorvejen i retning mod København ser det ud til, at man netop er blevet færdig med den sidste oprydning efter det tidligere uheld lige før Vallensbæk Nord. Alle spor skulle igen være farbare, men der holder stadig noget tilbage i nødsporet. Køen den begynder lidt før motorvejskryds Vallensbæk, men det ser ud til, at den også hurtigt løsner i den forreste del. På de øvrige veje der løsner den værste del af myldretiden. Vi er dog ikke helt i mål, og I skal blandt andet forvente køkørsel på Amager Motorvejen over Kalvebodbroerne og frem til København C. Nu ser jeg

0: Det her, det er Sverige sammen med Sigvard og Lyse Netter. Om lidt, så skal vi tale fodbold.
1: Ja, vi har en aftale med Andreas Kravl. Vi samler op på Superligaen sæson 25-26. En god sæson for FC Nordsjælland. Tillykke med bronzen. Brøndby FCK, lidt noget andet.
0: Men du ved, hvad man siger her i hovedstadsområdet. Det kan godt være, der lige har været en lidt ærgerlig sæson. Men ligesom Jonathan, så giver vi aldrig op.
1: Ej.

0: Det her, det er Back to Back med Jonathan. Nu får du en radioavis.
1: De rekordlange regeringsforhandlinger rammer nu landmændene. Ifølge deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare, så mangler politikerne at forhandle den lovgivning på plads, som skal sikre mere natur og mindre kvælstof i fremtiden. For eksempel så har partierne bag aftalen om den grønne trepart ikke besluttet, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvis de skal dyrke mindre foder til deres dyr. Så står det til Søren Søndergaard, der er formand i Landbrug og Fødevare, ja, så skal omlægningen udskydes.
2: Der er ikke nogen bekendtgørelser endnu, så derfor så kan vi simpelthen ikke planlægge vores markbrug og vores plantearv. Vi ved ikke, hvad vi skal så. Så vi har jo brug for, når der kommer en ny regering, at spole tiden tilbage til februar måned, og så få det her på plads, sådan at vi kan så de rigtige ting i marken i 2026. Men det kan vi jo alle sammen godt regne ud, det kan ikke lade sig gøre. Så derfor så er løbet jo lidt kørt nu for at få det her til at falde på plads i år.
1: Men den er Danmarks Naturfredningsforening ikke helt med på, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
3: Er der fuldstændig enig i, at det ville være optimalt, hvis man for længst havde fået både kompensationssatser og havde reguleringen på plads osv. Men jeg synes også, vi skal huske på, hvorfor vi gør det her. Det er altså fordi vores fjorde og havområder er ved at dø. Der er ikke nogen fisk tilbage, der er algeopblomstring, der er iltsvind, der er kommet historisk tidligt i år i 2026. Så det her, det skal altså gå rigtig, rigtig stærkt.
1: Fungerende minister for grøn trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Efterskoleeleverne i Danmark er stort set godt tilfreds med, at der er regler for deres brug af skærm og mobil. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Christiane Vendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere for hende at blive venner med dem, som hun bor på værelse med.
4: Vi blev jo tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
1: Og reglerne om skærmbrug på efterskolerne kan med fordel også indføres derhjemme, når eleverne kommer tilbage igen. Det mener Aida Birgit, der er psykolog og forsker i unges brug af skærm ved Syddansk Universitet.
5: Det her med at sætte grænser omkring skærmbrug, altså det er nødvendigt, fordi børn og unge kan ikke regulere det selv, uanset hvor ansvarlige de ellers er.
1: Laura Andreasen går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og hun var vant til regler for mobiltelefonen, fordi hendes forældre havde regler for det derhjemme.
6: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Ja, så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
1: For første gang, siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, så er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han landede i aftes og skal i løbet af i dag mødes med Grønlands regeringsleder. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Selv siger Jeff Landry, at dagen i dag blandt andet skal bruges på at lære grønlænderne bedre at kende. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Besøget er særligt interessant, fordi det er præsident Donald Trump, der har udpeget Landry som særlig udsending, trods Landrys baggrund som guvernør i Louisiana og manglende diplomatisk erfaring.
7: Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
1: Fejringen af AGF's fodboldguld fortsætter i dag i Aarhus. De seneste dage der har byen lyttet nogenlunde sådan her. I dag der er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde guldvinderne. Hele byen er nemlig inviteret til fejring på Rådhuspladsen i eftermiddag. Det fortæller Aarhus Kommunes eventschef Charlotte Kirk Elkær.
8: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkongen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
1: Ja, til den fejring kommer der sådan set ganske godt vejr i den østlige del af Jylland i dag. Men mod vest, der er det noget mere skyet, der også kan komme byer, der kan være kraftige med torden. I resten af landet solskinner mellem 12 og 18 grader, så blæser der en svag til jævn vind.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her, det er Scarlet Pleasure med What a Life.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund. Og skal vi ikke lige få vinget alle fødselsdagene af på en omgang? Tillykke til Dirk Passer, der ville have fyldt 100 i dag,
2: ja,
0: har jeg noteret mig. Og så måske, altså hvis du spørger mig, en endnu større fødselsdag, rund fødselsdag, vi lige skal runde.
2: Er det noget, der siger ding-ding?
0: Ja, det siger faktisk lidt ding-ding, og så siger det...
2: Slikke-lyden
0: af hjemmesbilen. Den ikoniske, firkantede, blå hjemmesbil, der lige ruller forbi og ringer med klokken. Den fylder 50 år.
2: Har du nogensinde købt noget ved hjemmes?
0: Ja, masser af gange.
2: Nå, jeg har aldrig prøvet det.
0: Nå, det, ved du hvad, det er et af mine stærkeste barndomsminder. Det er at høre hjemmesbilen ringe, og så finde ud af, hvordan skal jeg lokke mine forældre til, at vi skal ned og have en bøtte is nede i hjemmesbilen.
2: Fortæl mig hemmeligheden, fordi det lykkedes aldrig mig.
0: Det er lykkedes mig en gang særligt, som jeg husker meget tydeligt, hvor min mor lige havde fået penge tilbage i skat, tror jeg. Og så får jeg ligesom sagt, ej mor, du har lige fået, hun havde ligesom været sådan, åh, der var penge tilbage i skat. Så siger jeg, mor, du har lige fået penge tilbage i skat. Hjemme i spilen ringer han, og så siger hun, jo, ved du hvad, så lad gå. Og der sagde hun faktisk også, du er god til at læse mig, Lukas. Du lurer, hvornår du skal bede om at få is. Hermed en opfordring, skulle der sidde nogen børn eller unge derude og tænke, hvornår er det, jeg skal tikke og plage mine forældre? Børnepenge. Til penge tilbage i skat. Altså, det er de der tidspunkter, hvor der lige tjekker lidt ind.
2: Sygeforsikring Danmark, hvor de udbetaler lidt håndører.
0: Ja, lige præcis. What have you? Whatever works. Jeg siger bare, hvis dine forældre har fået penge på kontoen, så er det altså der, du spørger, om man ikke lige kan få, hvad end det er, du går og drømmer om uden for fødselsdagssæsonen.
2: Stort tillykke til hjemmeis og til alle iselskere.
0: Og det er jeg jo forresten også. Nå, ikke mere is nu. Jeg er fuldstændig forelsket i den her nye sang fra...
2: Du begyndte selv at lave det.
0: Jeg laver det derhjemme. Jeg er fuldstændig forelsket i den her sang fra Olivia Rodrigo. Den hedder Drop Dead. Ny musik.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Jeg skal prøve ikke at lyde alt for misundelig, når jeg stiller det her spørgsmål. Andreas Kravl, DR's fodboldkommentator. Var der gang i festen i det østjyske i går?
1: Der var gang i festen i Aarhus også med, synes jeg, ekstra gang i. Jeg faldt i søvn på et hotelværelse med fyrværkeri bragende udenfor. så det var på en eller anden måde en måde at Superliga-sæsonen, i hvert fald den sådan ordinære del af den, med manér.
0: Og det, grunden til at spørge, det er jo altså fordi, at AGF de har fejret, at de har vundet Superligaen for første gang i 40 år. Og det er dejligt for dem.
2: Ja. Men nu er det jo ikke P4 Morgen Østjylland. Vi sender Lukas Klarlund. Vi sender P4 Morgen København. Vi har hovedstadsbrillerne på næsetippen. Andreas, FC Nordsjælland endte på en tredjeplads. Brøndby fik snedet sig op på en fjerdeplads. Hvis vi lige skal gøre status på Superliga-sæsonen med hovedstadsbrillerne på næsetippen, hvad vil du så give den af karakter?
1: Det er jo ikke, hvis det er sådan, at det hele slået sammen, det er jo lige før, vi ikke engang kommer op over dumpegrænsen, så jeg tænker, der sidder mange FCK-fans og ikke føler, at den her sæson er ved at huske på ret mange måder. Det samme gælder for Brøndby-fans. Og så er der jo, kan man sige, FC Nordsjælland, som får sat bronzemedaljer, og det er de meget glade for. De er også rigtig glade for, at de er sikre at skulle spille europæisk kvalifikation. Så lad os sige det sådan, det er farm og omvand, der trækker det op af.
2: Du er ikke meget for at komme med en endelig karakter, men det kan også være, at jeg bare hænger mig for meget i det. Noget andet, rigtig mange af os, der jo følger med i fodbold, det er jo FCK's nedtur. Det har været en af de helt store overskrifter den her Superliga-sæson. Hvad kan de tage med sig, FCK, fra den her sæson, Andreas?
1: Ja, som sagt, det er ikke noget, der vil blive husket for ret meget positivt. Altså, de kan tage sig nogle gode oplevelser i den europæiske del af med sig. FC København kom ind i Champions League-ligafasen som det første danske hold, der prøvede det, og var også med helt til sidste spilledag en udekamp mod FC Barcelona. Så det er jo de positive. Så var det en katastrofal sæson i Superligaen for første gang i nedrykningsspillet, og en tabt pokalfinale til FC Midtjylland, der også gør rigtig, rigtig ondt. Nu er der jo så en kamp på torsdag, som jeg tænker, I også måske gerne vil snakke lidt om. Yeah. Og der er jo én kamp tilbage ud over sæsonen, og det ender jo så endt med helt vanvittigt at være en kamp om at komme i europæisk Conference League-kvalifikation, som bliver det derby, der ikke var i mesterskabsspillet, nemlig Brøndby mod FC København.
2: Og prøv lige at sætte nogle ord på, hvor meget er der på spil i den her kamp mellem FCK og Brøndby, der jo skal spille om at få lov til at være med i Conference League?
1: Ja, fordi nu sagde jeg, at ingen af de her hold rigtig kan føle sådan, måske, at de er kommet over dumpegrænsen i sæsonen. Og det er jo så muligheden for til allersidst, altså på faktisk altså sidste eksamensdag, at lige få snedet gennemsnitskarakteren op ved at slå ærkerivalen, og så tage den der sidste plads, Danmark har i Europa. Og hvorfor skal de to hold spille om en plads i Europa, når sæsonen er slut? Jamen, det er den danske struktur, der siger, at den sidste plads bliver spillet mellem. De bliver så nummer 4 i mesterskabsspillet Brøndby, og vinderen af nedrykningsspillet FC København. De har den her kamp, der bliver spillet på torsdag. Og jeg vil simpelthen sige, jeg vil gå så langt til at sige, det er det eneste lille plads, der kan sættes på en af de her klubbers sår i løbet af sæsonen.
2: Jeg vil i hvert fald sige tusind tak for at være med, Andreas Kravl, og kan du komme godt herhjem til hovedstaden igen?
1: Jamen, jeg skal prøve at se, om vi kan sejle til tiden.
0: Der er reeksamen på torsdag mellem FCK og Brøndby. Andreas Kravl sejler hjem, så han kan dække den kamp for os i Liga på P4.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning, hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Det er så dejligt at have dig siddende ved siden af mig, fordi det er som et stort leksikon, man kan slå op i. Men der er bare kun et afsnit, og det hedder Eurovision, fordi så fik du også lige fortalt mig, Born with a Broken Heart, der med Arno David. Han vandt også Eurovision.
1: Vi lærte ham første gang at kende som en del af det band, der hedder Måneskin. Italiensk band med en halvt dansk bassist, og det er derfor, de endte med at hedde Måneskin, som de selv kaldte det. Nu har de gået hver deres veje. Han laver musik på egne ben, Damiano David. Men altså, det er også en god anledning til lige at vende en af weekendens helt store begivenheder, for skal vi bare sige lørdag aften, lørdag nat, der kunne vinderen af Eurovision Song Contest blive fundet. Det lyder sådan her.
0: Var det Bulgarien?
1: Det er bulgarske Dada med Bangaranga.
0: Og jeg kunne godt tænke mig lige at definere, nu hvor du nævner ordet Bangarangada, så er der jo faktisk en definition. Det stammer fra jamaikansk. Der har været lidt uenighed om, hvorvidt det betyder noget, det her. Eller man bare må putte sin egen betydning ind på det.
1: Det kan godt være, at jeg er et opslagsværk inden for Eurovision. Du er et opslagsværk inden for, hvad siger du, jamaikansk?
0: Jamaikansk etnologi og sprogstammer, generelt sprogstammer. Der kan du bare... jeg er en stor germansk sprogstamme herover. Du kan bare slå op i mig, så skal jeg nok definere et ord.
1: Gider du så at pakke den germanske sprogstamme væk?
0: Tak.
1: Skal du have? Der er regionale nyheder lige om lidt.
0: Det kan du tro, der er. Det er der klokken. Den er 9:30, så ruller Anders Ugild den danske sprogstamme ud.
1: Det kan
0: og giver dig seneste nyt fra hovedstadsområdet. Lige nu, Lis Sørensen, og du tænder lys.

Det er Stig Kreutzfeldt, som man også kender fra Rosted Kreutzfeldt, som har komponeret Lis Sørensens Du tænder lys. Den fik vi her, nu hopper vi frem til 2023 og glemme dig med Danse med piger.

0: glemme, der hedder det her nummer fra Danser med Piger. Noget vi ikke kan glemme, det er de regionale nyheder. Dem får du her fra Anders Ugild klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 37-årig mand fremstilles lige nu i grundlovsforhør i dommervagten ved Vestre Fængsel. Det oplyser Københavns Politi på Politiupdate. Manden er sigtet for i går blandt andet at have truet personale og gæster på et hotel på Frederiksberg, været i besiddelse af knive og at have fremsat trusler mod politiet. Der vil blive begæret lukkede døre under grundlovsforhøret. I stedet for at være i lære hos en virksomhed, så er flere og flere elever i Region Hovedstaden nødsaget til at lære deres håndværk på deres skole. Det skriver SN.dk. Antallet af elever i skoleoplæringer, det hedder, i Region Hovedstaden, er steget med 19% fra 2022 til i år, det viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Anne Flø er chef for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser i Dansk Industri. Hun har et bud på, hvad den her udvikling den skyldes.
3: Når vi kigger på tallene, så kan vi se, at det er nogle enkelte uddannelser, som er meget hårdt ramt af det her. Og der kan altså, det kun tyde på, at vi har nogle uddannelser, som er blevet meget, meget populære, blandt andet blandt de unge. Og så er antallet af lærepladser simpelthen ikke fulgt med i hurtig nok grad i Region Hovedstaden.
2: Hos Dansk Industri, der gør man flere ting for at forsøge at få flere virksomheder til at tage en elev i praktik, fortæller hun.
3: Vi siger jo hele tiden til vores medlemmer i Dansk Industri, at vi synes, de skal tage lærlinge, og vi arbejder også i regi af det, der hedder faglig udvalg i erhvervsuddannelserne, med at få flere virksomheder til at få øjnene op for det her, og se, at det kan være godt og også nemt nok at tage lærlinge.
2: Når unge begynder på efterskole, så bliver langt de fleste mødt af strengere skærmregler end derhjemme, og det kan de faktisk godt lide. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. For selvom 9 ud af 10 elever i undersøgelsen fortæller, at skærmreglerne på efterskolen er strammere end dem, de kommer fra derhjemme, så er størstedelen glade for reglerne på deres efterskole. Det gælder også på Bavnehøj Efterskole i Jægerspris. Her beslutter eleverne sammen, hvilke regler der skal være for skærmbrug på skolen. Det siger forstander Ulrik Gos Iversen.
4: Jeg vil sige, at overvejende de fleste af vores elever er rigtig glade for de regler, vi har, og for at have den indflydelse på det, som de har. Og de erkender jo også, at de har brug for hjælp til ikke at være på den, fordi noget af det, der er helt tydeligt, det er, at de siger, at når de har den, så påvirker det dem selv og deres fællesskab.
2: At størstedelen af eleverne er positive over for de her lidt strengere regler, kommer faktisk ikke bag på Aida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge, de vil gerne de fysiske fællesskaber, fortæller hun.
5: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
2: Telefonen i lommen, solbrillerne op, for der er masser af solskin på værmenuen i dag. Temperaturmæssigt, der kan vi svinge os helt op på 17 grader.
6: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det her, det er Flink med nummeret Pregnant. Klokken, den er 9:56.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund, og vi kommer til at snakke lidt om skærmtid her, mens mikrofonerne er slukket. Det er fordi om et øjeblik, så skal vi ud og besøge de efterskoler, hvor eleverne er glade for, at der er strengere skærmrestriktioner på deres efterskole, end de for eksempel oplever derhjemme. Mens vi så sidder og snakker om det her, du havde det også lige kort med i de regionale nyheder, så popper der en notifikation op på min telefon. Den siger, nu er skærmtiden for din seneste uge klar.
2: Må jeg gætte?
0: Ja, det er altså et aggregat. Det er samlet for hele sidste uge et gennemsnit.
2: Ja, jeg siger...
0: Mit daglige gennemsnit.
2: Bum, bummelum, bum, bum. Du har jo ikke Instagram.
0: Nej, det har jeg ikke.
2: Jeg siger, slap på taskerne 3 timer og 14 minutter.
0: Kan du sige dobbelt op?
2: Nej.
0: Kan du sige 6 timer og 44 minutter om dagen?
2: Jeg dømmer ikke, men nu kommer jeg til at stille dig et venligt spørgsmål som din gode ven. Hvad bruger du dog 6 timer plus det løse på dagligt på din telefon?
0: Og der vil jeg så sige, og der vil jeg også lige have mig selv lidt lovligt undskyld her. Det er fordi, jeg bruger, når jeg så går ind og kigger, så kan jeg se indstillinger, altså appen indstillinger. Det er min mest brugte. Den suger 22 timer. Og det er fordi, jeg har brugt det til at lave internetdeling, og så har skærmen været tændt, hvor den har stået på internetdeling og sådan noget. Det vil så sige andre skærme, kan man sige, det vil så fjernsynet og computer og sådan noget. Så det er bare lige for at sige, at det er lidt kunstigt højt. Men den trukket fra, lander vi jo stadig på et sted mellem 3 og 4 timer.
2: Spørgsmålet er...
0: Så det er Safari, det er e-mail, det er sms'er, det er Spotify.
2: Lukas, ved du, hvad vi skal? Vi skal sende dig på Bagnehøj Efterskole i Jespris.
0: Det er ingen løgn.
2: Det vil være rigtig godt for dig, tror jeg.
0: Jeg er klar til en afvænding, tror jeg. Det er meget tilforladeligt,
2: at du... Skal du have kigget på dit internet derinde, ikke?
0: Det er meget tilforladeligt, at du ikke har nævnt noget omkring din skærmtid, kammerat, men den kan vi jo så tage en anden
2: dag. Der er ikke noget at måle på der.
0: Nej, det er det.

0: Rune Rask sammen med Niklas her på Gitter Det. Og så vil jeg gerne lige kaste en hurtig ansvarsfralæggelse i hovedet på dig, Anders. Det kan godt være, min skærm så høj, men der er jo heller ikke nogen, der har sat regler for mit mobilforbrug, som eleverne på Bavnehøj Efterskole i Jægerspris, de har eksempelvis, og som de har på mange andre efterskoler her i hovedstadsområdet. Så er det klart, den bare banker afsted, når der ikke er nogen til at sige stop.
1: Ja, det er rent banker-danker, men altså, nu skal vi lige kigge på den her nye undersøgelse fra Red Barnet, fordi den viser, at rigtig mange elever på efterskolerne er meget, meget glade for, at der er strengere regler for brugen af mobiler, end de var vant til hjemmefra. Camilla Hole, hun var på Bavnehøj Efterskole i Jægerspris lidt tidligere på morgen for at høre om skærmreglerne.
2: Det fungerer lidt ala en fasekur, hvor eleverne må have deres telefoner mellem frokost og aftensmad. Og den ordning har jer elever selv været med til at bestemme i fællesskab, Nana Skjødt Rasmussen og Andreas Byrnak. Nana, du er en af dem, der er positiv over for de her lidt strikse rammer. Hvad er det, det giver dig?
3: Det giver mig ret meget, og jeg føler, jeg sætter meget mere sådan, pris på den tid, jeg har uden for min telefon. Og det gør også, at jeg har lært virkelig meget, at man bare skal være i nuet i stedet for at hele tiden kigge på sin telefon.
2: Og nu har jeg lige taget min mobil op af lommen her, og det har du også, Andreas. Skal vi lige prøve at sammenligne dem lidt? Hvad er det, der står på min?
4: Jamen, du har jo en skærmtid på 1 time og 50 minutter, og min ligger relativt tæt bag på 1 time og 21 minutter.
2: Og hvis nu du skulle sammenligne med, hvad den... Nu har vi jo ikke det gamle resultat, men bruger du din telefon mindre af at være her?
4: Helt klart. Altså, jeg kan også godt se, at når jeg har været hjemme en weekend, så stiger det. Men altså, når jeg er her på Bavnehøj, så er det meget, meget lavt i forhold til, hvad det har været før. Så det er super fedt.
2: I har selv været med til at bestemme de her regler. Hvorfor kan I ikke bare hver især vurdere, hvor meget eller hvor lidt I bruger jeres mobiltelefoner?
4: Jamen, der tror jeg, at det er som en... at det er som et fællesskab tager et valg sammen, og det ikke bliver et enten eller. Og man skal også tænke på, at der er for eksempel folk, som kommer med rigtig strikse skærmregler, som lige pludselig får totalt meget frihed, hvor det kan være svært at styre. Og så er der nogen, der måske har haft meget sådan løse skærmregler, som godt ved, hvordan man håndterer det. Så det er jo også det med, at hvis der er en, der sidder med telefonen, så kan man hurtigt komme til at komme med på den. Og det med, at vi gør det sammen. Så det er noget, vi gør sammen som efterskoler, ikke noget, vi gør individuelt. Det gør jo rigtig meget for fællesskabet.
2: Og på et tidspunkt, så stopper jeres efterskoleophold jo her, og I skal hjem igen, hvor der måske ikke er lige så mange stramme regler. Kommer I til at bruge den her erfaring, når I kommer hjem igen?
3: Ja, det gør jeg helt klart. Altså, nu var jeg meget sådan, da jeg startede på efterskolen, så var jeg meget i tvivl om jeg ligesom, hvordan jeg kommer til at tage det her med, ikke om at have min telefon. Fordi jeg følte ligesom, at livet derhjemme, det kørte videre, uden jeg var en del af det. Og jeg følte, at jeg behøvede sådan, skulle tjekke min telefon hele tiden. Men det har jeg fået nu ud af, at det behøves man slet ikke. Jeg bruger også langt mindre tid på min telefon, end jeg gjorde førhen, også når jeg er hjemme og sådan noget. Og det gør bare, at man lidt mere er i nuet, og man sætter pris på de stunder, man har. Fordi man bruger bare rigtig, rigtig meget unødvendig tid på sin telefon hele tiden. Ja.
2: Kommer du til at tage det her med dig?
4: Jamen, det tror jeg helt klart. Jeg tror også, især den der læring i, der er også en masse andet alternativ, man kan lave. Det kommer jeg til at tage med, at jeg faktisk kan finde ud af, at jeg også kan lide at male og lave andre ting, som man måske ikke ville, hvis man normalt havde sin telefon. Så ja, jeg kommer helt klart til at tage det med mig og bruge det, især også når jeg kommer på gymnasiet.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Lyden af P4 Entertainment Partner her sammen med Jenny.
1: Nå, jeg ved, hvad der kommer til at ske efter radioavisen her klokken 10. Der er formiddag på 4'eren. Sanne Nyland Christensen og Rasmus Bruun Kynde er vores værter. De kommer til at sætte måsen i klaskehøjde, fordi sammen med formiddagens faste Eurovision og Melodi Grand Prix ekspert, der laver de en top 5 over bedste danske Melodi Grand Prix vindere nogensinde.
0: Nå, så du bliver bare hængende her, og eller er det måske ikke dig, der er Eurovision-eksperten?
1: Nej, vi er flere.
0: Ah,
1: heldigvis.
0: Okay.
1: Men spørgsmålet er, hvad er den bedste danske Melodi Grand Prix-vinder nogensinde? Lukas, ved du, hvad du vil svare til det spørgsmål?
0: Fra Mols til Skagen.
1: Out Wilken, 95? Mm. Hvorfor?
0: Jeg synes, det er fantastisk. Jeg savner dig og dine silkelaner. Er det ikke rigtigt, det
1: bare blive ved. Det er skide godt, det her.
0: Ja. Den vil jeg nok smide ret højt. Smuk som et stjerneskud bliver nødt til også og ligge højt. Hvad mere? Emily The Forest, den var så også ret god. Hvad vil du smide på?
1: Krøller eller ej? Da, da, da, da. Altså, man kan ikke være i dårligt humør, når man hører Krøller eller ej, Tommy Seebach og Debbie Cameron. Vi må lytte med i formiddag på 4'eren efter
0: radioavisen. Ja, fordi det er jo altså ikke vores ønsker, de skal have, men du får jo nok muligheden for at give dit besøg med også. Så får de også lidt styr på ugeplanen, fordi det er jo en magisk mandag, og du kan lytte med både i DR Lyd-appen og selvfølgelig også i din FM-radio, eller hvor du ellers hører P4. Det er altså på den anden side af radioavisen kl. 10, at Sanne Nyland Christensen og Rasmus Bruun Kynde, de er klar i formiddagen på 4'eren.
1: Du er da lidt af en Mr. Know-it-all, alt det, du
0: sådan noget. Alt det, jeg ved, det er...

Teddy Swims her med Mr. Know It All. Om et øjeblik, så får du en radioavis. Det er lige på den anden side af Søn og Skabt til at være to.

0: træls, det er, hvad landbruget mener om, at vi endnu ikke har fået en regering, for her er man i gang i landets største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart. Politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning om, hvad der kan sås på markerne og om kompensation. Det er de rekordlange regeringsforhandlinger, der spænder ben for, at det kommer på plads. Til frustration for hele landbruget, mener formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
1: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
0: I Danmarks Naturfredningsforening er man dog ikke enig i, at de manglende politiske aftaler ligefrem forhindrer landmændene i den grønne omstilling, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
2: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jord. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægningen, så vil reguleringen blive mildere.
0: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. En lovlig kopi af Novo Nordisk diabetesmiddel Ozempic er blevet lanceret i Canada. Det meddeler det indiske medicinalselskab Dr. Reddy's, der står bag. Kopimedicinen blev godkendt af kanadiske sundhedsmyndigheder i slutningen af april, og nu er den klar til at blive solgt. Det sker, fordi Novo Nordisk tidligere i år mistede patent på det aktive stof i både Ozempic og vægttabsmidlet Wegovy. Kopiprodukter sælges typisk til en billigere pris, og ifølge avisen The New York Times er der også Ozempic-kopier på vej til Kina, Brasilien, Tyrkiet og Sydafrika. Det bliver formentlig alligevel ikke til december i år, at Banedanmark bliver færdig med at elektrificere jernbanestrækningen Fredericia-Aarhus-Aalborg. Årsagen til forsinkelsen er, ifølge Banedanmark, manglende fremdrift i arbejdet fra leverandøren, der skal lave det. Hvornår ruten bliver klar, ja, det vides endnu ikke. Og så skal vi en tur til Aarhus. Danske mestre i fodbold fra AGF har nu fået både medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Og i dag er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde byens guldvindere. Alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkær.
3: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
0: Og det kan godt være, at festen i Aarhus bliver med fyrværkeri i form af torden og kraftig regn, som fra middagstid især kan ramme Jylland mod nord og øst. Er der dog også chance for sol og mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind. Det var Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: with the shape of you. Shape of you fra Ed Sheeran.
1: Yes.
2: Du lytter til formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
1: Så er det endelig blevet mandag.
0: Ja, og hvis du synes, det lyder lidt anderledes, end det plejer, når det er Louise og Mads, så er det fordi, at vi ikke er Louise og Mads.
1: Det er i stedet Sanne Nyland Christensen og Rasmus Bruun Kynde, der er inde i din radio de næste par timer, og vi glæder os.
0: Ja, for oven på sådan en festlig weekend, så tænker jeg, at vi skal bare have noget mere fest. Altså, ja. Der var guldfest i Aarhus hele weekenden. Lørdag, der havde vi også kæmpe Eurovisionsfest. Vi skal bare feste derudad.
1: Ja, altså vi holder fast i den følelse, ikke? Hele formiddagen.
0: Det synes jeg. Der er selvfølgelig også åbnet for vores frokostdong. Det foregår ind på sms'en. Hvornår du ligesom sætter tænderne i din frokost. Den første bid, så melder du lige ind, enten på sms eller i...

0: Louis Henderson og Gør det hele forfra, som jo er utrolig passende, fordi det er jo det, vi gør. Det er blevet mandag, det betyder, at vi har taget hul på en ny uge, og som altid, jamen, så skal vi jo have styr på vores ugeplan for uge 21.
1: To sekunder. Den skal jo
0: lige sprittet af.
1: Ren, den fra sidste uge.
0: Ideen er jo det her med, at vi jo alle sammen byder ind med, hvad vi skal af vigtige ting i løbet af ugen, sådan så vi har styr på hinanden her i formiddag på Firens store familie. Og ideen er jo så, at du byder ind med det, du skal, og så sætter vi det op på vores fælles ugeplan. Og så kan vi ligesom have styr på, hvem er hjemme til at spise for når her i formiddag på Firens familie. Vi skal ligesom ikke lave mad til nogen, der ikke er der.
1: Jeg synes, det er, det holder 100, ikke? Og hele ideen er jo også, at formiddag på Firen er en stor familie. Så nu er den vasket klar. Jeg skal lige høre.
0: Tusind er også klar.
1: Tusind er også klar.
0: Vi har en mandag i dag, hvor der jo er noget fejring af AGF. Jo, på Rådhuset i Aarhus, det starter klokken 16.15. Den synes jeg godt lige. Der er nok en hel del mennesker, der kommer til at have det som en del af ugeplanen. Så har vi ikke så meget tirsdag og onsdag, så
1: har vi til gengæld...
0: Vi har noget på torsdag.
1: Det er cykelrytter Mathias Norsgaard. Det er jo simpelthen verdens bedste hjælperytter. Han er med i formiddag 4'en. Det er vigtigt.
0: Godt. Jeg kan også sige, at Jakob Ellemann kommer med en bog om sin tid i politik. Den kan du også godt notere.
1: Jeg synes også lige, vi skal huske, at søndag morgen, der skal vi se pinsesolen danse.
0: Der er det pinsesolen danse. Perfekt.
1: Og det kan jo både glide ind i lørdagen, hvis man skal være skidefuld, så man er vågen søndag morgen, eller man skal tidligere op.
0: Fredag, Sanne, der må du godt notere noget, jeg skal. I må selvfølgelig også gerne begynde at melde ind. Det er på sms'en, du skriver på 4, laver et mellemrum. Og så altså dit bud til noget, der skal på ugeplanen afsted til 12.12 med den, eller ind i DR Lyd, der kan du også skrive. Fredag. Åbning af Universitetsbyen i Aarhus, altså det gamle kommunehospital, der er blevet bygget om, og nu jo kommer til at være en del af Aarhus Universitet. Der kommer til at være noget arrangement, noget fest, halløj dernede. Det tænker jeg, jeg skal forbi til. Hvad har du på programmet?
1: Anmeldelse af det. De siger arkitekterne, at det er sindssygt smukt.
0: Godt. Kan du ikke lige komme herind over til din mikrofon, for jeg kan ikke helt
1: høre dig. Nå, virker den ikke den her. Godt. Nu skal du høre her. Jeg har faktisk også en ting. Det er tirsdag. Den skal på.
0: I morgen?
1: Ja. Og jeg er lidt spændt på, om jeg kan. Jeg har læst en artikel om,

0: Man skal bare manifestere de ting, som man utrolig gerne vil her i livet. Så jeg kom til at sige højt, at tirsdag, der løber jeg 5 kilometer på under 26 minutter.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke gjort i helt utrolig mange år. Jeg har haft en skade i halvanden år, men altså, jeg føler, jeg er der, og nu har jeg jo sagt det højt, og så skal det også gøres, ikke?
1: Jamen, ved du hvad? Så
0: skriver jeg lige på.
1: Jeg synes, du skal skrive den på til tirsdag. Så har du også, så er det ligesom også ude af verden, kan man sige. Meld endelig ind, hvad er det, der skal på ugeplanen for den her uge 21? Hvad har du på programmet af vigtige ting, du gerne vil dele med os andre, og vi kan skrive op på vores store fælles ugeplans tavle? Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din besked, og eller kan du gøre det inde i DR Lyd, så husker du lige at skrive, hvad du hedder, og også et telefonnummer. Det ville bare være dejligt. Sæt i gang!
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Mbop her fra Hanson. Vi har jo gang i vores ugeplan, hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad ugen skal bruges på. Og du har fundet 1000 frem, Sanne.
1: Jeg er klar. Mere er klar.
0: Lad os da bare starte på mandagen. Vi har fået en besked fra Midtjyllands Efterskole, der skriver, vi skal på kanotur på Fagen i Sverige hele den her uge. Lad os håbe, vi ikke kendrer, skriver de også lige en par.
1: Nej, så de er ikke helt sikre på, at de kan finde ud af, hvor mange elever er der?
0: Jeg tror, de skriver, at de er 23.
1: Ej, det er noget af en omgang, hva'?
0: Ja, tak. Vi har også en på tirsdag.
1: Ja, det?
0: Det er en snart mormor fra Horsens, der skal... Der skal noget helt vigtigt på tirsdag. I morgen der skal jeg fra kl. 12 til kl. 16 med tog og løbehjul op til min meget højgravide datter. Vi skal lige nu at have lidt tid sammen, inden lille Carla melder sin ankomst. Så der er mor-datter-tid, inden at der kommer...
1: Mor-datter-tid,
0: inden der kommer en datter mere.
1: Yes.
0: Onsdag, der har vi piger fra Hobro. Jeg skal op til sommerhuset i Rødhus på onsdag at tjekke, om køleskabet virker, som det skal.
1: Nej, hun kickstarter simpelthen sommerhussæsonen.
0: Det gør hun nemlig. Apropos det der med at kickstarte ting, så er der også Troels, der kickstarter festivalsæsonen på torsdag.
1: Han skal på Jelling.
0: Han skal på Jelling.
1: Ja, det er altid Jelling, der åbner ballet.
0: Starter jo torsdag, og så varer indtil på søndag. Så har vi også et andet sådan stort socialt arrangement.
1: Ja,
0: det er Bandsholt, der skal være frivillig til Ansgar Folkemøde i Ribe torsdag og fredag.
1: Hvad er det? Nu er jeg nysgerrig. Prøv lige at google. Hvad er det? Ansgar Folkemøde.
0: Ansgar Folkemøde.
1: Hvad?
0: Der står...
1: Jeg noterer i hvert fald, at han skal afsted.
0: Der står... Folkemødet handler om Ansgar. Manden, der bragte kristendommen til Danmark for 1200 år siden.
1: Nå, det er jo... Kristen folkemøde i Ribe, det er noteret. Det er torsdag fredag. Okay,
0: så er der også en vigtig en fra Michael. Han skriver nemlig fredag. Jobsamtale kl. 14.45.
1: Oh my god. Det er noget med at manifestere, at man vil have det job.
0: Det har du i hvert fald slået på trummen for.
1: Hvis jeg klarer de der 26 minutter.
0: Ja, så får du også et job, Michael. Det tror jeg. Det kan jeg faktisk næsten godt sætte penge på. Og så har vi også en vigtig en søndag. Det er Mona fra Viborg, der rejser til Malaga.
1: Ej, ovenpå deres nederlag i går, eller hvad? Så skal hun ned til nationalhymnen forhus.
0: Rigtig god tur.
1: Jeg tror også,
0: der bliver også manifesteret noget godt vejr i det spanske. Meld endelig stadig bare ind med ting, I skal i løbet af den her uge, så vi kan få helt styr på vores ugeplan. Og tak for alle dem, der er kommet indtil videre.
1: Det bliver en bragende god uge.

0: Katy Perry og Raw. Der er lige en lille opfølgning til den med Mona, der skal til Malaga.
1: Ja, det ja,
0: der,
1: skal vi høre.
0: Det er fordi, nu sagde du det der med, hvorfor hun dog tog fra det viborgensiske og så ned til AGF's spanske højborg i Malaga.
1: Ja.
0: Så hun lige meldte ind. Jeg holder med de vige.
1: Sådan,
2: Mona. Så må man godt tage derned og give med på
0: sådan. Så er det nok ikke så slemt at komme tur derned alligevel.

0: Grace Kelly her fra Mika. Så tid til regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Den 37-årige mand, der i går blev skudt i benet af politiet, bliver her til formiddag fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten ved Vestre Fængsel. Det skriver Københavns Politi på Politiupdate. Manden er sigtet for i går formiddags blandt andet at have truet personale og gæster på et hotel på Frederiksberg, været i besiddelse af knive og fremsat trusler mod politiet, skriver politikredsen. Der vil blive begæret lukkede døre under grundlovsforhøret, lyder det. Når unge begynder på efterskole, bliver langt de fleste mødt af strengere skærmregler end derhjemme. Og det kan de faktisk godt lide, det viser en undersøgelse fra Red Barnet. For selvom 9 ud af 10 elever i undersøgelsen fortæller, at skærmreglerne på efterskolen er strammere end derhjemme, så er størstedelen glade for reglerne på deres skole. Det gælder også på Bavnehøj Efterskole i Jægerspris. Her beslutter eleverne sammen, hvilke regler der skal være for skærmbrug på skolen, siger forstander Ulrik Gos Iversen.
3: Jeg vil sige, at overvejende de fleste af vores elever er rigtig glade for de regler, vi har, og for at have den indflydelse på det, som de har. Og de erkender jo også, at de har brug for hjælp til ikke at være på den, fordi noget af det, der er helt tydeligt, det er, at de siger, at når de har den, så påvirker det dem selv og deres fællesskab.
2: At størstedelen af eleverne faktisk er positive over for reglerne, kommer ikke bag på Ida Bigic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge vil gerne de fysiske fællesskaber, siger hun.
4: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
2: Vejret kalder altså ikke på at sidde med hovedet ned i skærmen, for der er knald på solskinnet lige nu. Det bliver op til 17 grader i dag, og vi har en svag til jævn vind omkring sydøst. De regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vog.
1: Du lytter
5: til formiddag på

0: Katinka og kogeplader. Og nu har vi jo fået styr på ugen, der kommer til også at byde på en hel del festligheder. Vi kigger lige lidt tilbage på i lørdags.
1: Danmark og Søren Torpegaard Lund blev jo altså nummer 7 til Eurovision i lørdags. Og er du da ved mig, han holdt en fest?
0: Ja, du så ham.
1: Ja, det var fuldstændig fremragende. Jeg havde sat mit vækkeur, sådan jeg var klar til at falde lidt sådan på sofaen, ikke? Men jeg skulle så meget se Søren levere et fantastisk show. Og det, kender du det, man nogle gange har man haft sådan lidt ondt i maven, fordi man tænker, åh, bare nu stemmen ikke knækker, bare nu det holder hele vejen. Ja. Han holdt hele vejen simpelthen. Han var her, der og alle vejene, og danserne var fantastiske, og hele salen var med, og så elsker jeg simpelthen, at han til sidst takker hele salen, takker de her 60 millioner mennesker, som højst sandsynligt sad og så med, for at få lov til at begynde showet, fordi det er hans yndlingsshow.
0: Ja, fordi det var nemlig det, jeg tænkte over, det der med at skulle være den første derop. Og det passede så lige præcis med, at jeg havde lige en datter, der skulle puttes, så jeg kom ned til sang nummer 4, og fik jo så ikke set vores eget bidrag, men sådan var det nu engang.
1: Men du gik glip af det allerbedste, og der var jo nogen, som sagde, prøv, det er jo lidt farligt, det der med at begynde nummer 1, fordi man vinder aldrig nogensinde, hvis man er nummer 1, men han tog den bare i stiv arm og glædte sig over, at han fik lov til at begynde det hele.
0: Ja, og vi synes, han er god, den kære Søren, og vi er jo ret stolte af den der 7. plads. Det er godt nok flot. Og så skrev vi jo så til vores Grand Prix-ekspert, Clara Amalie, hvordan hun egentlig ville rangere den her optræden, altså om han var i sådan noget top 10, eller top 5, eller top 3, over sådan de bedste vinder af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde. Når han nu jo fik lov til at repræsentere Danmark til Eurovision.
1: Og så sendte hun et svar, der stod, altså, jeg vil sige, at Søren som sanger og performer for mig er det bedste, vi nogensinde har sendt afsted, og nummer bliver selvfølgelig, altså, men nummeret, det bliver selvfølgelig kun så godt som den artist, vi har med. Og derfor vil et nummer, der måske i sig selv er bedre skrevet, ikke føles lige så godt, hvis altså kunstneren ikke er lige så god.
0: Ja.
1: Dermed er han, siger hun, helt sikkert i en top 10 for selve sangen, men i top 1 som artist.
0: Ja, det er flot.
1: Ja, det synes jeg faktisk.
0: Kæmpe skud ud til Søren. Men det gav jo så også anledning til alle mulige andre spørgsmål. Fordi vi ville jo så gerne have den der top 5 over de bedste danske vindere af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde. Selvfølgelig fra Clara, så vi taler med hende lige efter. Ja, naturligvis den her.

0: Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem, der jo altså sikret Danmark en 7. plads til lørdagens Eurovision.
1: Altså, Jurien gav os jo en del anden plads, ikke?
0: Sammen med Australien. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi har en... Ja, præcis.
1: Der går utrolig meget op i Melodi Grand Prix. Hun har en kandidatgrad i musikvidenskab på Københavns Universitet med speciale i Eurovision. Og så er hun flere gange jurymedlem ved Dansk Melodi Grand Prix. Det er i formiddag på 4'ens helt egen Melodi Grand Prix ekspert, Clara Amalie Singerholm Christiansen. Velkommen.
2: Tak skal jeg have.
1: Nå, en 7. plads. Hvad siger du til det?
2: Ja, det er da godt. Det er da den bedste placering, Danmark har fået siden Emily vandt i 2013. Det så det kan vi da godt være stolte af, ja, altså.
0: Jeg sad jo helt ude på kanten af sofaen derefter, at de der jurystemmer, de var kommet, og vi var nummer to sammen med Australien, fordi jeg tænkte, hold nu op. Tænk nu, hvis folket bare har tænkt, at det var det fedeste i hele verden, det som Søren han kom med. Hvordan havde du det der, da vi havde en delt anden plads?
2: Fuldstændig det samme som dig. Altså, jeg så det jo her, jeg arbejder her på det her cruise-skib, hvor vi er mange, mange forskellige nationaliteter, og jeg kunne godt mærke, der var det ligesom mig, der var... Og vores påklæder, som er fra Bulgarien. Det var os, der sad og lænede os frem og var meget spændte.
1: Men hvordan synes du, Søren, han gjorde det?
2: Jeg synes, han gjorde det godt. Jeg synes også godt, man kunne mærke, at der var en nervøsitet i ham, som han ikke havde til det danske Melodi Grand Prix. Men man kan jo også godt forstå, hvis man ved, der sidder 160 millioner og kigger på en. Og man er den, der åbner showet og ligesom skal lægge hele fundamentet for, hvordan den her aften kommer til at blive. At der er noget... pres på en selv, men jeg synes, han gjorde det så godt, og efter første vers kunne man mærke, okay, så løsnede han lige op, og så blev det bare bedre, bedre, bedre, bedre hen af, i løbet af nummeret.
1: Det blev så Bulgarien, der tog prisen, ikke? Bulgarien, der vandt. Synes du, det var den rigtige vinder?
2: Altså, jeg synes, det var underholdende. Jeg synes måske både Søren og hende fra Australien, som var andenpladsen, var bedre performer, bedre artister. Men jeg synes, at det var underholdende. Og derudover, så synes jeg altid, det er fedt, når det er et land, der aldrig har vundet før, der vinder. Så jeg synes også, at det er også okay, at vi ser et land som Bulgarien, som aldrig før har vundet, som vinderland.
0: Hvordan tog din bulgariske kollega det så, at det faktisk var Bulgarien, der vandt?
2: Jamen, hun synes jo, det var fedt, men hun nåede faktisk at gå i seng, inden vinderen blev udråbt. Men jeg fik lige snakket med en dagen efter om det.
0: Ej, det var godt. Nå, men vi har jo bedt dig, Clara, om at lave den der top 5 over de bedste vindere af Dansk Melodi Grand Prix gennem tiden. Altså jo dem, der så har repræsenteret Danmark til Eurovisionen. Vi kigger nærmere på den fine top 5 lige efter Rosa. Fuck, om de kan lide os.

0: Fuck om det kan lide os fra Rosa.
1: Vi taler Eurovision med vores Melodi-Grand-Prix-ekspert, Clara, og det gør vi efter, at Søren Torbogård Lund jo førte os til en 7. plads i lørdags.
0: Og det fik jeg til at så tænke på, Clara, det der med, om du ikke ville lave en liste på den der top 5 over de bedste danske Melodi-Grand-Prix-vindere gennem tiden.
1: Og det er jo ikke bare en hvilken som helst top 5, det er jo en top 5, som er sådan en samlet vurdering, altså et helhedsbillede, både af selve kunstneren og så af nummeret og performance.
0: Er der noget, man skal vide, Clara, inden vi nu går i gang med den her liste? Er der noget, du ligesom skal have redegjort for, inden vi sætter i gang?
2: Altså, jeg går jo rigtig meget op i, som I siger, kandidat i musikvidenskab, så en ting, som er meget afgørende for, om jeg synes, et nummer er godt, det er, om den har en god akkordprogression. Så det vil jeg gerne lige sige, det er meget fundamentalt for hele den her top 5, er, om jeg synes, den har en god akkordprogression.
0: Okay, super. Jamen, lad os kaste os ud i det. Vi starter naturligvis fra bunden med vores nummer 5.
3: Nummer 5.
0: Haha, der var han jo.
1: Det er jo Søren Torbogård Lund. Hvorfor kommer han ind i din top 5?
2: Prøv at høre bare den bid, I lige har valgt der. Det er jo netop grunden til, ikke? Den her bid med Kys mig, tager jeg din, ja. Det er så godt skrevet. Og han er en fantastisk artist, han er en fantastisk sanger, og det holder bare det der. Det fint. Synes jeg.
0: Så en fin femteplads til Søren. To pladser bedre, end det blev i lørdags.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er godt. Ja. Vi tager nummer 4.
3: Nummer 4.
1: Det er In a Moment Like This med Shanee og Nevergreen. Hvorfor får den en flot fjerdeplads?
2: Igen, skidegod akkordprogression. Og så de her paralleller, som de synger i, de to, det fungerer simpelthen så godt. Altså, derudover så er det jo også en af de bedste placeringer, Danmark har fået tilbage i 2010. Jeg mener, det var en fjerdeplads, de endte på.
1: Ja, den rev jo virkelig nogle stemmer hjem. Altså, en godt par også, ikke?
2: Ja.
0: Hvordan vil sådan en sang klare det i dag?
2: Nok ikke lige så godt. Jeg tror, at udviklingen af det her sådan lidt mere moderne popmusik, som man også kan høre hos Søren, det er nok lidt mere der, vi ligger det. Eller hvis man ser den bulgariske vinder, ja. Den er også langt fra det her, kan man sige.
0: Klart. Nå, vi tager nummer...
3: Nummer 3.
0: Ej, ja. Emily.
2: Ja, vi kan ikke komme udenom Emily. Ja,
1: nu smider vi skoene, ikke?
0: En tredje plads til Emily The Forest. Hvad gør, at hun får den?
2: Altså, jeg synes først og fremmest, det her fløjtetema er så borende ind i hjernen, så man kan ikke komme udenom det. Man glemmer det aldrig igen, når man har hørt det. Og så synes jeg bare, hun var bare god. Altså, hun var den seneste vinder for Danmark, så der var jo andre, der havde det på samme måde.
1: Men det var også hele den der optræden, hvor hun kommer ind med bare tæer og den der lange, smukke, hvide kjole. Hun lignede jo sådan en engel på scenen.
2: En
1: og,
2: engel.
1: Så med, ja. Og så med den der musikant på scenen, som alle troede, det var hendes udkårne, ikke?
2: Ja,
1: ren romantik.
2: Med trommerne og
1: ja,
2: hele.
1: Det var
2: så skønt.
0: Godt. Vi fortsætter.
3: Nummer 2.
0: Hvor vi skal have fat i den her. Så er vi et andet sted henne her. Klar. Greta og Jørgen Ingemann med Dansevisen.
2: Tilbage i 63, ikke? Men igen, de her akkorder, det er så godt sat sammen. Det er sådan, jeg kan slet ikke forstå, hvordan man har tænkt på det her med at have sin mol første trin til dur fjerde trin. Det er simpelthen så lækkert. Og så det her jazzvals-følelse nede under de små guitar-temaer. Det er bare perfektion.
0: Hvordan,
2: stadig.
0: Hvordan vil den klare sig i dag?
1: Der er ikke meget Søren over den her, vel? I optræden.
2: Men helt ærligt, jeg tror, det er lidt sådan en, hvor det kunne, du ved, hvis man sendte noget, der var som det her. Det kunne være sådan en joker, hvor folk lige pludselig var sådan, gud, det er egentlig bare en god sang.
0: Ja.
2: Ligesom Salvador Sobral for Portugal.
0: Rigtigt. Nå, jamen vi er jo så kommet til nummer 1.
1: Der tænker jeg jo, der er ret mange, der tænker, at det kan kun være en bestemt.
0: Jeg tænker på to midaldrende mænd med guitar. Men lad os nu se, hvor den bærer hen.
3: Nummer 1. 12 points. Go to.
0: Hallo!
1: Okay.
0: Birte!
1: Rød glemmer kjole. Hvorfor i alverden er det nummer 1 på din top 5 over de bedste danske Grand Prix-vindere?
2: Vi kommer igen ikke væk fra akkordprogressionen. Fuldstændig perfekt. Altså Søren Bundgaards idé om at sætte akkorder sammen på den her måde. Meget sådan ABBA-inspireret. Og prøv at høre, Birte Kær. Hun optrådte til Dansk Melodi Grand Prix, var det? Jeg tror, det var sidste år. Hun synger jo stadig lige så godt, som hun gjorde i 89. Altså, hvis man kan blive ved med at holde sig selv i live som sanger på den måde, i den alder, som hun har nu, ved hvad? Det er en vinder for mig.
1: Og nu talte vi om det der med, at jeg i hvert fald ikke havde ondt i maven for, om Søren han kom til at ramme den lige i røven på scenen. Altså, hun synger jo aldrig falsk.
2: Nej, de sidder lige i skabet. Hver gang stadig. Altså, det er utroligt, at hun kan blive ved.
0: Klar, tusind tak for top 5.
2: Selv tak.
0: Indbakken, den er jo naturligvis helt åben. Hvis du synes, der er et eller andet, der mangler på Klaras top 5,
2: så
0: er
2: det jo... Olsen får jeg nok hug for ikke at have med.
1: Måske, men... måske lidt, måske meget, ikke?
0: Meld endelig ind, så kommer vi med supplementer til Klaras liste i løbet af den her formiddag. SMS'en og det her lyd er åben.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
0: Og skulle vi så aldrig? Skulle vi ikke næsten?
1: Åh, du bliver, vi bliver nødt til at høre den. Kom så.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Jonathan og alle mine tanker. Og nu fik vi jo Klares top 5 over sådan de bedste vinder af det danske Melodi Grand Prix. Altså dem, der jo så har skulle repræsentere Danmark ude i den store verden.
1: Ja, og hun laver jo sådan en lille cocktail, at det både handler om sangen, og så handler det om selve optræden, altså helhedsbilledet. Og hun er overhovedet ikke i tvivl om, at nummer 5, det er Før vi går hjem. Mm. Nummer 4, det er In a Moment Like This. 3'eren, det er Only Teardrops, og så er der Dansevisen på anden pladsen.
0: Og så selvfølgelig Birte på førstepladsen.
1: Ja, vi maler byen rød. Men spørgsmålet er jo, hvad mangler på den liste?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål, som vi jo så har lagt ud til jer. Var der noget, du savnede, så meld endelig ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum. Og så, hvad du manglede på den her top 5. Der er også åben for beskeder inde i DR Lyd.

0: Vi samler lidt sammen af nogle bud på, hvad der også kunne være på den her top 5. Det tager vi så efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Tak fordi du tager min telefon fra mig. Så nogenlunde sådan lyder det fra unge, der begynder på efterskole. De fleste bliver mødt af strengere skærmregler på skolen end derhjemme, og det er de faktisk glade for. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af unge er tilfredse med de strammere regler, fordi det giver bedre søvn og mere tid til fællesskabet. Christiane Vendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere at blive venner med dem, hun bor på værelse med.
2: Vi blev jo tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skam, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
1: Ida Bikits, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt ved Syddansk Universitet, er ikke overrasket over nyheden. For mange unge savner fysiske fællesskaber væk fra skærmen, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Red Barnet har indsamlet svar fra flere end 4.800 efterskoleelever på 46 skoler. Det hantavirusramte krydstogtskib Hondius er nu ankommet til havnen i den hollandske by Rotterdam. Det viser livebilleder fra havnen, skriver nyhedsbureauet Reuters. 27 er stadig ombord, og de skal i karantæne efter de er gået i land, og derefter skal skibet desinficeres. Hondius blev verdenskendt, da det blev ramt af hantavirus, som kostede 3 ombord livet. Og så til Grønland, hvor Trumps særlige udsending Jeff Landry er landet.
4: Mr. Landry, first impressions of Greenland?
5: Oh, I love it. Yes.
6: Yeah, it's great.
4: Do you have a message from President Trump with you?
5: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Ja, min kollega Cecilie Kallestrup stod klar med mikrofonen i Nuuk, hvor den særlige udsending altså har fået videre af USA's præsident, at han skal få så mange venner som muligt i Grønland. Ifølge TV2 så skal den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mødes med Jeff Landry i dag, og reporter Cecilie Kallestrup fortæller om den særlige udsendingsplaner.
7: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Vejret byder på byger, som fra middagstid især over Jylland kan være kraftige og med torden, men ellers nogen til en del sol, især mod nord og øst, og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn, mest fra omkring sydøst. Det var slut på radioavisen med Camilla Markvartsen.
8: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, men jeg

0: Da beatet fade ud, det lader vi det så gøre. Nick og Jay mod solnedgangen. Overvej, hvis de stillede op til noget Melodi Grand Prix. Jeg ville gerne se det.
1: Det ville blive stort.
0: Det ville være kæmpe, kæmpe stort.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
1: Og det her, det bliver nok en formiddag, som kommer til at gå over, altså bare overgå en hver aften med Melodunde i fjerneren og Eurovision.
0: Ja, fordi vi har jo fået Clara til at lave, jamen vores Melodi Grand Prix-ekspert, jo til at lave den der top 5 over de bedste danske vindere nogensinde. Både når man ligesom kiggede på selve sangen, og så altså også den måde, sangen nu engang blev fremført på, af den, der skulle synge sangen.
1: Og hun var ikke i tvivl om, at Søren han kom ind på en klar femteplads med Før vi går hjem. Og på fjerdepladsen, der var det Emily De Forest med Only Teardrops.
0: Ja, vi havde også lige noget Chené og Nevergreen, Moment Like This. Så havde vi Dansevisen med Grete og Jørgen, og så var det Birte, der lå nummer 1.
1: Ja, ja, det var en klar førsteplads over bedste Grand Prix-vinder nogensinde. I hvert fald, når man ser på den der helhedspræstation med både sang og fremførsel. Men listen, den har altså fået lidt, lidt vokseværk, ja, for der er nok nogen, der mener, der mangler noget.
0: Ja, da vi ligesom åbnede for, at man godt kunne måske supplere lidt med nogen, der er også sådan nogle honorable mentions, så skal jeg love for, at der kom gang i indbakken. Så indbakken er eksploderet. Virker det også lidt til, at producer Janus' hjerne er, han står og klipper og klipper og klipper nogle af alle de

0: Band-Aid fra Lasse skriver, er du okay derude, Janus?
1: Det er, vi kører på.
0: Fordi hvis du må jo ind på de bedste vinder af Dansk Melodi Grand Prix gennem årene, og Janus er i fuld gang med at klippe klister i nogle af de her fantastiske sange. Gud, var der mange fede. Fordi vi jo har kigget lidt tilbage på det her store Eurovision show, der var i weekenden, hvor det jo blev til et rigtig, rigtig flot 7. plads til Søren Torbegård Lund.
2: Vores Melodi Grand Prix ekspert Clara Amalie, hun har jo lavet sin egen top 5, og vi har spurgt, hvad mangler på hendes liste. Yeah. Og Joran, hun har været ved tasterne. Hun skriver... A Friend in London. Fantastisk sang med skønne team i front. Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy. Og den er fremragende.
0: Den er så fed.
2: Og Tim Hammer var faktisk med i Green Room også her i weekenden. Ja. Han bliver bare ved med at give sig Grand Prix.
0: Og stillede jo også op i sidste år, eller forrige år, eller i år, eller hvordan det nu lige var. Altså, helt. Der er også den her. Ja.
2: Det er den der sang, som sådan lidt går både i glemslen og alligevel bliver husket for noget helt særligt. Det var Benantan med Yes, som vandt i 2020.
0: Ja, det er nemlig Bjarne, der skriver, den blev jo desværre, den vandt, men den blev jo desværre ikke testet i Eurovision, fordi der jo var coronanedlukning det år.
2: Så er der Henrik, der skriver ind med en af... Det er sådan lidt ældre dato, ikke? Han skriver Ulla Pia. Ja, stop. Ja, stop. Hvis lejen er god. Ja, stop, mens lejen er god, og han fortsætter. Det er et råd, som bør følges fremover.
0: Det er. Og det er jo sjovt, fordi der er vi lidt tilbage ved det, som Clara jo også talte om. Altså det der med, jeg tror jo måske også, at Ulla Pia kunne klare sig godt nu, fordi man kom med noget, der er markant anderledes, end alle de andre bud vil være i år.
2: Jamen altså, det var helt tilbage til 66, hun vandt.
0: Ja, det er vildt.
2: Tror du virkelig, den kan igen?
0: Det tror jeg godt. Altså, hvis Greta og Jørgen kunne, og det mener Clara jo, de nok godt kunne, så tror jeg også godt, Ulla Pia kunne.
2: Jamen altså, nogle gange, når man ser Grand Prix en aften som i lørdag, så tænker jeg jo alligevel, det er, der er plads til at bryde reglerne.
0: Vil du være med til lige så at springe

0: 30 år frem i tiden.
1: Yes.
0: Lad os gøre det. Der står et billede
1: på mit bord. Åh, ja.
0: Det var jo, da vi mødte ind, og vidste, vi skulle snakke lidt om Melodi Grand Prix, så sagde jeg, Rollo og King, der står et billede af dig på mit bord.
1: Ja, kranmanden, han er heller ikke tvivl. Han siger ingen tvivl om, at Rollo og King mangler på Claras liste. Det var uden sammenligning det bedste nummer til det internationale Melodi Grand Prix, hvor vi jo altså blev frarøvet sejren, fordi vi ikke måtte vinde på hjemmebane. Jeg så den.
0: Var du der?
1: Jeg var simpelthen til International Melodi Grand Prix i Parken i København. Vi fik jo lov til at holde det, efter at brødrene Olsen de, havde vundet. Det er den eneste gang nogensinde, jeg har haft en landsholdstrøje på. Jeg havde tylskørt på, så havde jeg en stor sølvfjerdebore, og så ellers den her danske landsholdstrøje, at vi var overbevist om, at vi ville hive sejren hjem engang til. Der sad altså nogen og svedt fra DR, fordi de tænker, åh nej,
0: ja, det bare vi ikke skal have den en gang til. Jeg kan huske, 8-årig Rasmus sad for, jeg var jo, altså, plaskhammerne blev fuldstændig overrumplet af brødrene Olsen året før. Så jeg var så klar til Melodi Grand Prix, da det så var Roll Over King, og jeg elskede det. Og sad bare og krydsede alt, hvad jeg havde for, at de ville klare sig. Det er nok også derfor, den betyder lidt ekstra.
1: Den var fremragende, ja, der var så god energi i den.
0: Så er der også Peter, der byder ind med den her. Ja, ja.
1: Det er min yndlingssang.
0: Den her fantastisk. Brix med Video. Ja, fantastisk nummer jo. Er det noget med...
1: Jeg vandt en kop kaffe sidste uge for at kunne fortælle, hvem du var, der sang den. Der var en, der sagde, at han hed Brix efternavn. Det gjorde han ikke. Han hed Brix Tofte. Jens Brix Tofte. Det er jo Peter Brix Toftes bror.
0: Er det?
1: Og det der med, at det var Video, de sang om, det var jo fremragende, for det var nærmest fremtidsmaskiner på det tidspunkt.
0: Ja, det er så vildt. Nå, jeg synes, den kan vi godt høre det hele af. Kan vi ikke godt det?
1: Selvfølgelig.
0: Godt, den tager vi, og så kommer der flere lige om lidt. Video fra Brix.

0: Ej, den er så fed. Så ved du også, hvad du skal løbe til, når du skal ned på de der...
1: 26 minutter, det bliver helt klart den her. Jeg elsker den sang. Også det der drop, der kommer med det hele.
0: Ah, men det er så fedt. Brix og Video Video. Du.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberydderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Mille sammen med Uro på Drømmefanger.
1: Vi melder stadig byen rød her i formiddag på 4'eren, hvor vi i dag sætter fokus på de bedste danske Melodi Grand Prix kunstnere nogensinde.
0: Ja, vores gode Melodi Grand Prix ekspert Clara, hun har lavet jo sin top 5, og så kom vi jo til at tænke på, at der må nok næsten være nogle sange, som der manglede, hvis det står til jer, og det kan vi afsløre, det var der jo så. Vi har allerede været rundt om en god håndfuld af dem.
1: Der er simpelthen så mange bud. Janus, han er fuldstændig svedet ude i regien, og det skaber så god stemning med lidt tilbageblik på dansk Melodi Grand Prix vinder. Vi kører lige runde til.
0: Det gør det. Jo, fordi Henrik, han byder ind med den her.
2: Fra Mols til Skagen.
0: Ja, tak. Fra Mols til Skagen skal med på min top 5, skriver Henrik, altså fra 1995.
1: Det er sådan en mange nævner, fordi de sagde, det underligt, det lød slet ikke som sådan en Grand Prix-sang. Det var en, der kunne gå ind på en hvilket som helst anden top 10 også, og bare være et rigtig godt dansk hit.
0: Bare, den svinger. Den svinger godt.
1: Ja, der er sådan lidt bossa nova over den, synes jeg.
0: Hmm. Annette skriver også husk nu lige den her. Nej.
1: Åh, det er jo Anne-Katrine Herford. Melodi Grand Prix i 87. Det var en fantastisk sang. Jeg forstod aldrig, hvorfor hun skulle have sådan nogle hyttemejerskoene på til optræden. Så frygtelig ud, men sangen er god.
0: Det er en dejlig sang. Så er der Ole. Han skriver, der er en. Det er som om, I har glemt en, som ellers har været en stor del af det der danske Melodi Grand Prix. Har I glemt?
1: Ja. Kirsten og Søren?
0: Nej, har I glemt? Ja. Tommy Seebach? Hallo, mand. Og nej, selvfølgelig har vi da ikke det.
1: Nej.
0: Der er også en del, der faktisk har budt ind med den her Disco Tango.
1: Den var simpelthen så god, og den svingede godt, ikke?
0: Jo, jo.
1: Og der var gode dansere med også. Det var simpelthen sjovt, og vi nåede.
0: Var jo også bare lidt en Mr. Melodi Grand Prix, den gode Tommy.
1: Den her, den var jo det der med at sidde ved klaveret, ikke? Mm.
0: Tango. Godt. Jamen, vi slutter så på den, som vi kan ikke komme udenom den. Fordi vi kom også lige til at drøfte den med Clara. Hun var jo ikke i tvivl om, at den ville hun nok komme til at høre lidt for, at den ikke var en del af hendes top 5. Og det var der en god grund til, og det var rigtig fornemmet, fordi den er der rigtig mange, der mener i hvert fald skal have en plads. Så den skal vi høre, og den skal vi høre det hele af, fordi den er også bare drøngod.
1: Vi får også klager, hvis ikke vi spiller det hele.
0: Det gør vi nemlig. Fra 2000. Altså, hvordan kan man bedre træde ind i et nyt årtusind, end med to ældre mænd. Jørgen og Noller.

0: Jamen altså. Jeg kan stadig blive helt rørt af den sang. Den er så god.
1: Den havde det hele, synes jeg. Så kan det godt være, at du siger, at det var to ældre mænd. Det var søskende, og de var lidt oppe i årene. Og der er ikke så meget pis, men det var to guitar.
0: Og det der... Og så bare og sceneshow og det hele, og det var ingen, der var ingenting, og så var det hele der, og det var bare i kæmpe fest. Ej, hvor var det godt. Brødren Olsen, smuk som et stjerneskud, skulle vi naturligvis også have med. Der er også blevet meldt ind med, det er Brian fra Skanderborg, der skriver Rasmussen med Higher Ground. Kan du huske ham? Vikingen?
1: Nej.
0: Den der, den pacifistiske vikingesang. Ja, han var også god.
1: Hvad med Kølekaj? Hvad han ikke også?
0: Gud, det er også rigtigt. Der er jo så mange gode.
2: Heldigvis.
0: Hvad var den hed? Stjernen i mit liv? Eller hvad? Sådan et eller andet. Stemmen i mit liv? Det var sådan noget. Ah, men der er så mange. Vi kunne blive ved, men det har vi ikke.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, ah, men...

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: 23.000 nuværende og tidligere beboere i Lejre Kommune vil i de her dage modtage et brev via digital post om, at deres personoplysninger kan være blevet delt med andre. Det er en af kommunens leverandører, som er blevet ramt af et omfattende cyberangreb, oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Det drejer sig om navne, adresser og CPR-numre på personer, som har været i forbindelse med tandplejen, herunder børn og deres forældre. I nogle tilfælde er der også tale om telefonnumre og e-mailadresser. Lejre Kommune har oprettet en hotline, som kan svare på spørgsmål fra de berørte. I stedet for at være i lære hos en virksomhed, er flere og flere elever her i Region Hovedstaden nødsaget til at lære deres håndværk på deres skole, det skriver SN.dk. For antallet af elever i skoleoplæringer, som det hedder, i Region Hovedstaden er steget med 19% fra 2022 til i år, viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Anne Flø er chef for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser i Dansk Industri. Hun har et bud på, hvad udviklingen skyldes.
3: Når vi kigger på tallene, så kan vi se, at det er nogle enkelte uddannelser, som er meget hårdt ramt af det her. Og der kan altså, det kun tyde på, at vi har nogle uddannelser, som er blevet meget, meget populære, blandt andet blandt de unge. Og så er antallet af lærepladser simpelthen ikke fulgt med i hurtig nok grad i Region Hovedstaden.
2: Hos Dansk Industri gør man flere ting for at forsøge at få flere virksomheder til at tage elever ind i praktik, siger hun.
3: Vi siger jo hele tiden til vores medlemmer i Dansk Industri, at vi synes, de skal tage lærlinge. Og vi arbejder også i regi af det, der hedder faglig udvalg i erhvervsuddannelserne, med at få flere virksomheder til at få øjnene op for det her og se, at det kan være godt og også nemt nok at tage lærlinge.
2: Vejret kalder på at komme udenfor i dag, for der er altså smæk på solskinnet, må man sige. Det bliver op til 17 grader og en svag jævn vind omkring sydøst, ved kysterne dog stedvis frisk vind. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Vog.
1: Du lytter
4: til Formiddag på 4.

0: Bruno Mars, That's What I Like.
1: Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
3: Og vi bliver altså i musikken, for Louise og Mads, de har jo gang i noget af et projekt.
0: Ja, det er noget med, at Formiddag på 4'eren er ved at lave sådan en, nogle glemte, geniale sange, som vi på en eller anden måde skal have genoplevet lidt. Og der ligger så her,
3: ja,
0: i studiet...
3: Hvad er lige det, vi har her? Det er en CD, som den... Den har der nogle huller, synes jeg.
0: Det er sådan en tom, brandbar CD. Jeg tænker, de skal have lavet sådan et, et godt mixtape på. Og så ligger der også den her. Og
3: det er så, hvad er det?
0: Det er jo så deres indtil videre, vi har fået på plads, agtige absolut brændte CD's liste. Hvor vi jo så blandt andet sidste uge var det noget med, at det var den her, der kom på. Også et godt bag.
3: Okay, det er nummer 10 på Formiddag på 4'ens helt egen udgave af Absolute Music.
0: Ja, og der er andre gode. Nummer 2 på listen, der har vi at gøre med noget Peter Andre.
3: Åh, det er Mysterious Girl.
0: Ja, hvad har vi så? Nummer 5, det er Jessie.
3: Ej, men jeg får stadigvæk sådan helt... 10 gange, jeg har siddet og snøftet over tabt kærlighed til den med Joshua Caddison. Det er jo fremragende. Prøv lige at høre.
0: Er du frisk på et genreskift?
3: Okay, så lad gå.
0: Så hopper vi til den her.
3: Okay, vi skal tilbage til Danmark nu.
0: Mere end mig. Dubidub. Ja, ja. Der er mange gode indtil videre. 10 styks, men... Der er jo også plads til, at vi måske kan have lidt at skulle have sagt.
3: Ej, der er altid plads til, at vi kan komme på den her liste her. Og når katten er ude, så synes jeg godt muligt, at de må lege lidt på bord.
0: Jeg kan sige, noget af det, jeg stussede lidt over, det var, jeg synes ikke, at der var kvinder nok. Så det synes jeg ligesom er dogmet. Vi skal jo finde ud af det i fællesskab, Sanne. Så det er ligesom det, jeg byder ind med. Så må vi gøre det lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig, at det var en kvinde.
3: Helt klart.
0: Godt, jamen, så er vi da så langt. Lad os gøre det efter en kvinde. Den skal så ikke på, men det er så, hvad det er. Sabrina Carpenter og Manchild.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvor vi har fået den fine opgave, der er at smide et nummer på den her formiddag på 4'erens Absolute Music brændte CD, som vi er ved at sætte sammen. Vi har CD'en, vi har en midlertidig, eller den er jo på plads, men der er bare plads til flere numre på den her playliste. Og vi skal jo så finde ud af, hvad vores lille bidrag så skal være, Sanne.
2: Vi brænder simpelthen en fiktiv CD. Altså, ud over Corona og Rhythm of the Night, så var nummeret i sidste uge. Så tæller listen altså sådan her.
1: Ja, den er, der er Mr. Big, To Be With You, der var Peter Andre. Andre, ham var vi lige omkring.
2: Så er Lighthouse Family med Hi.
1: Den er så også god. Calvin Harris med Feels. Og det er jo sjovt, fordi det er jo sådan, vi er jo mange forskellige steder hænder. Toploader, Dancing in the Moonlight. Ja, tak. Og så den egentlig også strysset over Østkyst Hustlers. Han får for lidt.
2: Jamen, det er jo også en legendarisk sang.
1: Det må man
2: bare sige. Det er ikke så tit, vi hører den her på P4. Det er jo også det, synes jeg, det skal indeholde det her. Det skal ikke være kunstner, vi spiller hele tiden.
1: Nej, jeg synes også, det skal være nogen, hvor man så tænker, okay, den havde vi. Altså, det også fordi, det er lidt sådan en glemmekasse, hvor vi jo hiver et eller andet godt stykke musik op fra, så lad os da endelig bare holde fast i det.
2: Men
1: vi
2: skal have fat. Men du havde et benspænd, ikke?
1: Jo, jeg vil gerne, at det er en kvinde.
2: Ja, der er jo ikke mange damer på den liste, der er blevet lavet indtil videre.
1: Det synes jeg kunne være på sin plads.
2: Altså, jeg kunne godt tænke mig Shania Twain med Don't Impress Me. Men det kan godt være, at vi kører det nummer for tit på P4 alligevel.
1: Det ved jeg ikke, men hun er altså også god.
2: At det er Leopard, som hun havde på i den video, det var.
1: Jeg var også lidt over i noget sådan, fordi jeg var også lidt rock. Evanescence, altså Emily, som jo er i front for Evanescence. Det er, altså, det er lidt hårdt, måske til en Absolute Music, men det kunne også noget.
2: Et nummer, jeg virkelig har danset rundt til, det var Anouk. Hun er hollænder, så vidt jeg husker, med Nobody's Wife. Det var den gang, hvor de korpebukser, vi ser alle gå rundt i nu, det var på mode senest.
1: Lavtaljet, ja. Godt. Jamen, der er jo mange.
2: Hey, hvad med No Doubt? Gwen Stefani. Ja, det var virkelig dengang, der var bred rock.
1: Gud, den var også fed. Man kunne også over i noget Anastasia-agtigt.
2: Oh, I'm out of love.
3: I'm out.
1: Og apropos den, så vil jeg faktisk godt... Jeg har nemlig en, og jeg ved, du kan godt lide hende. Så jeg håber måske, den går igennem. Hvis nu jeg siger Alanis Morissette.
2: Prøv at, jeg var på Heartland Festival sidste år. Jeg stod ude foran hegnet, for jeg havde ikke billet til fredag aften, hvor hun spillede. Og det var helt fantastisk. Jeg elsker hende.
3: And I'm here to remind you.
2: Altså, og irony.
1: Skal
2: og
1: vi ikke?
2: Sammen.
1: Skal vi ikke? Kan du leve med det?
2: For Alanis, hun skal så meget på den liste.
1: Så bliver det den her. Alanis Morissette, you're out of love. You're out of love.

0: Har du fundet kuglepinden og sådan?
1: Ja. Har noteret. Alanis Morissette, You're Out of Know.
0: Jeg synes, den hører godt hjemme på den her formiddag på Fierens Absolute Music hjemmebrændte CD.
1: Altså, den skriger Absolute Music. Det er helt perfekt.
0: De får et chok, Mads og Louise, når de kommer tilbage.
2: Godmorgen.
3: Klokken den er blevet 6:03.
4: Godmorgen, P3. Giver dig hele verden.
2: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
5: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
6: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
2: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
5: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
4: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
2: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
5: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
4: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Holly Humberstone og Cruel World.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Vi slutter programmet her med et fælles møde, og vi bliver lige nødt til på en måde at rette os selv, for var brødrene Olsen egentlig gamle, ældre, eller hvad vi nu lige fik kaldt dem, da vi snakkede om, at de vandt Grand Prix i 2000?
0: Jeg fik sagt to ældre mænd, tror jeg.
3: Ja, det tror jeg nok lige, du gjorde.
0: Og så var det som om, at der var sådan et kollektiv gud, der ligesom gik op for os alle sammen, som var sådan, hvor gamle var de mon egentlig?
3: Altså, de var jo faktisk måske ikke super gamle. Altså, Jørgen Olsen, han blev 50 år i 2000, da de vandt, og Noller, lillebror, han blev 46 år.
0: Ja.
3: Hvorfor tror du tænker på dem som gamle?
0: Fordi jeg var lille, jo. Altså, det er jo...
3: Sådan en lille fis, der sad og spiste lørdagsslik hjemme i sofaen, da du så dem.
0: Det var da det. Altså, hvad blev jeg det år? Der blev 8. Altså, så de har jo været gamle selv i forhold til mine forældre, jo.
3: Jeg tror faktisk, det var fordi, jeg så dem i forhold til mange af de andre, der har deltaget. For eksempel Trine Dyrholm, hun deltog jo i 87 som kun 14-årig med Danse i Måneskin. Og hvis man sammenligner med det, så var de jo altså to ældre herrer, ikke?
0: Det er jo nemlig det. Og så kan man jo så bare have sidenhen sige, der er måske også noget i det der med at blive ældre, og så sige, ej, i dag, 50 år, det er ingen alder. Sande, det er ingen alder.
3: Nej, men det var altså også old school music, de spillede, synes jeg. Det der med bare at stille sig op på en scene med to guitarer, og så fyre den af.
0: Ja, det er rigtigt. Nå, vi har også en ugeplan, vi kom igennem tidligere i programmet. Der er lige et par tilføjelser. Ja, på onsdag, der starter Eva nemlig et 12-dages krydstogt til Island.
3: Oh, det lyder rimelig lækkert.
0: Det lyder mega fedt. Den skal på ja. Onsdag.
3: Sten, han skal ikke lige så langt.
0: Sten, han skal til Læsø fra fredag, og så hele pinsen med noget faldskærmsudspringerhold, som han så springer ud fra flyvemaskiner sammen med. Det skal, hvad sagde vi? Det var fredag og hele pinsen, så det er sådan fredag, lørdag, søndags ting.
3: Det er noteret.
0: Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Nu skal vi have os en omgang frokost. Det kan også være, at du skal det. Hvad skal du have?
3: Hvad er du med?
0: Jeg har to spejpølsemadder
3: med. Okay, det bliver helt klart ikke i dag, vi to. Vi skal bytte madpakke. Jeg skal have laks og broccolisalat. Det bliver så lækkert.
0: Lækkert. Jamen, have en rigtig dejlig mandag.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: Tusindvis af boligejere skal snart have fornyet deres lån, og i den her uge bliver det afgjort, hvilken rente de skal betale. Men dårlig timing kan gøre det til en dyr fornøjelse.
1: Vi har senest set en stigning oven på krigen i Mellemøsten. De boligejere, der skal have fastsat deres rente her i løbet af ugen, de kan sådan set desværre ikke gøre noget.
0: Lød det fra en boligøkonom. Ukraine sendte i weekenden omkring 500 droner ind over Rusland med kurs mod Moskva. Og at ukrainerne i stor stil kan ramme militærmål så langt væk, at markant skifte.
2: Det er et meget vigtigt signal, fordi at Moskva-borgerne har faktisk ikke rigtig mærket konsekvenserne af krigen indtil videre.
0: Danmark har endnu ikke fået en regering, og det er jo sådan set ikke nogen nyhed, for sådan har det været længe. Og det er faktisk lige netop det, der er et problem.
3: Så længe embedsværket ikke kan tage stilling til noget, så mener jeg ikke, det er rimeligt, at vi skal ind i en periode med så mange visser.
0: Lyder det fra landbruget. Hør hvorfor senere her i den her radiovis. Her i studiet, Morten Snell-Lauritsen. Krigen i Mellemøsten har den seneste tid fået flere ting til at stige. Olieprisen, benzin og diesel, byggematerialer og fødevarepriser. Og nu får krigen også kontante konsekvenser for tusindvis af boligejere, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret. Og det er skidt nyt for dem, der skal ud og købe en bolig, og for nogle af dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån. Og velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent. Hvorfor ser vi de her store stigninger i renteniveauet?
4: Som vi hørte, man skal rette blikket mod Hormuzstrædet, krigen i Iran. Markederne har længe troet på Trump, når han sagde, det er snart overstået. Men der er jo ikke rigtig noget, der tyder på. Så nu begynder den virkelighed at synke ind i markederne. Man tror, det her det kan godt betyde bredere stigende priser. Bredere stigende priser sætter sig i højere renter. Og det her det er altså et eksempel på, hvordan en krig 6.000 km væk sagtens skal betyde en hel masse for danskernes privatøkonomi, når det gælder boliglån.
0: Ja, vi taler videre lige om lidt. Et af de steder, hvor der altså er kontant afregning på de her stigende renter, det er som sagt på boligmarkedet. Så det kan allerede ses på de rentetilpasningslån, der snart skal fornyes. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagård.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Og når de boligejere, der har nydt godt af den lave rente for 5 år siden, de kommende dage skal have fastlagt renten på deres rentetilpasningslån, ja, så kan de kigge på flere muligheder for at slippe billigere her nu, hvis man står og kigger på en stor månedlig ekstra regning på grund af rentestigningerne, siger Sune Malte Tagård.
1: Hvis man skal have ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
0: Ja, Kasper Skrøder, altså situationen er fortsat fastlåst i Hormuzstrædet, og lige nu der er der sådan ikke lige en løsning på trapperne. Hvad betyder det for danskernes private økonomi, hvis vi skal se sådan lidt fremad?
4: Alt andet lige, så betyder det dyrere boliglån til danskerne, end de ellers ville have kunne få. Så kan man vælge løsninger med afdragsfrihed eller længerevarende lån, som vi hører her. Men det er jo bare et spørgsmål om, at man enten tager noget mere risiko, eller spreder sine betalinger ud over længere tid. Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Velforsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde. Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Regeringsforhandlingerne trækker ud, og det begynder at presse landmændene. De skal nemlig snart beslutte, hvad de vil høste på markerne til næste år. Men den manglende regering betyder, at flere af dem er i tvivl om, hvad de må så. Næste år der træder der nemlig nye skærpede krav til udledning af kvælstof i kraft. Men der er stadig ikke styr på krav og kompensationer, og det frustrerer blandt andre en mælkeproducent, vi nu skal møde. Lina Solberg fortæller.
5: Mælkekøerne her æder majs. Rigtig meget majs. Men nu tvivler deres ejer, Flemming Grysbæk fra Holstebro, på, om han kan dyrke nok majs til sine 350 mælkekøer til næste år.
6: Det der problem, det er, at det er embedsværket, der sover. Det er jo, eller sover, de er jo gået i stå.
5: Der mangler nemlig en regering til at vedtage vigtig ny lovgivning om Danmarks historiens største omlægning fra landbrug til natur, også kendt som den grønne trepart.
3: Det vi mangler, det er simpelthen at finde ud af, hvor meget kvælstof vi må få lov til at lede ud på vores marker, hvad vi har at rette os efter.
5: Så Flemming Grysbæk oplever altså, at ingen helt kan fortælle ham, hvordan markerne skal dyrkes til næste år, og hvordan han bliver kompenseret.
3: I år er det sidste gang, vi har majs på den her, lige umiddelbart.
5: Men sagen er den, at majs er godt foder for malkekøer. Majs er mindre godt for vores fjorde, for det udleder ret meget kvælstof, når det dyrkes.
3: Så det, de egentlig gerne vil have, det er, at vi skal have græs her kontinuerligt.
5: Græs kan bedre optage og fastholde kvælstof, så det ikke ryger i fjordene.
3: Og det vil også være dejligt at kunne, men...
5: Græs er bare ikke lige så godt foder for en malkeko som majs.
3: Så kommer vi til at mange foder på det, når vi ikke får majs med i. For lige nu, der står det hele i stampe.
0: Landbrugets organisation, Landbrug og Fødevare, tror ikke længere på, at tidsplanen for de nye kvælstofregler holder. Så står det til formand Søren Søndergaard, så skal omlægningen udskydes. Men det afviser Maria Rømer Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
7: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
0: Og så er vi dig med, Maria Andersen, vores klimakorrespondent. Altså, hvis vi lige begynder med begyndelsen, hvad er det så, den her grønne trepart skal kunne?
8: Den grønne trepart, den er jo nærmest tænkt som en schweizerkniv, der skal løse flere problemer på én gang. Det handler både om at mindske landbrugets klimabelastning, det handler om at skabe mere natur og biodiversitet, og så handler det om at redde vores indre farvande fra alt for store mængder kvælstof, fordi det dræber fiskene og livet i vores fjorde og skaber det her grønne fedtemøg, som jo nærmest er blevet et symbol på problemet.
0: Og har landmændene så et reelt problem, og som vi hører her nu, må den her regering altså snart kom på plads, så vi kan komme i gang.
8: Ja, for nøglen til at løse det her problem, det er, at der skal tages en masse jord ud. Den jord, som forurener de indre farvand allermest, og det skal også om til mere natur og miljø. Den grønne trepart, den blev født med en meget stram tidsplan, og det er jo netop fordi, at der er travlt, og der skal handles. Men det har hele tiden altså været en del af tidsplanen, at man her i midten af 2026 skulle gøre status, og på den baggrund ligesom definere de sidste detaljer, altså ud fra devisen, hvis landmændene havde været gode til at melde jord ind, der skulle omlægges, jamen så kunne man lave en lidt mere mild regulering, eller hvis man ikke er nået så langt, jamen så kan man skrue op for reguleringen og lave en hårdere pisk. Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid, men planen den er altså ikke skrevet endnu, men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
0: Lød det fra Maria Andersen, og vi har forsøgt at få et interview med den fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, men han ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Så til krigen i Ukraine, hvor der er sket et skifte i, hvordan det ukrainske militær kan angribe russiske mål langt ind i Rusland. Det mener den ukrainske præsident Zelensky, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Ifølge de lokale myndigheder, så blev 3 mennesker dræbt i Moskva-regionen.
9: І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію.
0: Vores langrækkende kapaciteter ændrer i betydelig grad situationen og mere bredt verdens opfattelse af Ruslands krig. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, at det, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorium kan nås, lød det i aftes fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky.

0: ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
1: Men det har en betydning, siger du, men kan man ligefrem sige, at balancen er tippet, fordi russerne kan jo stadigvæk også godt ramme langt ind i Ukraine?
0: Det tror jeg, det er alt for tidligt at sige. Jeg tror, vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
1: Lød det fra Claus Mathiesen, tidligere forsvarsassistent i Ukraine, og nu lektor på Forsvarsakademiet. Tak skal du have, fordi du var med her. Og så skal vi flugse videre til dig, Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Og vi har ikke mulighed for at tale med russere, men kan du sige noget om, hvordan det her det påvirker dem, altså nu, at ukrainerne er i stand til at ramme helt ind i Moskva?
2: Jamen, det er selvfølgelig rigtig svært at sige noget præcist om, hvordan det påvirker dem, fordi vi har ikke den samme mulighed for at rapportere for Rusland, som vi havde tidligere. Men der er stadigvæk indikationer på, hvordan man ligesom... Dels er der reaktioner, som russerne selv kommer med, som de sender ud via de uafhængige medier, som befinder sig i Vesten. De har deres telegramkanaler, og så er der også nogle meningsmålinger, som måske ikke er helt præcise, men hvor man kan se, at der er en øget frygt i hvert fald for missilangreb, og man kan også se, at der er en mindsket popularitet i forhold til Putin i forhold til før. Det er faldet sådan med 20 point.
1: Apropos Putin, altså vurderer du så, at det her kan få ham til at være mere villig til at indgå en fredsaftale, eller omvendt måske få ham til at eskalere det hele?
2: Ja, man skal forstå, at for Putin er krigen en måde at opretholde sin magt, og det er også og det er eksistentielt for ham. Så for Putin vil han nok formentlig fortsætte krigen så lang tid, som det overhovedet er muligt, og han har intern opbakning til det i sit eget system. Men befolkningen er ved at være trætte. Altså det er det, som de her meningsmålinger kommer med. Og på mange måder kan man sige, at når Zelensky ikke kan beskytte sin befolkning, så har det ikke samme konsekvenser som når Putin. For Putin har lovet, at han bare vil lave en lille specialoperation, og nu er der faktisk krig, som rammer Moskva-borgerne dybt inde i hovedstaden, som ellers ikke er blevet ramt så meget før.
1: Lød det fra Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Tak skal du have. Og så skal vi til Aarhus, hvor fire ord er gået igen og igen og igen. Ja, kom så, de vige, blev råbt, sunget og grædt i går, da byens danske fodboldmestre blev fejret. Her var det nemlig officielt AGF's tur til at løfte mesterskabspokalen for første gang i 40 år faktisk, og det var 10.000 vis af aarhusianere med til at hylde, både på stadion i Tivoli Friheden, på Tangkrogen, og så også i Aarhus Midtby, hvor vi mødte de her to glade fans.
3: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi
4: altså, fejrer det hele ugen.
3: Hele ugen. Altså, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
1: Ja, men fejringen den er faktisk slet ikke slut endnu, for i dag der skal spillerne hyldes på Aarhus Rådhus, hvor du er med til forberedelserne lige nu, Simon Bøje Lassen.
5: Det må man sige, at jeg står på den balkon, hvor de efter planen skal hyldes af forventeligt mange tusind fans. Jeg står og kigger ind i byrådssalen, hvor køkkenpersonalet har været i gang med at finde plads til den kransekage og de bobler, der skal serveres. Og så kan de også få det, der hedder et Aarhus-sæt, som er en øl, seriøst top og så en arnbitter. Jeg står og kigger ud på den her plads, som er ret tom, fordi der er helt spærret af hende. Charlotte Elka, er I klar til, at der kommer tusindvis af mennesker snart her om et par timer og skal fejre spillerne?
6: Vi er i hvert fald ved at gøre klar. Nu har vi fået omdirigeret busserne, der er godt i gang med at lave afspærringer, så nu begynder det at tage form det hele, så vi kan byde velkommen til en sikker og en god fejring i eftermiddag.
5: I har planlagt det her på rekordtid. Hvordan har det overhovedet kunne lade sig gøre så hurtigt?
6: Jamen, vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lavede nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der er i Aarhus i øjeblikket.
5: Og det er omkring klokken 5, spillerne ser ud til at komme hen ifølge planen, og jeg kan skimte de første hvide trøjer hernede allerede mange timer inden. Tak fordi du var med.
1: Ja, Thomas Mørk, så er det gode spørgsmål jo sådan set bare om aarhusianere og dem, der skal på Rådhuspladsen i eftermiddag. Ja, hvordan skal de have regnjakke med, eller solbriller, eller hvordan?
7: Jeg tror, man kan nøjes med solbrillerne. Jeg sidder selv i Aarhus og kigger ud. Jeg kan se blå himmel, jeg kan se nogle
4: drivende skyer, men de steder, hvor der kommer byer, der tror jeg, vi skal lidt længere ind i land i forhold til Aarhus. Det er så primært i den centrale vest.

0: I halvdel sydlige del af Jylland, der kan komme byer. Her har vi nemlig en ustabil luft, der allerede byer over blandt andet Sønderborg-området, der kan komme flere her henover eftermiddagen. De kan være noget nær skybrudsintensitet, så nogle af sådan, de første rigtige skybrudsbyer kan dukke op i dag, især i det sydlige Jylland. Er man øst for Storebælt, så er der bare masser af sol på programmet, og generelt så har vi en 13-19 grader i dag, en let til frisk vind fra sydøst.
1: Tak for det. Det var Peter Favre Løfald, der sammensat den her udgave af Radioavisen.

0: var det her Little More Time.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi har jo sådan set masser af time her i programmet til at præsentere dig for masser af spændende ny musik. Lige straks for eksempel nyt fra Shakira, og senere er der også nye toner på vej fra de hjemlige kanter med de gendannede Sugarshock. Når det gælder ugens album, så er det også en dansk artist, vi skal have fat i. Det er nemlig E.G., og hvad kan jeg ellers byde på? Jo, der er selvfølgelig vores nye hit-tip. Den sang er også på vej, så velkommen til
1: P4 Play.

dunder løs alle mulige steder i højtalerne på tv, i radioen, og så ikke mindst også på de fodboldstadions i Sydafrika, hvor kampene ved VM-slutrunden, dengang de blev spillet 2010, var det altså, da Shakira stod for den officielle VM-sang med sin Waka Waka This Time for Africa. Og det tror jeg godt, vi kan konkludere, hun gjorde helt aldeles fortrinligt, for nu er hun nemlig igen blevet hyret ind til at fremføre en VM-sang, nemlig den officielle til slutrunden her til sommer, den der jo finder sted i Nordamerika fra den 11. juni til den 19. juli. Og til at hjælpe sig på vokalerne, der har Shakira dengang allieret sig med nigerianske Burna Boy, en af Afrikas helt store musikalske stjerner og en artist, der blandt andet er blevet kendt for sine samarbejder med engelske Ed Sheeran. Og pushy nok, så er Ed Sheeran faktisk også en af dem, der har været med til at skrive den her nye officielle VM-sang, der hedder Dai Dai, hvilket er italiensk og betyder kom så. Så det gør de så, altså kommer her Shakira og

0: nyheder fra DR København.
1: En 37-årig mand, der i går blev skudt i låret af politiet på et hotel på Frederiksberg, er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør i dommervagten ved Vestre Fængsel. Han er sigtet for at have truet politiet, for at have truet en receptionist på hotellet og for at have tvunget receptionisten til at udlevere 2 vodkaflasker til ham. Fængslingen skal ske i surrogat. Når unge forlader teenageværelset for at begynde på efterskole, bliver langt de fleste mødt af strengere skærmregler end derhjemme. Og det kan de faktisk godt lide, det viser en undersøgelse fra Red Barnet. For selvom 9 ud af 10 elever i undersøgelsen fortæller, at skærmreglerne på efterskolen er strammere end derhjemme, så er størstedelen glade for reglerne på deres skole. Det gælder også på Bavnehøj Efterskole i Jægerspris. Her beslutter eleverne sammen, hvilke regler der skal være for skærmbrug på skolen, det fortæller forstander Ulrik Gus Iversen.
2: Jeg vil sige, at overvejende de fleste af vores elever er rigtig glade for de regler, vi har, og for at have den indflydelse på det, som de har. Og de erkender jo også, at de har brug for hjælp til ikke at være på den, fordi noget af det, der er helt tydeligt, det er, at de siger, at når de har den, så påvirker det dem selv og deres fællesskab.
1: At størstedelen af eleverne faktisk er positive over for reglerne, kommer ikke bag på Aida Bigic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge vil gerne de fysiske fællesskaber, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Og vejret kalder da bestemt heller ikke på at sidde med hovedet nede i skærmen i dag, for det er altså flot solskinsvejr udenfor. Det kan blive helt op til 17 grader, og der blæser en svag til jævn vind omkring sydøst, ved kysterne dog stedvis frisk vind. Nyhederne var med Nynne Vog.
4: Det handler om musik.
5: Mandag til torsdag, 12:15 til 14.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og klokken den er blevet 12:35, og hvor det er P4 Play, du lytter til. Velkommen tilbage. Lære mere, var det, vi lyttede til her, og tak, der går på hænder. Senere i programmet, jo, vores nye hit-tip, og lige straks, der er det også ugens album, vi skal til. Det er Danske EG, der står for det, og så var det jo i weekenden, der var Eurovision Song Contest, en meget, meget lang affære med en meget, meget uventet vinder fra Bulgarien.

0: Bangaranga, det her var altså vindersangen ved årets Eurovision Song Contest med Dada fra Bulgarien.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo altså, som jeg nævnte et par gange, det nye udspil fra danske EG. Der er blevet vores udvalgte album i den her uge, Illuminati, som det hedder, som udkommer på torsdag. EG, hun har to tidligere fortrillige udspil bag sig. I 2022 udgav hun Winning, og året efter kom She-Rex, og begge de her to albums var nogen, hun høstede mange anerkendte ord for. Det er jeg ret sikker på, at hun også vil gøre for sit nye tredje udspil her, som er hendes mest ambitiøse til dato, og selvom sangene på pladen gennemgående er mørkere og tungere i udtrykket end det, hun tidligere har budt på, så er der altså nogle rigtig imponerende numre, der er kommet med på albumet. Så vi skal jo selvfølgelig høre en del af dem i ugen her nu, hvor Illuminati jo altså er blevet ugens album i P4 Play. Den, vi lægger ud med i dag, er Big Mistake, en sang, som Eddie selv siger sådan her om.
2: Big Mistake er en sang, der handler om at finde den rette mængde vrede og frustration over, at du har tilladt dig selv at blive i en usund relation i for lang tid. Du skal ud af skammen og ind i styrken over endelig at kunne se klart.

Formidable EG var det her. Illuminati er altså titlen på hendes nye album, der kommer på torsdag, som er ugens album i den uge her i P4 Play. Og Big Mistake var jo altså sang, vi lyttede til i dag. Der er flere sange fra det plade på vej de kommende dage, naturligvis her i P4 Play. Lige nu er der Charlie Puth på vej til os alle sammen fra hans seneste album med det her Beat Yourself Up.

0: og jeg faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen.

var det her, der havde pakket sin suitcase, i hvert fald sådan rent mental suitcase, hedder sang, og før ham jo altså også Charlie Puth med Beat Yourself Up her i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til denne uges hit-tip. Jeg glæder mig til at afsløre for dig, hvad det er for en sang, vi har valgt i ugen her. Men inden da, lad os også lige tage en tur forbi Frankrig. Artisten Sahou er det her sammen med rapperen MC Solar på Dom.

0: Caroline. Stort hit i Frankrig for tiden. Kom, Caroline var det her med Saho og MC Solar.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og lad os så nu se at komme videre til den sang, så vi jo simpelthen skal lytte til allermest i den her uge. Det er sangeren, sangskriveren og musikeren Malte Nordtorp Petersen, der står bag den ham, der går under artistnavnet Knægt. Det var i 2023. Han kom frem med sit første album, Månen Danser Pænest, som han fik fine anmeldelser for. Siden har han fortsat i gode takt også på senere udgivelser. Sange som Lilleskov, Vej og Varme Hænder har vi for eksempel tidligere lyttet til med ham her i P4 Play. På sin nye single, der altså er blevet vores hit-tip i den her uge, der er det fra en sådan lidt mere klubbet side, normalt vi skal høre om, så en sang til dansegulvet, og måske også lidt til sommeren, synes jeg godt, man kan sige, er det, han har lavet her. Den sang, der hedder Ville.

Ja, det er altså det der sang, vi skal høre allermest i programmet i den her uge. Vores hit i hver Vilde Svaner, den udsinget fra Knægt. Sådan er det. Om lidt nyheder her på B4, og efter den selvfølgelig mere B4 Play. Lige nu, Sjernas Spøj.

0: Andrew Jensen.
1: Dronning Margrethe er fortsat indlagt, men er velbefindende, det oplyser kongehuset til DR. Torsdag sidste uge lød det fra kongehuset, at 86-årige dronning Margrethe var blevet indlagt med hjertekramper, og at hun var ved godt mod, og ville være indlagt over weekenden til observation og undersøgelser. Dagen efter var meldingen så, at hun havde fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, og herefter var meldingen også, at hun var velbefindende. Krigen i Mellemøsten har konsekvenser for tusindvis af boligejere herhjemme, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret, og det får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
2: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
1: Om boligrenterne falder, afhænger helt og holdent af krigen i Mellemøsten, siger økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
3: Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran, velforsyningen af olie til verden, igen åbne, få oliepriserne til at falde. Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
1: Ukraines præsident Zelensky mener, der er sket et skifte i krigen, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål helt inde i Moskva, og 3 blev dræbt ifølge lokale myndigheder. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorium kan nås, lød det i aftes fra Zelensky. Men lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathisen mener, at det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er tippet.
4: Jeg tror, vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
1: Der er dog ingen tvivl om, at ukrainernes angreb langt inde i Rusland har militær betydning.
4: Man går efter militære mål, man går efter militære industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter. Alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
1: Lød vurderingen fra Claus Mathisen. Vejret lyder på byer, som fra middagstid. Det har vi allerede været over. Vi er over middag, og derfor så kan det især gå ud over Jylland med kraftig regn og med torden. Men ellers så kan vi også se frem til en del sol nogle steder, især mod nord og øst. Temperatur mellem 12 og 18 grader. Det var slut på Radioavisen.
5: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var jo med lidt skønne country-tutter, vi tog fat på den her 18 timer programmet. Alla Langley og Morgan Wallen hørte vi med I Can't Love You Anymore. Dermed velkommen tilbage. Vi fortsætter jo frem til klokken bliver 2. Blandt andet med nyt fra de gendannede Sugar Shock lidt senere. Vi skal også høre en ny sang med artisten Mia, der er hitdepotet på vej med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i straks, der er det ugens danske musiknavn, vi skal til, hvem det så end kan være. I B4 Play.

0: Nyt fra Dansk Amy White var der her Hold On.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed lad os nu få opklaret, hvem det er. Vi har valgt at udnævne til Danos musiknavn i programmet, og det er en særdeles kendt afholdssanger og sangskriver, der er blevet det, vil jeg nok sige, en mand, der egentlig havde potentiale til at blive en succesrig håndboldspiller, som faktisk spillede på Skovbakkens første hold i sine unge dage. Så var han fortsat med det, så ville vi sikkert have kunne se en hel masse af ham i landets sportsarenaer. Men da det kom til stykket, der blev det altså på musikscenerne herhjemme, vi kom til at opleve ham brillere i stedet for. Men jeg taler om er Poul Krebs, som i næste uge, den 28. vil kunne fejre sin 70 års fødselsdag, hvilket vi selvfølgelig gerne vil markere her i P4 Play. I lidt god tid oven i købet, så i hele den her uge, der lytter vi til en sang med ham hver dag, hentet fra hans meget omfangsrige bagkatalog. Det var i slutningen af 70'erne, at Poul Krebs han startede sin musikkarriere. Hen imod 90'erne var han så småt blevet et af de ret så markante navne i dansk musik, blandt andet takket være en sang som den, der er på vej her, og en, der altid lyder ekstra godt, især på den her tid af året. Fri som et forår.

Skønne toner her fra Poul Krebs. Fri som et forår var det, vi hørte. Den er fra 1990. Så Poul Krebs er jo altså ugens danske musiknavn i P4 Play. Så det betyder naturligvis, at der kommer en sang med ham hver dag her i programmet. Sådan er det. Og det er jo selvfølgelig anledning af hans 70 års fødselsdag i næste uge. Han er ugens danske musiknavn. Det skal vi huske også lige her med. Lige nu er det Markus Wagh, vi lytter til. Og hans nye single, den hedder Genbrug.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: canadiske Charlotte Canal var det, vi hørte her. Normalt er det mest fransk, hun synger på, men her der foregik det jo også på engelsk, som vi kunne høre det på sangen, der hedder The Way We Touch.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu, der kommer musikken, vi skal høre fra Mia med efternavnet Kjær Sørensen. En artist, hvis karriere tog sin spæde begyndelse tilbage i 2017, hvor hun 15 år gammel var en af deltagerne i X-Factor. Og nåede faktisk, det blev lagt i konkurrencen. En tredjeplads blev det simpelthen til, at hun fik mange rosnord med på vejen for sine optrædener og præstationer dengang. Det var Thomas Blachman, hun arbejdede sammen med i showet, og han holdt sig altså heller ikke tilbage med de flotte ord, da hun røg ud som den første i finalen. Han sagde blandt andet, at hun ville være en af dem, der ville befinde sig på den danske musikscene de næste 30-40 år. Sådan er han jo nogle gange, Blachman, han står i slaget, men vi kan da i hvert fald konstatere, at nu her, 9 år senere, der har Mia igen plantet sine fødder på musikscenen. Nu jo selvfølgelig med lidt flere oplevelser og livserfaringer i bagagen. Og det er i høj grad de indre følelser, der præger hendes tekstunivers på hendes nye sang, der hylder hun for eksempel de mennesker, der rækker en hånd ud, når man føler, at man er blevet for meget for sig selv. Og der er der også nærmest det, sangen hedder For Meget For Mig Selv.

mig selv. Der fik du så titlen på sangen For meget for mig selv. Det her var altså nyt fra artisten Mia her i P4 Play. Det her tidlige mandag eftermiddag 13.26 cirka klokken. Og lige straks, der er det hitdepotet, vi blander op for i programmet. Du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden dag får du også P4 Play. Det er det her nye single med Cesar.

0: fra Cicel var der altså her, XOXO.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
0: Ja, så er det nu, vi lige tager en lille pause fra alle de der nye sange, vi jo hele tiden bombarderer dig med her i P4 Play. For i stedet for at hygge os med tre gode numre og lidt ældre dato, for det er jo sådan, der i hitdepotet, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og de kommer fra tre vidt forskellige steder på kloden, de her tre sange, vi skal høre i dag, fra Puerto Rico, fra Australien og til at begynde med fra Irland. Dagens årti er nullerne.

Værsgo, tre nummer til lige at sætte lidt ekstra skub i en mandag eftermiddag i hitdepotet i dag. Der var vi jo altså tilbage i nullerne først med Jessica The Cause og deres Breathless. Den var fra 2000. Så var det bagefter australske Jet og Are You Gonna Be My Girl. 2003 var den sang fra. Og så til sidst her fra Puerto Rico, Ricky Martin og Shea Bangs. Den var fra 2000. Og dermed lukker vi så ellers hitdepotet for i dag, men vi åbner det igen i morgen selvfølgelig, sådan nogenlunde ved samme tid, jeg tror her i AP4.

To friske toner fra skotske Calvin Harris var det her. Det var Jazzy, der lavede vokaler til Satisfy. Stadig på vej til dig i dagens B4 playlist straks. En sang fra en trio, som er blevet gendannet. De har ikke eksisteret i en hel del år, men nu er de tilbage, nemlig Sugar Shock. Så glæder dig til at høre den sang. Og inden da, blandt andet også en sang her, som Sofie Bobbikone havde premiere på i programmet i torsdags, nemlig den nye single fra Betty Basser. Det er altså også fint, så hun kan byde på her på Shame on You.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: P4 Play med Andrew Jensen.

så skal vi til en trio, som vi ikke har hørt nyt fra i pænt mange år, men som nu har valgt at gøre comeback, nemlig Sugar Shock, bestående af medlemmerne Kat Staffi, Malene Kvist og Enes Gavilanes. Det var tilbage i slutningen af 0'erne, de kom frem med nummer som Hvor som helst, Når som helst, og det er det, sidstnævnte sang, som vi lige fik en bid af, og som Sugar Shock stillede op med i det danske Melodi Grand Prix i 2009. En del tredje plads blev det til der. Men efter det, så gik der lige et par år, så var det slut. Pigerne bestemte sig for at gå hver til sit, og tog hver især fat på diverse solokarriere og forskellige andre projekter. Ja, de senere år, der har der sådan fra tid til anden lyttet lidt rumlerier om, at nu ville de begynde at optræde og lave musik sammen igen, men det er altså først nu, at der sådan helt konkret er sket noget i form af den her helt nye single fra Sugar Shock, som vi skal lytte til nu. Deres første altså i lang tid, men forhåbentlig den sidste fra dem, selvom de her synger om den sidste nat.

Så er der altså igen kommet ny musik, eller igen, det er et stykke tid, siden der sidst gjorde det, men der er kommet ny musik fra Sugar Shock. Den her single, den udgav de i fredags, den sidste nat. Så rigtig godt at have dem tilbage, vil jeg sige. Nå, nu i P4 Play frem til klokken bliver to. Lad os stå med en ny sang her fra Jeske Dermot Kennedy.

0: Det er ikke så længe siden, der kom nyt album frem, og den her sang er med på albumet. Turnstile hedder den. Den irske singer-songwriter Dermot Kennedy, var det som sagt. Og det var så det for i dag, lige straks på B4. Glæder dig til Poulsen og hold en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Grønlands udenrigsminister Mutti B. Ede skal i dag mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, det skriver Mutti B. Ede på Facebook. Her vil jeg understrege klart, at Grønlands fremtid alene besluttes af os i Grønland. Samtidig er det vigtigt for mig, at det diplomatiske spor og den arbejdsgruppe, vi har etableret, fortsætter med respekt for hinanden, international ret og Grønland, skriver udenrigsministeren. Han skriver også, at han skal mødes med den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Hovery, som netop er ankommet til USA's konsulat i Nuuk. DR's reporter på stedet, Cecilie Kallestrup, fangede også et glimt af den særlige udsending Jeff Landry ved konsulatet i formiddag.
4: Han har simpelthen lige forladt det nye konsulat her i Nuuk, som amerikanerne ventede sig at åbne her inden for de næste dage. Og nu skal han ud, sådan som vi forstår det, og mødes med lokale grønlændere. Vi kender ikke hans program fuldstændig.
3: Landmændene skal snart beslutte, hvad de skal høste på markerne til næste år, men den manglende regering betyder, at mange er i tvivl om, hvad de må så. På grund af den grønne trepart skal mange landmænd nemlig dyrke andre ting på deres marker for at få kvælstofudledningen ned, men politikerne mangler blandt andet at få styr på kompensation, så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som landmændene skal ifølge aftalen, lyder det fra Landbrug og Fødevare. Den grønne trepart blev født med en meget stram tidsplan, men den holder, på trods af, at der ikke er en regering, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen, den er altså ikke skredet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
3: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Og så er der godt nyt til dem, der er mellem 15 og 29 år og bor i Region Sjælland. For er man nervøs for at have fået klamydia, gonorré eller trichomonas, så behøver man ikke tage til lægen. Som den første region tilbyder Region Sjælland nemlig en gratis hjemmetest, skriver regionen i en pressemeddelelse. Via hjemmesiden selvtest.dk kan man bestille testen og få den leveret. Og når man har gjort, hvad der skal gøres med testen, ja, så sender man den tilbage igen. Og så kan man få resultatet digitalt i e-boks eller på sundhed.dk. Netop de 15-29-årige stod for 82% af alle tilfælde af klamydia, viser tal fra 2024 fra Statens Serum Institut. Vejrudsigten lyder på byer, især over Jylland kan de blive kraftige og med torden, og ellers så får vi altså også nogle sol en hel del steder, især mod nord og øst, mellem 12 og 18 grader, og en vind, der er svag til jævn, mest omkring sydøst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Der var det igen, Tobias Rimmer og Andreas Odbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og her er vi igen.
2: Yes!
0: På en dejlig dag. Er der gode ting ved dagen i dag?
2: Ja, det er der.
0: Masser.
2: Masser. Og vi har simpelthen måtte koncentrere os om at skære ind til benet.
0: Ja,
2: for
0: her, ja.
2: Vi har taget tre med. Knuthenborg Safari Park, de har været ude i verden og reddet 6 asiatiske sortbjørn. De har været tvunget til at sidde inde i sådan en lille bur hele deres liv, de her stakkels bjørn. Ikke? Det der hedder et knusebur, hvor de ikke kan vende sig, og så bliver de selvfølgelig syge og ja, uduelige, og det er jo frygteligt. Det er frygteligt,
0: bjørn. Bjørn er ikke skabt til at være i bur.
2: Nej. Det er fordi, man i Asien mener, at det er verdens bedste idé at tabe bjørnenes skalle, fordi så kan man få noget stof, som man kan kurere leversygdomme og inflammation. Det er sådan, det kan du også lave uden at tabe det for en bjørn.
0: Der er andre metoder.
2: Ja. Og det ved man i Knuthenborg, så velkommen til 23.000 kvadratmeter med træer og store vandområder.
0: Ej, hvor dejligt. Alt det honning, de kan lave i sig med deres glade poter.
2: Ja.
0: Ja, så så jeg også, og der er to gode ting i det her. Den første gode ting, det er, at det foregår i Paderborn.
2: Ja,
0: det er skønt sted. Ja. Hold nu op. Der er jo nogle af de her steder, når man kører igennem. Jeg kører en del i Tyskland, og jeg har to favoritbyer. Den ene, det er Paderborn. Ja. Og så kan jeg også gå lige lidt syd for Kassel. Hvis du kører mod Marburg, så kommer du forbi byen Knaldhytte.
2: Knaldhytte.
0: Ja, og det er jo bare skønt. Nå, tilbage til Paderborn. Der har man lavet en udgravning. Arkeologerne, de har været i gang, og de har fundet noget helt unikt. De har fundet en notesbog, som vurderes til at være en 700 år gammel. 10 sider af den har man fundet.
2: Ja.
0: I noget værre puha. Fordi man har stødt på et latrin, som jo som sådan ikke er et fint porcelænstoilet, men har samme effekt bare fra tidligere tider. Et hul med bræt, og så har man kunne sidde og hvad man ikke skulle bruge mere.
2: Og tømme sig.
0: Ja. Fyre det ned i hullet.
2: Ja, ja.
0: Ja. Og det er så der, man har fundet den her notesbog. Og det, udover det er jo spændende, man mener, det er en eller anden rig købmand, der har haft sin notesbog med på toilettet, og så har han givetvis tabt den, og så har han tænkt, så vigtig var den heller ikke.
2: Ej.
0: Jeg starter på en ny. Lidt ligesom, men altså, hvis du tabte din telefon,
2: ja.
0: Selvom den, det ville man også tænke, nå ja, og det er jo det, vi støder på nu her. Der går nærmest ikke en dag, bare her på fabrikken, hvor der er en, der kommer og siger, er der en, der har tabt en telefon, eller glemt telefonen ud på toilettet, så ligger man sådan et diskret sted, og så lad mig lige skamme bundfældelser, og så er der en, der går på tager telefonen.
2: Ja.
0: Fordi vi sidder jo tit og roder med det skidt, mens man, ja, med noget andet skidt, ikke?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Så ja. Kan simpelthen ikke koncentrere sig, så skal jeg underholdes. Jeg synes, det fortæller en historie om, og sådan var det også i gamle dage.
2: Mm. Ja.
0: Der havde man sin notesbøger med ude.
2: Ja, ja, præcis. Nå, det er dejligt. Ja, det, jeg er sådan lidt forvirret. Det er bare fordi, der står, at hjemmeis fejrer noget med gratis. Jeg har bare lige vendet mig til, det hedder frost. Der blev lagt så meget energi i at skifte navn, og jeg tog det til mig og sagde, okay, så hedder det Frost. Nu ringer Frostbilen og sådan noget.
0: Og så kan man is eller pizza eller forårsruller eller andet.
2: Og så lavede de det om.
0: Ja.
2: Igen.
0: Nå.
2: Nu hedder det Hjemmeis.
0: Nå, okay.
2: Og de rullede første gang ud i 1976. Der var ikke engang
0: fri
2: på mig dengang. Ja, det er rigtigt. Der var du jo. 90.000 gratis is til kunder rundt omkring i Danmark.
0: Og tror du ikke bare, det er for at sige undskyld for det der navne, Pjat?
2: Nej, jeg tror, hvis man spørger et års hjemme i, så er man gladeligt videre. Det skete aldrig.
0: Det skete ikke.
2: Det brugte vi ikke penge på det der.
0: Ej, nej. At se her.
2: Det gjorde vi
0: ikke. Det er en gratis is. Videre. Godt forår.
2: Men hvor vi har lov til ikke at anbefale konsulentfirma.
0: Åh, ja. Og en anden god ting ved dagen i dag.
2: Yes.
0: Fremragende ting. Udover det er starten på en, hvad jeg gætter på, er en fantastisk uge, så er der også med al tydelighed en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen.

0: Dua Lipa og Be The One. En stor fødselsdagsdag. Det må være dejlig at fødselsdag i dag.
1: Ja, for pokker.
0: Altså lige stå op til det der og så sige, det var lige det, jeg havde ønsket mig.
1: Ja.
0: Heldigt.
1: Ja.
0: Fødselsdag bestemmer dag. Det er i dag. Det skal vi markere med en fødselsdagsquiz. Det starter med, at vi lige siger telefonnummeret, hvis nogen ikke skulle kunne huske det. Det er jo dejligt telefonnummer, men der er jo mange telefonnummer i verden, så kan det godt være, at det lige forsvinder lidt i flokken. Selvom det egentlig står ud i sin egenskab af at være 70 25 26 00. Vi har også sagt det mange gange.
1: Jo, vi ved også, der kommer et sted mellem 30 og 52 nylytter til per udsendelse. Har vi fået at vide?
0: Nå, er det ikke mere?
1: Nej.
0: Per udsendelse. Der er jo snart ikke så meget at give af.
1: Ej,
0: det er, okay, på den måde så stemmer sig alt. Ja, det er fint. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven i fødselsdagsquizzen går ud på, at du skal overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. Og Holm, jeg sidder og regner lidt på det. Nej, det er jo ikke, det er jo ikke det store regnestykke. Vi er tilbage, hvor vi hører til i spidsen for det her, som ja. vi er bare virkelig gode til det.
1: Ja.
0: Det var også derfor, vi skabte quizzen i sin tid. Udover, det er jo dejligt at hylde nogen også. 3-2 står den til os. Og vi har jo også aftalt, at vi spiller frem til sommerferien, så nulstiller vi igen, fordi nogle gange, så kan vi godt, så kan det stikke af, så kommer vi simpelthen for langt foran.
1: Ja.
0: Så mister man gulderoden til at være med, måske.
1: Man kan sammenligne lidt med, når AGF vinder Superligaen. Det er meget godt, det bliver nulstillet efter sommerferien.
0: Har de vundet Superligaen?
1: Præcis.
0: Det kom en næs forbi. Nå det da, ja. Nå, tillykke til dem.
1: Ja.
0: Nej, men jeg har så også siddet og regnet, nu har vi denne runde, så er der ikke meget mere end 5-6 uger eller sådan noget, så går der... Så går der sommerferien.
1: Det er jo det, der gør.
0: Så jeg mener bare, at nu kan vi godt hakke speederen i bund. Der er no more Mr. Nice Guys.
1: Mm.
0: Det behøver vi ikke.
1: Nej, nej.
0: 70-25-26-00. Din opgave, det er at overbevise os om, at det er din fødselsdag. Og der må du bare bruge alt, hvad du har. Enten sandheden, hvis det er din fødselsdag. Det kan også være, at du bare har de helt rigtige overtagelsesevner. Måske spiller lidt på charme, medlidenhed, autoritet. Det alt gælder.
1: Ja. Du kan jo prøve at se, om du kan komme igennem vores lille skjold.
0: Finmasket net.
1: Ja.
0: Ja. 70 25 26 00. Det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Mm.
0: Det er reglen. Og hvis vi tror, der er fødselsdag, og det er en anden dag, så skylder vi dig en gave. Og den skal vi nok sende. Vi siger bare ikke, hvad det er, og den kommer med en lille betingelse.
1: Den må åbnes på din rigtige fødselsdag.
0: Ikke før.
1: Nej.
0: Nej, det er simpelthen det, der går ud på. Og...
1: Ja, hvordan gik det sidste uge?
0: Det er et dejligt spørgsmål.
1: Ja.
0: Det har jeg svaret på.
1: Ja.
0: Vi havde jo fornøjelsen af Mathilde, som skulle fejre sin 43-års fødselsdag med at svinge forbi syn og lige ringe ind til os. Spørgsmålet er, om det er i dag. Der er holdt med, at vi har jo siddet og mærket lidt efter. Der er både noget, der taler for og imod, kan man sige.
2: Ja.
1: Jeg har en ting, der taler

0: lidt imod.
1: Hvad er det?
0: Du får en indkaldelse i din e-boks om, at nu er det tid til, at din bil skal til syn.
2: Ja, det er rigtigt nok.
0: Jeg tænker lidt at bruge sin fødselsdag i en syn.
1: Vi tror mere, at du har haft et behov for lige at se, om du kunne snøre os to med din fødselsdag i dag. Mm. Derfor tror vi ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Nå. Ja. Mm. Så virkede det en mestringsstrategi, ellers ikke?
1: Ja. I en sky af diskret jubel. Det var hun ærgerlig, var.
3: Ja, men det er jo klart,
1: vi var, kan... vi var også bare rigtig gode der.
3: Kunne du høre modtagelsen? Ja. Den blev modtaget med et...
1: Nå. Ja.
3: Så ved man, at man rammer rigtigt.
1: Det, ja. Ja, det var sidste uge. Ja. Vi tager en frisk runde nu. 70-25-26-00. Vi ved, at 16.942 har fødselsdag i Danmark i dag. Måske dig. Du får i hvert fald chancen for at overbevise os om det. 70-25-26-00. Yeah,

0: Backstreet Boys og Everybody Backstreet Back. Stor fødselsdagsdag. Vi fejrer det med fødselsdagsquiz. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, hvis du har modet. Eller bare er fristet af at se, om du kan overbevise os om, at din fødselsdag. Det er lige præcis i dag, så finder vi ud af, om det er rigtigt eller forkert. På bagkant af det. 70 25 26 00. Nå, nu er det jo ikke hele lavkage og lavendel det hele.
1: Der er lutter lavkage.
0: Nej, jeg mener lavendel. Nå. Virkelig godt lille lavendel. Nej, der er også nogle skiderikker rundt omkring.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
0: Og vi kender dem som skurte.
1: Mm.
0: Skurkenyt har vi. Det er jo et... Ja, vi tager det jo... dukker lidt ned i de aktuelle skurke. Ikke så meget for at pege, fordi det er gjort. Men vi vil gerne lige placere dem på en skala fra 1 til 10. 10 store skurk.
1: Ja.
0: Et lille skurk.
1: Ja, så har vi jo en stjerne ude for enden af 10, ikke? Hvis du er en rigtig...
0: Hvis man er...
1: Rigtig idiot, ikke? Men, men
0: udover det. Ud.
1: Ja.
0: Ja. Det er det. Nå, men det er jo vigtigt, at vi får det gjort.
1: Ja.
0: Lad os prøve at kigge lidt på fra enden af.
1: Jamen, så lad os tage den her, og den tager vi bare, fordi der har vi en klar regel, hvad der foregår, når sådan noget bliver opdaget. Det er en sag om produktion af cirka, og nu hører du efter, 200 millioner cigaretter. Ja, det er retten i Holbæk, der skal tage stilling til det. Det er altså meget tobak.
0: Det er det.
1: Ja. 7 mænd og en kvinde er sigtet af politiet for at have udgjort sådan et netværk bag indbringende produktion. Det må det jo have været, hvis det er 200 millioner cigaretter.
0: Nej, det er jeg glad for at høre.
1: Ja.
0: Fordi reglen er jo, at hvis man fusker med den slags... Så sætter du dig ind i et skab.
1: Og så ryger du
0: så op. Ryger du det hele til.
1: Ja.
0: Så er det da godt, de er jo ud til det.
1: Ja, det kan du sige, men
0: det meget for en enkelt,
1: en aktion ved sidst nævnte sted, der blev der beslaglagt 25 millioner cigaretter og 13 ton forarbejdet tobak.
0: Der synes jeg, at ordensmagten skal være lidt mere tålmodig og så sige, vi får lige lukket alle døre og vinduer. Her er 5.000 lightere. I går bare i gang.
1: Om så er du blevet bedt om
0: at ryge
1: ude i lufthavnens rygekabine, så ville den kollapse. Det ville den ikke engang kunne holde til.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke. Men jeg synes da alligevel, man skulle gøre det, og så må man kollapse.
0: Ja.
1: Man skal ikke sidde og rode med sådan noget der.
0: Det er jo... Ja. Nej, så er der noget andet her. Det tog jeg bare i Ekstrabladet. Snød på vægten, dømt for chokoladefusk. Det er ikke noget, man skal fuske med chokolade.
1: Nej.
0: Det er så en chokoladeproducent, der har tabt en sag om... shrinkflation.
1: Ja.
0: Hvad så det?
1: Ja.
0: Jo, det er jo noget, vi oplever alt for ofte, men her der var der tale om vildledning, fordi at man har lavet en plade chokolade, som gik for at veje 100 gram til lige at veje 10 gram mindre. Men ellers så pakket den ind nogenlunde ens. Sådan, så det kan godt være, at du skriver, at du indeholder kun 90 gram, men meget småt.
1: Mm.
0: Så det var ikke tydeligt at se, og derfor så er der en, kommer der sagsanlæg fra en tysk forbrugerorganisation, som siger, det er det der, vi ikke kan lide, det er shrinkflation. Det dækker over det fænomen, hvor et produkt skrumper i vægt, men bliver solgt til samme pris. Det er jo efterhånden mere reglen end undtagelsen. Is, flødeboller, forårsruller, det hele, det går den vej.
1: Ja, det gør det.
0: Så det er da godt, der er nogen, der har sagt stop, men altså, når de er dømt, så er de jo, så må vi jo antage, at der er...
1: Så er der noget om snakken.
0: Ja. Hov, vi glemte at sætte skurk på de der tobaksting.
1: Nå, men det er en 8'er.
0: Ja, hvis de ikke ryger dem.
1: Ja.
0: 5,
1: hvis de ryger dem. Selv.
0: Chokoladefuskere, jeg synes, vi bliver flået for alle leder og kanter, så jeg er da godt deroppe af på en 6'er.
1: Ja, jeg er med. Jeg er fuldstændig enig. Lad nu være at prøve at lade som om, vi går op der.
0: Ja, fordi og prisen bliver sat op alligevel.
1: Ja, ikke?
0: Altså, vi er vant til at have en plade chokolade, den er lige så dyr som en sidelaks.
1: Jamen, jeg købte også en pose vingummi, og jeg tænkte, hvad fanden har jeg fået Kong Charles fingre? Fordi den var så lille, den pose med mine fingre.
0: Og du kunne ikke åbne den?
1: Nej, og jeg betalte så. Altså, ja, men det er jo den vej, det går. Ja. Jeg har ikke fået Charles fingre.
0: Vi skal lige have den her også, Holm. Jeg ved ikke, om du er jo lidt mere inde i, hvad der er som... Altså, vi skal til Norge. Der var mange, der drager en parallel mellem Norge og Møn.
1: Ja, ja.
0: Jeg så bare en 14-årig norsk dreng har stjålet en bus og kørt væk i den. Mm. Man kan sige, det er jo spektakulært nok, men vi skal lige have med i bedømmelsen af graden af skurk, at det er så for tredje gang på et halvt år, at han har gjort det.
1: Ja.
0: Det er da vildt.
1: Mm.
0: Altså, politiet har her til morgen fået en anmeldelse om, en noget ung chauffør har sat sig ind bag rattet i en by, der ligger i det sydlige Norge, og han har så stjålet en bus i Oslo.
1: Ja.
0: Og blev standset i Kristiansand, så han har kørt 300 kilometer i den her bus.
1: Det kan de jo sagtens, de busser der.
0: Det er de rigtig gode til.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men åbenbart med en 14 dag. Og den samme dreng blev så taget for en måned siden
3: I også har stjålet en bus og kørt den til Sverige, og i november sidste år, der var den gal igen, der havde han stjålet en bus i Stavanger. Der var tale om en meget ung vaneforbryder. En lille smule fatsvag og stor glæde for busser.
1: Jeg tror, vi skal hæfte os ved det sidste. Vaneforbryder, jeg ikke kalder ham, han er trods alt kun 14.
3: Det er tre busser på et halvt år, det er der flere, end du har stjålet hele dit
1: man
3: liv.
1: Man har jo en kæmpe lyst til at køre bus, og det skal man jo omfavne.
3: Du er stort kørekort.
1: Jo, men det skal man da omfavne. Der skal man jo, hvis man sidder og ejer et busselskab, der skal man jo gå ind og headhunt og sige, der kan vi godt bruge.
3: Med en chauffør og lige siger, okay, det kan jo han er jo selvfølgelig vores i køen med erfaring.
1: Skylden ligger jo i særdeleshed hos de rigtige chauffører, der forlader bussen uden at låse dem, og måske med nøglen i tændingen. Det er jo dem, der er skurkene.
3: Det kan også være, at han bare er en utrolig skarp og driftig ung mand, og så har han gerne vil ud at rejse, så har faren sagt, tag bussen, og så har han sådan misforstået
1: så tager jeg bussen.
3: At tage bussen.
1: Men hold lige øje, hvis du er en årsdig op i en bus. Prøv lige at tjekke chaufføren. Der sidder sådan en 14-årig knægt.
3: Ja, det
1: er der ingen grund til. Tøj
3: jo med alle gode gange tre, ikke? Så er det jo ikke en misforståelse længere.
1: Nej.
3: Altså, og det er jo et stort køretøj og alt muligt andet.
1: Men altså, han brænder bare for det, og det skal vi omfavne.
3: Jamen, er du stadig, han er sku.
1: Ja, du får mig ikke op på mere end 2.
3: 7!
1: 7?
3: Ej, det sagde jeg lidt højt. 7!
1: Men altså, der er ikke nogen, der er døde. Altså, han har for fanden bare kørt en bus. Altså, du kan få traktorkørekort, når du er 5.
3: Det er ikke sådan, at han lige kører fra ACB. Han er ude at rejse med den, du. Jeg er da sikker på, at hvis der havde været kunder i bussen, så havde han da også solgt dåseodermand og alt muligt til dem.
1: Ja. Så lad os møde på 4.
3: En halv, 5 stykker.
1: 5 så, okay.
3: Ja, okay, det er det. Ja, skurke er der nok af. Lad os hellere sætte fokus på folk med fødselsdag.
1: Ja.
3: Uanset om det er rigtigt eller forkert, vi har fødselsdagsquiz. Om lidt her er det Christoffer, ham med gitaren.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Good news. Jesper, tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det faktisk rigtig, rigtig godt.
0: Det var dejligt.
2: Det er en flot dag jo.
1: Ikke kun det. Jeg føler mig også heldig, og sådan, jeg er blevet godt begavet, og det er næsten ligesom kongelig, fordi min fødselsdag det startede faktisk i lørdag, så den slutter i den kommende weekend, så en hel uge med fødselsdag, det er sgu da ikke så tosset.
0: Du er en af dem, der godt kan lide at blive fejret. Det er godt.
1: Ja, bestemt.
0: Ja. Og hvad med selve ved dagen i dag? Hvordan den startede, det vil vi altid gerne vide.
1: Jamen altså, den startede med friskbagte boller og frisk kværnet og brygget espresso til mig, og cappuccino til Tønneke og fruen. Mm. Tønneke, han kom også forbi her til morgen og ønskede mig tillykke.
0: Nå, det er da godt. Ja, okay. Ja, det var en god start. Var der også flag af fødselsdagssang og sådan noget?
1: Fødselsdagssang ikke så meget, men der var masser af flag. Flag på bordet og sådan nogle små flag, der var drysset ud med kærlig hånd. Så det så festligt ud. Ja.
0: Hvad fylder du?
1: 59
0: på tælleren, det er en af de gode.
2: Ja, det er det.
1: Altså, som min kone skriver, tillykke med det store nital. Jeg ved ikke hvad hun mener, men det er da altid noget, hun ikke behøver at sige det hele hver gang.
0: Ja. Nå, og det lyder da som ind i en... Og hvad med, har du været ude på arbejde i dag, eller har du holdt dig hjemme?
1: Jeg har simpelthen taget mig den frihed at arbejde hjemmefra.
0: Ej, genialt.
1: Ja.
2: Har du arbejdet så?
1: Ja, jeg sidder med et dokument lige foran snudskaftet der, som jeg ganske vist ikke skriver på lige nu, jeg har andre vigtige sager
2: altså,
1: for lige nu.
2: Du har åbnet computeren.
0: Du har kigget på det siden klokken 8.
1: Og det... Skærmen den står og flimrer. Ja, okay. Det er der ingen tvivl om.
2: Hvad med resten af dagen? Hvad byder den på?
1: Jeg starter lige med i lørdags, hvor vi startede fejringen af min fødselsdag. Ja. Over hos min søster i Kolding, hvor jeg faktisk også er født, der havde vi besøg af min amerikanske grandfætter fra Oregon. Og de var i Aarhus, og så passede det med det, og så holdt vi min forfødselsdag der. Og så dem skal vi så ind til ind i en af havnene inde i København. De bor på en husbåd lige nu.
0: Okay.
1: Og
0: er der gode vibrationer mellem en amerikansk grandfætter?
1: Det er der.
0: Okay, jamen det er godt.
2: Har du også en onkel i Amerika?
1: Jamen, hans far er død.
2: Var rig?
1: Jeg ved sgu ikke, hvad han var præst, så okay. Jeg er sikkert ikke så rig.
0: Semi. Okay. Og en anden ting, der er vigtig i forbindelse med fødselsdag, Jesper. Gaver.
1: Ja.
0: Gaver.
1: Ja. Jamen, har du fået altså, ja, det har jeg. Af fruen har jeg fået et barista-kursus. Og en poloshirt, og af Sønneke har jeg fået sådan en oplevelse, en gåtur ud til Sydhavnstippen med frokost, og det er sådan smørbrød og rød tuborg og den slags. Helt klassisk.
0: Ja.
1: Og så har jeg fået sådan en salsa-bass-nodebog.
0: Og det var en sætning, jeg ikke troede, jeg skulle høre, da jeg stoppede i morges.
1: Nej.
0: Salsa-bass-nodebog.
2: Hvordan smager den?
1: Jamen, jeg ved det ikke, for jeg har ikke fået den endnu, fordi den er ikke kommet. Han har bestilt den, og han var måske ikke den hurtigste til at bestille, og sådan noget. Og hvis det er noget fra udlandet, så kan der jo godt gå mere end 24 timer, ikke?
0: Jo. Men prøv at have sådan en hensigtserklæring om en gave. Det er lige så godt, som den ægte var
2: for pokker.
1: Det står, og så står nogen, jeg skal lytte efter i timen, står han, for han har købt en notebook. Det er så en notebog, ikke?
0: Ja.
1: Til musikeren, ja.
0: Nå, jamen det lyder da som om, det har været en fremragende stor nital's fødselsdag.
1: Ja, præcis.
0: Du har haft i dag.
1: Ja, kan der heller ikke være andet end godt tilfreds.
0: Jesper, hvor bliver hængende, så finder vi lige ud af, om vi også tror på, at det er i dag, du har fødselsdag.

0: Made You Look fra Meghan Trainor. En af dagens 16.942 fødselarer. Det er dig, Jesper.
1: Ja, tak.
0: I hvert fald ifølge dig selv.
1: Bestemt. Ved du, min mor synes det også.
0: Ja.
1: Og min far.
2: Okay. Ja. Hvem, er der nogen sådan berømtheder, du har fødselsdag samme dag som?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke noget, jeg sådan lige har fulgt så meget med.
2: Det kunne bare være en tilfældig komiker, der måske var her for 100 år siden.
1: Det ved jeg faktisk ikke. Men det gætter jeg på.
0: Dirk Passer. Det er Dirk Passer. Ja. Han ville have fødselsdag i dag.
1: Ja. Og han var blevet 100, ikke?
0: Yes. Jo. Og faktisk også den tyske sangerinde, som havde i hvert fald to hits i 80'erne, Sandra.
2: Ja, Sandra.
0: Og Maria Magdalena, hun har også fødselsdag i dag.
2: Ja. Men det interesserer ikke dig, Jesper.
0: Nej.
1: Nej, altså hvis de var kommet med gaver, så kan det godt være.
0: Ja, det lyder da som om, du er blevet sådan rigeligt begavet.
1: Jeg skal i hvert fald ikke klage over den del, det er helt sikkert.
0: Nej, altså vi sidder her og skal lige vende for imod. Hvad laver du egentlig så dagligt, når du ikke sidder og kigger på et dokument?
1: Altså, så kigger jeg jo på dokumenter.
2: Det er dit arbejde, er du dokumentkigger?
1: Ja, jeg laver høreapparater.
0: Nå, okay. Okay.
1: Og sådan noget medicinsk udstyr, det kræver rigtig mange dokumenter.
0: Ja, okay. Ja.
1: Og også.
0: Nå, fordi det er jo meget fin og elegant og glat fødselsdagsfortælling. Den lyder meget plausibel, og den er indlevende. Du har masser af detaljer med.
1: Mm. Ja.
0: Så det kunne godt tale for, at det var i dag, også fordi du godt kan lide at blive fejret. Du blev fejret i lørdag, så bliver fejret i dag og skal fejres igen på søndag. Hvad mangler så for manden, der næsten har alt i en fødselsdagsbuket, national fejring på radioen?
2: Ja.
0: Så det kunne godt tale for alt sammen.
1: Og jeg vil jo bare sige, hvis ikke... hvordan skal man formulere det? Altså, jeg er jo tidligere blevet udstyret med 10 års uafbrudt held og lykke.
2: Nå, ja. Du har været med en gang,
1: så,
2: altså.
1: Ja.
2: Men det er også bare det, du prøver lige at smide lidt forvirring ind i forhold til, at så var der også en fejring i Kolding i lørdags, og der kom noget familie fra Amerika, som nu er bosat i en husbåd i en havn et eller andet sted.
1: De er jo på ferie, og de tager jo rundt i landet, fordi de har familie forskellige steder, ikke?
2: Jo.
1: Eller det er jo min grandfætter, og så hans kæreste.
2: Ja, og dem skal du ned og besøge i aften og fejre endnu mere.
1: Men jeg ved ikke, hvor meget fejring det bliver. Altså, vi tager noget vin med og noget godt at spise, og så hygger vi os lidt med det.
2: Ja,
1: altså,
2: det kunne være fedt at komme ned og sige, nu skal jeg høre, jeg ved godt, I ikke hørte radiodag, fordi I er fra Amerika, men jeg tog røven på to radioværter. Jeg blev med, jeg havde fødselsdag.
1: Det vil ikke være første gang.
0: Og nu var det jo bare rent faktisk lørdags, det ved alle.
1: Nej, det var ikke lørdags.
0: Nej, men det tror vi,
2: det tror
0: Jesper. Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Nå, jamen, det var heller ikke lørdags.
2: Så hvornår var det så?
1: Det var i torsdags.
0: Kunne mærke, det var tæt på.
1: Så det eneste, der ikke var korrekt i alt det, jeg sagde, det var sådan set, det var faktisk, der var faktisk kun én ting, der ikke var rigtigt.
0: Det var dagen. Det er så også det springende punkt i den her quiz.
1: Nå, det havde jeg simpelthen misset.
0: Nå, men med al den her gavesnak, jamen tak for det. Du har da lige sat scoren til 4-2 til Team Poulsen og Holm.
1: I er dygtige af.
0: Ja, tak. Det var det, vi fiskede efter. Tak for det, Jesper.
1: Ja, det er godt. Hej.
0: Hej. Hej. Ej, hvad?
2: Det var close i dag.
0: Altså, nej, var... ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Nej, vi havde den der.
2: Nej, jeg var sgu lidt usikker.
0: Nej, jeg følte ikke som et gæt.
2: Nej.
0: Det gjorde jeg ikke.
2: Jeg er enig så.
0: Ja, tak.

0: Maroon 5 og This Love. Ja, ja. Fire flotte to.
1: Ja. Jeg synes, det var godt forsøgt af Jesper.
0: Jesper var en fantastisk spiller.
1: Det var han.
0: Jeg tænker også, det måtte være demotiverende for Team Lytter, når sådan en dygtig, veltalende spiller
1: ikke engang kan.
0: Bliver luret. Ja. Og taber ikke kan, ja. Men det falder også lidt tilbage på os hånd.
1: Ja.
0: Vi må se.
1: Heldigvis er vi rigtig gode i medgang. Vi er ikke ulidelige at høre på overhovedet.
0: Nej.
1: Det ligger ikke til os.
0: Det er der ingen, der har sagt.
1: Nej, nej, nej.
0: Jeg kan ikke høre nogen. Nej. Prøv at være helt stille. Nej, det er der ikke nogen, der siger.
1: Nej,
0: det er der faktisk ikke.
1: Løftesangt sidder der nogen et piv efter.
0: Jeg ved ikke, om de piver. Jeg hører et suk.
1: Ja,
0: det kan jeg høre. Jeg kan høre et suk. Fordi vi skal have en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Så lad os få armen ud af vinduet. Armen i kampen, er nogen, der siger. Ikke?
0: Ja, måske,
1: så lad
0: os... begge arme skal i bevægelse her.
1: Ja, og vi danser, synger og trummer.
0: Ja. Ja. Jeg tænker bare, at vi napper af en løftesang med fødselaren Sandra, som de fleste jo nok husker for hittet Maria Magdalena. Stor nummer er noget så sjældent som tysk musiksucces uden for Tyskland. Ja, men vi napper en anden sang, fordi hun lavede også, jeg kan ikke huske så meget, hun lavede nogle album, sådan noget midt slut 80'erne, men hitsene er gudskelov til at overse og overskue. Tak, Sandra, for det.
1: Ja.
0: Så vi napper den anden, som så er en coverversion af et gammelt Robert Knight-nummer for slut 60'erne. Der er mange, der har lavet cover af den, blandt andet YouTube. Men jeg vil sige, Sandra, hun gør det godt. Og det er sådan en rigtig slå ud med armene løftesang, som passer godt til dagen i dag. Dagens løftesang, Sandra og Everlasting Love.

0: Det er der en ud med armene løftet sig kæmpe for dagens fødselar, Sandra og Ever Lasting Love.
1: Vi skal også lige slutte et godt sted, inden vi ringer af, og det gør vi med, jeg har skrevet travl kalender, og det er simpelthen kongehus, vi taler om her, ikke? Lad os lige få et par ting på plads.
0: Ja, jeg har hørt det.
1: Ja, kongeskibet har jo lagt til kaj på Bornholm i den her weekend, uden kongen selv. Og det er jo fordi, at verden, der sker så mange ting i verden, som ingen havde kunnet forudse, ikke? Lad os prøve at se en gang på det her.
0: Der var bukkepremiere.
1: Ja, og den plejer, det er jo en tradition, han plejer at være med til. Ja. Mere end 100 år gammel tradition og så videre. Men vi vil også bare sige, at den her bukkepremiere, ja, der er premiere, men der er jo også en udløbsdato. Og det vil sige, der er altså, at det, jeg tror, det er den 15.
0: juli.
1: Han har masser af tid til at skyde en buk. Så det skal nok gå alt sammen, ikke? Nummer to, altså kongens mor er indlagt.
0: Ja, ja.
1: Det, altså, han bliver nødt til at være nogenlunde i nærheden for at være der, ikke? Man prioriterer familien frem for jagt. Sådan er det. Mange gør i hvert fald. Nummer tre, AGF er blevet mestre. Altså, næste gang, det sker så kongen 100 år. Så han skal jo møde op, når han kan komme op på tribunen, ikke?
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Så selvfølgelig skal han også opleve det. Det var det. Så er der lige kig til Norge. Fordi stort tillykke til den norske folk med nationaldagen i går. Plejer vi jo
0: at omfavne var det i går?
1: Ja, det druknede i glade Superliga-vinder og en Kristi Himmelfartsferie, men vi så jer, og vi så, I nød det.
0: Ej.
1: Altså, der er jo ikke noget som... Altså, jeg vil sige, når bøgen springer ud af de norske, folk trækker i bonaderne og stolt viser dem frem, så altså forklæde, sjal og så videre, ikke?
0: Jo, det er jo...
1: Mændene i Nikkers knæstrøm, og det er bare så mega flot.
0: Det, der fungerer, det er, at alle har besluttet at se sådan noget smukfjollet ud på samme tid.
1: Ja.
0: Så fungerer det.
1: Ja, og vi skal lade være med at være høje på pæren og bare have easy marken. Så skal det nok blive godt i det hele.
0: Det er jo den dag, vi mangler.
1: Ja.
0: Altså, hvor vi gør det sammen. Nu må vi se, om vi får gang i noget ballon til Kristi Himmelfarts næste år. Og der kunne vi jo godt stå på jorden og så have ballon eller noget. Men det er fine, det der.
1: Men det er nordmændene, vi
0: fejrer. Ja, det er smule. Men de må lige lægge det på en hverdag, så vi kan være med næste år.
1: Yes. Du lytter til Poulsen

0: med dig.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 2.
2: Sproget vokser med Minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichang, mest for de mindste.

0: Skidt nyt til boligejerne, for boligrenterne bliver nu for alvor sendt i vejret på grund af krigen i Mellemøsten. Og de kraftige rentestigninger får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån, det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Om boligrenterne falder igen afhænger helt og holdent af situationen i Hormuzstrædet, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Vil forsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: I Ukraine mener præsident Zelensky, at der er sket et skifte i krigen, efter landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var rettet mod militære mål helt inde ved hovedstaden Moskva, og der er ingen tvivl om, at ukrainernes angreb har militær betydning, men det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er vippet og tippet, vurderer lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.
3: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: Og så er det om lidt over en time, at fodboldspillerne fra aarhusianske AGF bliver taget imod på byens rådhus. Her skal det fejres, at holdet har vundet det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Det fortæller Charlotte Kirk Elkær, der er Aarhus Kommunes eventschef.
4: Vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lå nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der er i Aarhus i øjeblikket.
0: AGF er blevet fejret i en uge nu, og det kulminerede så officielt i går, da de blev mestre. Blandt andre Mathilde og Ida Silkær Terkelsen har festet sig godt hæse.
5: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi har fejret det hele ugen.
6: Hele ugen. Altså, nå, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
0: Ja, og det mente AGF's træner Jakob Poulsen selvfølgelig også i aftes.
7: Man har set billeder sidste søndag i dag fra byen af, hvordan det bare betyder så meget for så mange mennesker, og de er bare med til at fejre det. Det er fuldstændig vanvittigt fedt. Altså, hold kæft, det er fedt.
0: Og om vejret er helt lige så fedt, det må du selv vurdere. Det er en blandet omgang med byer, især over Jylland og Vestfyn, og nogen til en del sol, især nord og øst på. Og så kan der faktisk også komme torden hen over Jylland. Mellem 12 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn, mest omkring sydøst og ved kysterne stedvis frisk. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Gorgia Kimbra, Somebody That I Used to Know.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Velkommen ind for, som du måske hørte i radioavisen lige for lidt siden, ja, så er der fuld gang en guldfejring i det aarhusianske. Men vi synes altså også, at der er en grund til at fejre i Farum, eller rettere sagt, min kollega synes, der er en grund til at fejre i Farum. Hvordan det hænger sammen, det gør, hvad der er en lille smule klogere på lige om lidt. Allerførst så skal vi finde ud af, om der er noget at fejre i trafikken, Katrine.
3: Jamen, eftermiddagstrafikken, den kører meget, som vi kender den, og derfor møder I også fartdyk flere af de klassiske steder. Det er blandt andet på Motorring 3 i sydgående retning, og særligt fra Nybrovej til Jyllingevej, der samler I jer i øjeblikket. Og så er de første fartdyk begyndt at dukke op på Motorring 4 i sydgående retning, og lige nu er det især forbi Vandelsbæk, at det kører langsomt.
0: Tusind tak for den melding. Det er Katrine, der har styr på trafikken den her eftermiddag. Og ja, Superligaen, den er jo afgjort, og hvis du er træt af at høre om de blå vige helte, som har hentet sejren hjem til Aarhus, ikke? Så kan du roligt lytte videre, fordi vi har vores eget hold af fejre her i området. FC Nordsjælland vandt i går over Sønderjyske og kunne dermed rejse hjem med både bronzemedaljer og en billet til at spille europæisk fodbold næste sæson. Og derfor, ja, så er du, Sille, faktisk taget på, vil jeg kalde, en ganske ambitiøs mission her til eftermiddag.
4: Ja, fordi de spillede jo på udebane i går FC Nordsjælland, og selvom jeg ved, at fansene gjorde alt, hvad de kunne for at fejre efter kampen, så skulle de jo også med fanbussen hjem igen. Og derfor er min mission i dag at skabe en fest for de her spillere og for holdet og for fansene. Og altså, jeg vil sige, at jeg holder lidt ude for Gladsaxe lige nu, fordi jeg har sat kursen mod Farum, hvor min plan er at fylde Farum Kro. Der er kun få udfordringer, som blandt andet, at jeg ikke har snakket med Kron endnu, og jeg indtil videre kun ved, at der er én fan, der dukker op. Men altså,
0: så du har én fan, og du har ikke noget sted endnu. Og jeg vil sige, hvis de lytter med i Farum Kro lige nu, så kan I godt regne med at få et opkald fra Sille Langberg inden så længe her til eftermiddag. Men Sille, du har et par timer til at få stablet en fest på benene, skal vi sige det?
4: Det er det, der er aftalen i hvert fald.
0: Ja, men god arbejdsløs, tror jeg vist nærmest er det, vi skal sige. Lige om lidt, så skal det handle om noget helt, helt andet. Nemlig nogle klodser med kunst på. Det er klodser, som skal hjælpe unge til at tage svære samtaler. Meget mere om det lige om lidt. Efter hende her, der hedder Bav, og hendes 1000 timer. Velkommen indenfor. Det er så

0: bære over det her nummer, der hedder 1000 timer her i mandagsversion af P4 Eftermiddag, hvor jeg lige nu har fået en stak træklodser i hænderne. Og på dem, der er der, ja, hvad der sådan ligner udsnit af kunstværker. Jeg kan for eksempel lige nu se et ansigt, der ser sådan en lille smule forpint ud. I hvert fald, sådan læser jeg det. Jeg kan også se en, bare med sådan, det ligner faktisk en rød zebra. En zebra, der har fået en makeover og blevet rød. Jeg kan også se en fugl, der sidder i et bur. Der er, og på den anden side, der er der en hund, der ser rigtig sød ud. Det her, det er allesammen nogle træklodser, som er nogle ganske særlige samtaleklodser, som jeg har fået i hænderne. De her klodser med kunstmotiver, de skal hjælpe unge mennesker, der oplever udfordringer i livet, med at sætte ord på deres oplevelser og følelser. Det er Statens Museum for Kunst, og det, der hedder Headspace Danmark, som står bag det her projekt. Louise Springborg, velkommen i studiet.
1: Jo, tak.
0: Du er ansvarlig for publikumsudvikling ved Statens Museum for Kunst, og så er du projektleder på det her projekt, der hedder Når Kunst Giver Sprog. Ja. Hvordan skal de her træklodser hjælpe med at tale om de svære ting?
1: Ja, jamen det er jo et virkelig dejligt spørgsmål, og det er det mest relevante spørgsmål, man kan stille i det her sammenhæng. Men da vi startede det her projekt op, der havde vi besøg af en af rådgiverne fra Headspace, og hun fortalte den her historie om en dreng på en 12-13 år, hun havde ind til samtale, og han havde simpelthen sådan ondt i halsen. Og så lykkedes det hende sådan i løbet af samtalen at finde ud af, at det var sådan en klump i halsen, han har af gråd, men han har simpelthen ikke ord for, at det er, fordi han er ked af det. Mm. Og det er simpelthen det, der er håbet med de her klodser, at de kan hjælpe os med at sætte ord på det, der
0: det er svært.
1: Ja. Ja, og det der med, at man så kan bruge klodserne til at øve sig i at tale om ud fra ens sanser. Altså, at de her, hvordan føles de her klodser her i hånden? Er de varme? Er de kolde? Er de lette, tunge? Hvordan er farverne? Er de varme? Altså, man bare
0: det skal være til en samtale starter på en eller anden måde.
1: Ja, og nuancere sit sprog i forhold til sansning. Og så er det håbet jo så, at der kan bygge bro til fra sansning over til det her følelsesliv og nuancere sit sprog i forhold til følelser.
0: Og det er jo så jer, der blandt andet har stået for at udvælge de her motiver fra kunst. Hvordan i alverden har I gjort det?
1: Ja, jamen, der har vi jo heldigvis haft rigtig meget hjælp. Så vi har haft en projektgruppe med omkring 20 unge mennesker i alderen fra 15 til 22, som har arbejdet på projektet i halvandet år, og blevet klædt rigtig godt på, altså Headspace og også selvfølgelig SPK. Jeg har været ude at besøge Headspace-centrene og læst alle mulige analyser af statistikker i forhold til, hvad er det for nogle samtaler, der finder sted ude i Headspace-centrene. Så har de simpelthen haft et kamera i hånden og gået rundt i SMK's kunstsamling og taget billeder af de her motiver, du ser på klodserne, og udvalgt dem ud fra altså, de her forskellige parametre af samtaler, men også hvad de selv føler og i forhold til trivsel.
0: Du kommer fra kunstens verden. Hvordan har du det egentlig med at uddrage af den kunst, som du omgiver dig med hver dag, måske kan hjælpe med at få unge mennesker til at komme ud med noget af det, der er svært?
1: Jamen, altså, det er jo noget af det mest meningsfyldte, jeg synes, man kan arbejde med. Og kunst kan, altså, selvfølgelig er kunst mange ting, og kunst kan bruges til mange ting og være mange ting. Og det skal ikke bare være et instrument og et redskab, men det kan det også være. Og det synes jeg jo, hvis vi kan få kunsten ud på den måde i hele Danmark og hjælpe bare en enkelt ung med at sætte ord på sine følelser og få en bedre trivsel, så er det jo det hele værd.
0: Tusind tak for dit besøg, Louise Springborg, altså ansvarlig for publikumsudvikling på Statens Museum for Kunst og projektleder på det her, når kunst giver mening, var det sådan, det var. Når kunst giver sprog. Undskyld. På sigt så er det altså ønsket, at projektet med de her samtaleklodser skal spredes ud til alle Headspace-centre. Indtil videre så er det blevet testet

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
0: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Benson Boone, slow it down.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Vi har hørt rigtig meget med AGF, som jo vandt guld i Superligaen. Ja, ja, ja, ja, men altså, man kan jo også godt fejre noget mindre end guld. For eksempel bronze, og derfor så har min kollega sat sig for, at hun simpelthen vil prøve at få stablet en bronzefest på benene her i eftermiddag. Naturligvis, fordi FC Nordsjælland jo vandt bronze i Superligaen. Hvordan det går, det finder vi ud af lidt senere, og vi har fat i hende om en 20 minutters tid. Men jeg kunne godt tænke mig at udvide paletten en lille bit smule, fordi har vi ikke alle sammen noget, som vi sådan er ganske habile til, men måske bare ikke lige er verdensmestre til? Det er alt det, jeg gerne vil have på bordet her til eftermiddag. Det behøver slet ikke handle om sport. Så derfor så spørger jeg, hvad er du egentlig tredje bedst til? Altså det kunne jo være, at du bærer, hvad ved jeg, et ganske habilt surdejsbrød, men godt ved, altså, det er ikke det allerbedste brød i hele verden, men altså, det habilt, ikke? Så måske er du også tredje bedst til at tømme opvaskemaskinen derhjemme, tænker jeg. Derfor håber jeg, at I forstår, hvor det er, jeg er på vej hen. Send mig en sms på 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så skriv så til mig, hvad du tredje bedst til? Altså 1212, KBH, mellemrum, og svar så på, hvad du tredje bedst til? Ja, det er Teddy Swims, og han er Mr. Know-it-all.

0: Taylor Swift og Mr. Know It All. Hvis vi har en Mrs. Know It All, i hvert fald når der kommer til trafikken, ja, så er det Katrine.
1: På Øresundsmotorvejen og Amagermotorvejen mod Avedøre, der kører I tæt fra Ørestad til motorvejskryds Avedøre. Det samme er gældende på Motorring 4 i sydgående retning, hvor det kører langsomt forbi motorvejskryds Ballerup og igen forbi Vandensbæk. Så er der stukket lidt tæt trafik op på Helsingørmotorvejen i nordgående retning, hvor det særligt kører langsomt fra Nærum til Hørsholm Syd.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: I Lejre Kommune kan 23.000 nuværende og tidlige borgere have fået delt deres navne, adresse og CPR-nummer, som følge af et hackerangreb. Lavmarie Knudsen har meget mere om den historie i de regionale nyheder lige om lidt efter Laura Branigan.

0: Laura Branigan og hendes klassiker Self Control. Så er der nyheder til, at klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Navne, adresser og CPR-nummer, det er, hvad 23.000 nuværende og tidligere borgere i Lejre Kommune kan have fået del for at gå en tur til tandlægen. En hackergruppe er brudt ind i en af kommunens leverandørers IT-systemer, der rummer data fra den kommunale tandpleje. Allerede den 1. maj fik kommunen besked om cyberangrebet, men først fra i dag får de berørte borgere et brev via digital post, fortæller vicekommunaldirektør Tina Lykkegaard Marker.
3: Når de først får besked nu, så er det fordi, at vi har jo skulle gennemgå alle de her store mængde data og være helt sikre på, at vi gjorde det ordentligt og sikkert, når vi henvendte os. Der er forskellige baggrunde, og blandt andet kan jeg sige forældremyndighed. Hvem er forældremyndighedsindehaver, så vi ikke får lavet brud på vores del af butikken?
2: Nu starter arbejdet med at sikre, at lignende ikke sker i fremtiden, fortæller vicekommunaldirektøren.
3: Vi kigger selvfølgelig også vores egen aftaler igennem, og hvordan i forhold til tilsyn, og hvordan følger vi op på det. Og så er det her jo egentlig leverandør, men det giver os jo også god læring til at kigge på, hvad skal vi egentlig være opmærksom på i forhold til vores øvrige leverandør.
2: Borgere kan kontakte kommunens nyoprettede hotline, hvis de har spørgsmål. En 37-årig mand, der søndag blev ramt af politiets skud på Frederiksberg, er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det har dommervagten ved Vesterfængsel besluttet ved et grundlovsforhør i dag. Manden er blandt andet sigtet for at have truet 3 politifolk og en receptionist på Cabin Hotels på Frederiksberg, men han ønskede ikke at forholde sig til sigtelserne. Han har tidligere været indlagt på en psykiatrisk afdeling, og fængslen skal ske i surrogat, som betyder, at han ikke skal sidde varetægtsfængslet i en almindelig arrest. Nu får udefans adgang til Københavnerderby for første gang i 1,5 år. Siden oktober 2024 er alle opgør mellem Brøndby og FCK blevet spillet uden udefans, men på torsdag er udeholdet igen på tribunerne på Brøndby Stadion. Det fortæller direktør for divisionsforeningen Claus Thomsen.
4: Vi har fået den nye lovpakke på plads, som har givet os nogle redskaber, som har givet politiet nogle redskaber, og så er det også fordi, at med den rigtige gode og positive udvikling, vi har på tilskuerpladserne, så er der ikke noget, der giver os grund til at sige, at vi skal have kampe uden udholdets tilskuer.
2: Forbuddet mod udefans blev indført efter uroligheder med pyroteknik og romerlys i en kamp i oktober 2024. Og Københavns Vestegns Politi indførte også torsdag en visitationszone omkring Brøndby Stadion, fordi de vurderer kampen som en højrisikokamp. Men direktør for divisionsforeningen Claus Thomsen er ved godt mod.
4: Jamen, jeg har jo ikke anden grund til at tro, end at det bliver en fantastisk spændende fodboldkamp, som får en intens og glad kulisse.
2: Solen skinner fortsat med omkring de 17 grader.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: og One Two igen og igen.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Der er fuld gang i guldfejringen i de aarhusianske, og ja, ja, det er dem vel ondt. Det er godt, de har ventet 40 år på at vinde Superligaen. Men vi synes her i P4 Eftermiddag, at der er en ting, vi sådan lidt har overset, nemlig at der jo faktisk er nogen, der også har vundet bronze. Det er FC Nordsjælland, og de er ikke rigtig blevet fejret, og vi synes bronze, det er da også altså, virkelig, virkelig, virkelig flot. Så ja, min gode kollega Sille Langberg, hun har kørt mod Farum, hvor hun har tænkt sig, at hun vil lave en bronzefest i dag, inden klokken bliver 5. Meget ambitiøst. Sidst jeg talte med hende, der havde hun ikke engang talt med det sted, hvor hun har tænkt sig, at festen skulle holdes. Og hun havde vist nok, så vidt jeg ved, telefonskontakt med én fan, så det er en meget spændende, hvad hun ender med. Vi tjekker ind hos Sille lige om lidt og høre, hvordan det går med festforberedelserne i Farum. Men i mellemtiden, så kan vi jo tale om, hvad vi alle sammen er tredje bedst til. Fordi jeg tænker, der er alt sammen et af, at der kan være noget, man tænker, jeg er verdens bedste, det der. Men nogle gange, så må man også bare have lidt selvindsigt og sige, jeg er ikke verdens bedste, men jeg er måske tredje bedst til det her. Det kan være sådan noget med at bage brød, eller det kan være noget med at strikke, det kan være alt. Det behøver ikke at være noget, der sådan har noget med sport at gøre. Der er kommet en sms fra Peter, som skriver, han mener, han måske kan være tredje bedst til at støvsuge, fordi fruen mener, at han gør det godt nok. Så han mener, han måske ligger sig lige kommer ind på en solid tredjeplads omkring det der med at støvsuge. Der er plads til mange flere gode sms'er. Hvad er du tredje bedst til? Ja, send mig en sms til 1212. Start med at skrive KBH, altså forkortelse af København. KBH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Så finder vi ud af, hvad vi hver især er tredje bedst til her til eftermiddag. Og lige om lidt skal vi altså lige finde ud af, hvordan det går med den der bronzefejring, som Sille hun er i gang med at stable på benene.

0: Lord Siva og stjernerne.
1: P4 på mission.
0: Der skal være fest i dag, i hvert fald hvis det står til min gode kollega Sille Langberg. Hun er draget ud på en mission i dag, der handler om at holde en fest for FC Nordsjælland. Fordi de sikrer sig jo faktisk bronzemedaljer, superlotte bronzemedaljer i Superligaen i går med en 4-1-sejr over Sønderjyske. Og Sille, hvordan går det med festforberedelserne?
2: Jamen, jeg er kommet så langt siden vi snakkede sidst, at jeg har fundet et festlokale. Jeg har fået lov til at være på Farm Kro, som jeg lige ringede til kort efter, jeg snakkede med dig sidst. Og sådan, er det egentlig okay at prøve at invitere FC Nordsjællands fan på besøg? De plejer vist også at lægge hus til. Så den var hjemme. Så vi er dukket op hernede på Kroen, og jeg har allerede stødt på de første par fans, som også var med til kampen i går. Og Lasse Carstenberg, dig har jeg jo tvunget ham ned. Du har været fan, siden du var dreng. Vil du ikke bare lige hurtigt knytte et par ord på turen, I var afsted på i går?
3: Jo, det var en god tur. Vi var for en gang skyld rigtig mange steder. Vi var tre busser, hvilket er meget sjældent. Men det lykkedes med hjælp fra både klubben og spillerne. Så det var en fed tur.
2: Og jeg har også sat mig for, at jeg er så træt af at se på de... Altså, man kan godt høre, at jeg er jøde, men jeg er træt af at se på de aarhusianere alligevel, der fejrer i ugevis over den skide første plads. Så jeg tænker, vi har altså også noget at fejre her. Det er sådan, I startede lige en lidt sløjt ud, og så er I altså kommet tilbage, hiver en bronzemedalje hjem, og ikke mindst også en billet til at spille Europa. Jeg tænker, vi skal fejre, men det er også mandag eftermiddag, og jeg kan i gang nu-agtigt, så... Hvordan spår du egentlig mine chancer for at få en fest i gang her?
3: Jeg håber da, at det her kan række ud til nogle af de, der spiller et P4, men jeg håber, at måske nogle af de unge kan komme ned og få en øl eller en sodavand, fordi det fortjener, at der er fundet opmærksomhed, og der er en bronze i hus.
2: Jeg ved også, du er lidt skeptisk, og det er jeg også. Men hvis du nu skulle give mig et tip, hvor tror du, jeg kan få fat i nogle af de her fans hen?
3: Du kunne måske også, i stedet for at være på Kronen, gå op på Farm Bytorv. For der er helt sikkert også nogle måske unge, men også ældre og børn, der kan være interesseret i at give et besøg med, hvordan det er gået.
2: Fedt. Godt. Jeg prøver at hente nogle, der er ikke så langt, jeg ved, der er under en kilometer op på Farm Bytorv, der prøver jeg at hente nogle fans, og så tænker jeg også måske lige at skrive ud på Facebook-gruppen, og så, altså, helt ærligt, hvis man hører med derhjemme, så sidder jeg i nærheden til at komme der lige ned og få en øl, der er dejlig udeareal, eller hvor man kan sidde i solen og fejre, eller få en sodavand, eller der er plads til alle her på Farm Kro.
0: Jamen altså, god fornøjelse med festforberedelserne, Sille. Der er sådan et halvanden times tid, til vi skal have en fest stablet på benene, og det er altså på Farm Bykro, det foregår.

Louis Henderson gør det hele forfra, og Louis her, han er faktisk en af de fem udvalgte kunstnere, som er en del af det, der hedder P3's næste. Det kan du læse meget mere om på DR.dk i øvrigt. Som du har hørt lige før, så er min gode kollega Sille i gang med at prøve at stable en fejring på benene af FC Nordsjælland, der jo altså vandt bronze i Superligaen. Superflotte bronzemedaljer. Og jeg skal bare lige sige for en god ordens skyld, vi har altså ikke udstyret hende med sådan et stort DR-visakort, så hun kan give omgang til hele Farum og omegn, hvis man skulle få lyst til og tid til at komme ned på Farum Kro. Hun har altså desværre ikke mulighed for at give, men vi håber, at I har lyst til alligevel komme og være en del af bronzefesten på Farum Kro her til eftermiddag. Vi tjekker ind hos Sille igen om kvarters tid. Og nu vi er ved det, så har jeg jo spurgt jer, hvad er du egentlig tredje bedst til? Og Tine fra Tre Kroner, hun siger, hun har skrevet på sms'en, jeg er tredje bedst til at lave perlesmykker, det er min hobby, og jeg sælger smykkerne på messer og markeder på hele Sjælland. Ja, superflot. Så er der også Tage, han skriver, jeg er tredje bedst i min lokale dartklub. Vi er to, siger han så. Ja, der er plads til flere sms'er. Send en sms og skriv til mig, hvad er du tredje bedst til? Send en sms til 1212. Start med at skrive KPH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Her der får du Taylor Swift og Love Story.

0: Taylor Swift og Love Story. Carsten, han er tredje bedst til at slappe af. Christian, han er klart tredje bedst til at pakke opvaskemaskinen. Og Jesper, han har lige fået en tredje plads i Skrabbelklubmesterskabet. Der er plads til flere sms'er. Hvad er du tredje bedst til? Send en sms til 1212, skriv KP, lad et mellemrum, og så afsted med din besked.
1: Der er godt gang i myldretiden, og derfor kører det tæt flere steder. På Motorring 3 er det både den nordgående og den sydgående tur, der foregår i meget langsomt tempo i øjeblikket, og det er altså stort set fra top til bund. Og så kører der også stadig langsomt på Øresundsmotorvejen og Amagermotorvejen mod Avedøre, og det er altså særligt frem mod København C, at farten dykker.
2: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
3: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
4: Alle os, der er nysgerrige,
5: vi kan mødes omkring musikken.
3: På P6.
6: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
3: P6.
5: Oh yes.
3: Lyt med live i DR Lyd.
5: P4.
7: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

Vejby i Nordsjælland har fostret den her fuldstændig fantastiske stemme her. Der fik du Annika og hendes Luk mig ind. Lige om lidt, så er det tid til radioavis. Det er Camille Markvartsen, der står for den, og hun tager der blandt andet med til Grønland, hvor der netop har været et pressemøde. Det handler naturligvis om Trumps særlige udsending, der lige nu er i Grønland. Meget mere om den historie i radioavisen lige om lidt.

0: Klokken er 16. Det var et godt høflighedsvisit. Det er, hvad den grønlandske regeringsleder siger om et møde med USA's særlige udsending, Jeff Landry, da han for kort tid siden holdt pressemøde i Nuuk. Donald Trumps særlige udsending, Jeff Landry, og USA's ambassadør til Danmark, Ken Hovery, er i Grønland i dag, og her til eftermiddag mødtes de så med formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen, og minister for udenrigsanliggender, Mutti B. Edesen. Edesen, Ede hedder manden. Jens Frederik Nielsen sagde sådan her efter mødet.
1: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagne trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
0: Og Cecilie Kallestrup, du var med til mødet. Hvad blev der ellers sagt?
2: Ja, vi er lige kommet ud nu, og altså det, der var gennemgående på mødet, det var, at det ligesom blev gentaget det her med, at der har været gensidig respekt. Der er blevet eftersøgt noget godt samarbejde, og så har man også ligesom sagt det her med, at hver part har behov for hinanden sikkerhedsmæssigt. Men altså, det er også status quo, og man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
0: Ja, hvordan har hele stemningen i Grønland været omkring det her besøg, hvor ingen af amerikanerne jo var inviteret af den grønlandske regering?
2: Ja, det er jo altså en temmelig speciel situation ude i lufthavnen. Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er jo heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være. Men dem, vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
0: Og sådan lød det fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Akkurat som benzinprisen hopper op og ned i takt med olieprisen, så følger renterne på boliglån også oliepriserne's takstav. Og den høje oliepris lige nu, den betyder, at nye boligkøbere får ekstra udgifter, og dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån, de risikerer også at blive ramt af de stigende renter. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Targaard.
3: Det er olieprisen, der dikterer renterne i øjeblikket. Vi kan faktisk se, at de går op og ned synkront. Vi har set, at olieprisen er nu steget igen, og så er renterne kommet yderligere op. Og i perioder har vi set, at renten er faldet, fordi olieprisen så for eksempel var nede under $100 for nylig. Så det er en nærmest en-til-en sammenhæng, der er mellem olieprisen og renterne i øjeblikket.
0: De stigende renter betyder, at en del boligejere forsøger at få udgifterne ned ved at tage mere risikable boliglån. Og hvis man går den vej, så er der flere forskellige muligheder, siger Sune Malte Tagård.
3: Hvis man skal have ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen, så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
0: Og så er det lige om lidt, at festen på Rådhuspladsen i Aarhus bliver sparket i gang. Fodboldglade aarhusianere samler sig lige nu for at fejre fodboldholdet AGF, der i går officielt vandt titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Aarhus Kommune åbner festen 4:15, og klokken 17, så træder spillerne ud på balkonen for at blive hyldet. Og reporter Simon Bøje Lassen, jeg kan næsten høre det summer omkring dig. Hvad er det for en stemning, du står i lige nu?
4: Jamen, det er lutter glæde. Der er en grund til, at det bliver kaldt smilets by, for der er smil overalt, når jeg kigger mig rundt. Fordi der er mange, der er hungret efter det her. Blandt andet dig, Esben Fonnesbæk, som er AGF-fan mange år i. AGF-fan. Hvorfor tror du, at den her sejr er blevet så stor en folkefest?
5: Jamen, for det første så har vi jo ventet i rigtig, rigtig, rigtig mange år på det. Og vi har jo også oplevet, at det har samlet byen på tværs af alder og generationer og alt muligt. Så det har bare været super fedt at være med til.
4: Om ganske kort tid skal I samles omkring de her spillere, I kommer til at hylde. Du skal have tak, fordi du var med. Så god fornøjelse med fejringen.
0: Og måske kommer der ligefrem fyrværkeri i form af byer med torden over Aarhus. Sådan lyder vejrudsigten i hvert fald over Jylland, men ellers er der også udsigt til nogen sol, især mod nord og øst, og det bliver mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. Det var Anders Weber, der havde redigeret denne her udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

0: Shawn Mendes og Treat You Better.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: De har travlt med at holde fest i Aarhus. Det er dem vel undt. De har vundet Superligaen og vundet guld. Men vi synes faktisk også, at det er værd at fejre, når man vinder bronze. Og derfor er så min kollega sust mod Farum for at prøve, om hun kan få stablet en bronzefest på benene. Vi får lige en midtvejsstatus fra hende lige om lidt. Allerførst så skal vi lige tjekke ind hos Katrine i trafikken.
3: Og selvom der er godt gang i myldretidstrafikken, så kører trafikken altså meget, som vi kender den. I møder derfor flere fartdyk fra Lyngby C til Hørsholm Syd på Helsingør Motorvejen i nordgående retning, og det samme gældende på Motorring 4 i sydgående retning gennem motorvejskryds Ballerup. På Motorring 3 der er stadig pres på, og særligt den sydgående tur er med mange fartdyk.
0: Tusind tak for den opdatering, og ja, husk nu, kør ordentligt derude, og så skal vi ellers til Farum, hvor min gode kollega Sil Langberg jo altså har en ambition, meget ambitiøst, om at hun på ultrakort tid vil stable en bronzefejring på benene i Farum, og du er på kronen, kan jeg høre. Hvordan går det, Sille?
4: Ja, og kronen er jo ikke tom, og der er også nogle af dem, der er selverklæder Nordsjælland-fans, men de har altså ikke taget trøjen på i dag, og det synes jeg er lidt vagt. Vi er nu to til fejring. Jan, som er fankoordinator i klubben, han er også dukket op nu. Jan, hvad tænker du egentlig om mit projekt?
5: Jeg tænker, det er lidt kort varsel måske, men jeg har arbejdet og knoklet med det i en del timer i dag. Jeg prøver at se, hvad jeg kan få fundet af folk, der vil herned, så... Og vi arbejder fortsat på det. Vi har lige lagt et opslag op i vores store messengergruppe, hvor vi opfordrer folk til at komme ned, så lad os se. Men,
4: altså, jeg tror stadig på dem. Jeg er jubeloptimist, og jeg har også forsøgt at få et opslag op i en Facebook-gruppe, og så har jeg gjort noget andet, som jeg tænker går direkte i folks hjerter. Jeg har fået lov til at give øl til de første 10, der kommer i t-shirt. Så nogen, der lytter med derude, tag jeres FC Nordsjælland t-shirt på. Kom herned på kronen og drik en øl og skål for jeres bronzemedaljer. Det synes jeg, I har fortjent.
0: Sille, du har fået lov til at give øl. Det har du ikke spurgt mig om.
4: Nej, og jeg ved godt, jeg må ikke drikke dem, men jeg har altså fået lov af kronens ejer til at sige, så det, at de første, de får en.
0: Nå,
4: og
0: så det er kronen, der sponsorer det. Skulle vi bare lige have på plads? Nå, det er godt.
4: Det er ikke
0: nå, jamen nej. Altså, ved du hvad? Du har en halv times tid i første omgang, så ser vi, hvordan. Så tjekker vi ind hos dig igen, ikke? Er det en aftale?
4: Jo, jeg tænker, at jeg smutter ned på Bytorvet og finder min bedste vinkearm frem og vinker dem hernede mod kronen.
0: Jeg tror på, at det kan lade sig gøre. Sådan inden klokken 18, der skal vi have stablet en bronzefejring på benene i Farum. Er det Sombra og Homewrecker?

0: Hvis du har et realkreditlån, eller du har planer om at få et i forbindelse med et kommende boligkøb, så skal du altså lige spidse ører de næste sådan små 4 minutters tid. For krigen i Mellemøsten puster til renterne, og det betyder altså også, at renterne på realkreditlån kommer til at stige. Det er dårligt nyt for alle, der enten skal have et nyt realkreditlån, eller skal have tilpasset renten på et nuværende lån. Og for at blive klogere på, hvad det handler om, så kan jeg sige velkommen til Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent her i DR. Velkommen i studiet, Kasper.
1: Mange tak.
0: I morgen, der begynder det, der hedder renteaktionerne, som fastsætter renten på realkreditlån fremover. Forklar mig lige, hvad det her det betyder.
1: Der foregår sådan nogle renteauktioner, som det hedder, gennem hele året. Og i morgen er der altså påbegyndelsen på en af de store af dem. Det er dem, der er kunder i totalkredit og skal have fornyet deres lån. Hvis de ikke har sådan en lang 30-årig rente, så er der nogen, der har et år, eller 3 år, eller 5 år. Og ja, når der så er gået de 1, 3 eller 5 år, så skal man jo fornyet sin rente. Og det er det, der sker ved, at man går ud i markedet, udbyder nogle nye obligationer bag de her lån. Og ja, hvor mange der så lige vil købe de her obligationer, der afgør, hvad renten bliver for dig som boliglåner.
0: Så hvordan kommer boligejerne til at mærke de her stigende renter i den kommende tid?
1: Jamen, stigende renter, det er jo desværre det samme som dyrere lån, hvis man tager det samme lån, som man havde tidligere. Altså, der er ikke nogen vej udenom, at al den uro, der har været i Mellemøsten med stigende oliepriser, det er også noget, der er smittet af på renterne. Men det er meget forskelligt, hvordan det rammer. Hvis man lige morgen er en af dem, der skal til at have påbegyndt at have fornyet sit lån, der var i 5 år i totalkredit. Altså man tog det for 5 år og låste renten fast, og nu skal man så have en ny rente. Ja, der kan det godt se ud til at blive ret dyrt, måske et par tusind kroner mere om måneden, mens der er andre, som måske ikke kommer til at opleve lige så store forskelle. Men det har stor indvirkning på privatøkonomien, hvor den der rente lander henne.
0: Og hvad kan man så gøre selv, hvis man enten skal have refinansieret et nuværende lån, eller måske står og har fundet drømmeboligen og skal ud og have fundet sig et realkreditlån til at købe det hus?
1: Ja, man skal i hvert fald danne sig overblik over sin økonomi og sine lån og prøve at kigge lidt ind i den der krystalkugle om, hvad fremtiden byder på for en selv. Hvor meget er man egentlig i stand til at betale, hvis nu renten stiger? Det gør jo ikke noget at have en lille smule luft i sin økonomi. Så hvis der sker noget uforudset, at man ikke er spændt for hårdt for, at man måske også kan være klar til en lidt højere rente.
0: Så det du siger, det er, at det måske er meget fornuftigt at være lidt konservativ, når man skal ud og låne penge her i den kommende tid?
1: Ja, det er også meningen, at bankerne og deres rådgiver og realkreditinstitutterne skal hjælpe en med det. De skal faktisk regne på, kan du holde til at tage et lån med en fast rente lige nu? Også selvom du skal have et med en lidt lavere rente, der er variabel. Så de prøver at lægge sådan nogle buffer ind, men man kan også godt selv tænke lidt over det.
0: Ja, det gode råd, det kommer altså fra vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Du kan læse meget mere om den historie lige nu på DR.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.
3: Første

0: Mathias Rank og hans en stor lykkelig familie. Og så giver jeg ordet til Katrine.
1: I er stadig mange på vejene, og trafikken klumper sammen mange af de sædvanlige steder. Det gælder blandt andet på rute 6 Frederiksborgvej fra Roskilde mod Jyllinge frem mod Sognevej ved Gunsø-Magle. Så er trafikken også begyndt at klumpe lidt sammen på Frederikssundsmotorvejen mod Ballerup frem mod motorvejskryds Ballerup. Og om det er et uheld eller bare noget tæt trafik, det ved jeg ikke endnu.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

Lady Gaga og Bad Romance. Godt nyt til fodboldfans af hovedstaden. Nu får udefans nemlig adgang til Københavns lokalopgør for første gang i halvandet år. Laura Marie Knudsen har mere i de regionale nyheder lige om lidt.

0: Jonas Brothers var sådan lidt i country-hjørnet, synes jeg, her på Love Me to Heaven. Og så kravler vi alle sammen over en nyhedshjørne, der sidder Laura Marie Knudsen med en regional nyhedsårsigt. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Nu får udefans adgang til Københavner Derby for første gang i halvandet år. Siden oktober 2024 er alle opgør mellem Brøndby og FCK blevet spillet uden udefans, men på torsdag er udeholdet igen på tribunerne på Brøndby Stadion. Det fortæller direktør for divisionsforeningen Claus Thomsen.
3: Vi har fået en ny lovpakke på plads, som har givet os nogle redskaber, som har givet politiet nogle redskaber, og så er det også fordi, at med den rigtig gode og positive udvikling, vi har på tilskuerne, så er der ikke noget, der giver os grund til at sige, at vi skal have kampe uden udholdets tilskuere.
2: Forbuddet mod udefans blev indført efter uroligheder med pyroteknik og romerlys i en kamp i oktober 2024. Og Københavns Vestegns Politi indførte også torsdag en visitationszone omkring Brøndby Stadion, fordi de vurderer kampen som en højrisikokamp. Men direktør for divisionsforeningen Claus Thomsen er ved godt mod.
3: Jamen, jeg har jo ikke anden grund til at tro, end at det bliver en fantastisk spændende fodboldkamp, som får en intens og glad kulisse.
2: Ved 6 forskellige Lidl-butikker i Nordsjælland kan du hen over sommeren få en vaccine mod den flåtbårne virus TBE og stivkrampe. Danske Lægers Vaccinationsservice er nemlig rykket ud med en vaccinationsbus som en del af et pilotprojekt, det skriver TV2. Der er ikke en officiel anbefaling fra myndighederne om at lade sig vaccinere mod TBE-virus, og Nordsjælland er et af de få risikoområder for den relativt sjældne flåtbårne virus i Danmark. I 2025 blev der påvist 10 tilfælde af TBE i Danmark, hvor A4 var blevet smittet i Sverige. Tallet er et fald sammenlignet med året før 2024, hvor der var 22 påviste tilfælde. Hen over den kommende sommer vil der i Øresund kunne spottes flere arbejdsfartøjer og skibe. Det er selskabet Energinet, der skal skifte 400 kilovolt søkabler ud i Øresund, som transporterer store mængder elektricitet mellem Sjælland og Sydsverige. Projektet gennemføres i samarbejde med Svenska Kraftnät for at sikre en fortsat høj elforsyningssikkerhed. Det fortæller projektleder i Energinets afdeling for internationale strategiske projekter, Per Obekær.
4: Grunden til, at vi skal skifte dem, det er, at de har nået deres tekniske levetid, det vil sige, at de er cirka 40 år gamle. Derfor skifter vi dem.
2: Arbejdsfartøjerne kan man blandt andet støde på ved stranden mellem Helsingør og Hornbæk, fortæller Per Obekær.
4: Så skal man selvfølgelig være opmærksom på at holde sig i god afstand for de her fartøjer, hvilket er cirka 500 meter. Der kommer også til at ligge sådan nogle afviserfartøjer, så hvis man kommer for tæt på nogle af de her arbejdsskibe, så vil man også blive adviseret over radioen.
2: Sol og blå himmel omkring de 17 grader, og vinden blæser svagt til jævn omkring sydøst.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Marika og landet.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Da der var VM i ishockey i Danmark sidste år, der slog det danske landshold mægtige Canada. De kanadiske superstjerner, de fik simpelthen et nederlag, jeg tror har gjort millernaller hele vejen hjem til Canada. Og derfor tror jeg også, at de kanadiske landshold, de i den grad gerne vil have sig en revanche. Altså, det handlede jo sidste år om, at Canada tabte kvartfinalen til Danmark ved VM. Det er sådan noget, man gerne vil revanchere, når man er nogle af verdens allerbedste ishockeyspillere. Og den revanche, ja, den har de altså mulighed for at få nu, de gode kanadier, fordi Danmark spiller lige nu mod Canada ved VM. Og det er altså en kamp, som du kan følge, en ishockeykamp, som du kan følge lige nu i en liveblog, vi har kørende på DR.dk. Jeg kan sige lige nu, der står der altså stadigvæk 0-0. Og vi bliver i det der med sporten, fordi min søde kollega Sille Langberg, hun har besluttet for, at hun vil have stablet en bronzefest på benene i Farum. Alle taler om guldfest i Aarhus, og det er fint med det. Men Farum og FC Nordsjælland vandt jo altså bronze, og det skal også fejres. Og derfor så er Sille i fuld gang med at prøve at få se, om hun kan på få timer få stablet en bronzefest på benene. Vi får lige en statusfejring lige om lidt efter Cyril og Ed Sheeran. Og den her, der hedder Camera.

0: Jeg tror ikke, det er gået nogens næse forbi, at Superliga-pokalen den er endt i Aarhus i den her sæson. Og jamen altså, tillykke med det, kære Aarhus. Men vi skal jo altså heller ikke glemme, der er andre, der har fået medaljer om halsen. Det gælder blandt andet FC Nordsjælland, som jo altså har vundet flotte bronzemedaljer. Det er bare ikke rigtig blevet fejret, og det synes Sille altså, vi skal gøre noget ved. Så Sille, du er på mission her til eftermiddag. Det handler om at få stablet en bronzefejring på benene i Farum. Hvordan går det med det?
1: Det går ret godt egentlig. Jeg har fundet et sted, Farum Kro, hvor de har inviteret folk indenfor og siger de velkomne. Og oven i købet også udlodet 10 øl til dem, der dukker op i FC Nordsjællands trøjer. Nu mangler jeg bare lige nogle gæster. Og dem er jeg ved at fange her, Emil Kok, Sebastian Brunsgaard, Lukas Hede. Jeg har jeg mødt her på Farum Bytorv. Og I ved faktisk ikke helt. Jeg har været lidt led. I er unge mænd på omkring 18 år, og alligevel har jeg været led ved jer og ikke fortalt jer, hvad det er, jeg vil bruge jer til. Så nu skal I høre. Jeg ved jo, I er lidt eller nogen del fans. Er der ikke nogen af jer, der kunne tænke jer at komme med ned på Farum Bykro nu og fejre holdet?
2: Jo, meget gerne. Men jeg har ikke en trøje, så...
1: Ej, men det kan være, altså hvis du får en øl alligevel, vil du så med?
2: Ja, ja, altid.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Hvad skulle I ellers nu?
3: Vi skulle bare kigge lige og faktisk købe fodboldtrøjer.
1: Er det rigtigt? Hvilken slags?
3: FCN.
1: Okay, I sådan nogle fans, der er eller også, så står du og finder på noget nu. Det er lidt tvivl.
3: Det er
1: rigtig nok, okay. Ja, fedt. Nå, så har jeg jo fået nogle gæster til min fest. Jeg ved, altså, nu sætter jeg dig lidt on the spot. Fik du set kampen i går?
3: Nej.
1: Betyder det noget for dig, om de vinder, eller er det bare lidt hyggeligt at have nogen at holde med?
3: Altså, det har selvfølgelig en betydning, for det er jo Danmark, vi er i, ikke? Og Nordsjælland. Men og det er sejt gået på deres vejen også, altså, at de har vundet, ikke? Men jeg går ikke som sådan op i det.
1: Nej, men du gør det onde spillerne, at de tager sejren med.
3: Ja, det kan jeg.
1: Okay, jeg ved, her er der måske lidt større fan. Du havde rent faktisk fulgt med i, hvordan det gik dem i går.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Man skal jo følge med. En lille smule i hvert fald.
1: Men altså, er det sådan, at I bare lidt har arvet at være fans? For I har den ikke helt i hjertet, kan jeg høre.
2: Nej, altså, ja, jeg tror mere bare, man har arvet det lidt.
1: Når man er her fra byen i Farum?
2: Ja, lige præcis. Lige præcis. Man skal jo være fan, når man er fra Farum.
1: Hvad er der så? Er der ikke et eller andet hyggeligt, at gå ind og se fodbold sammen, eller sådan, at der er et fællesskab omkring det?
2: Nej.
1: Nej, okay. Fedt. Jamen, Hanna, min mission er ikke færdig endnu, fordi planen er jo at fylde Farum Kro. Men nu tænker jeg altså, de her tre under armen, hvis de ikke kigger på mig lige om lidt og siger, vi gider ikke alligevel. Og så bevæger vi os stille og roligt hen mod en i hvert fald mere fyldt kro.
0: Og hvad er vi oppe på nu? 5 fans, eller hvad?
1: Nej, altså, for jeg mistede jo Lasse, som jeg startede med. Han skulle lige køre sin dreng til fodbold, så 3.
0: Ja, men altså, det kan også være, at der er kommet nogen i mellemtiden, som måske ovenikøbet har fodboldtrøjer på, fordi de har hørt, præcis, at så kan man få en gratis øl af
1: kronen. Ja, vi har jo skrevet i alle mulige Facebook-grupper og sådan noget, så jeg regner med, når vi kommer tilbage til kronen, så er der dukket nogen.
0: Jeg tænker, at du har en halv times tid til at få stablet den der fest på benene. Altså, de gode fester, det er jo dem, der er i køkkenet, og der er man jo ikke så mange. Så skal vi ikke satse på, at du får lavet sådan en slags køkkenfest?
1: Jo.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DRLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Grace Adams, that's so true.
1: Vi har fået en opdatering fra Frederikssundsmotorvejen mod Ballerup, for her var der sket et sammenstød kort før motorvejskryds Ballerup. Heldigvis rykkede det hurtigt i nødsporet, og køen frem mod stedet, den er også forduftet igen, så det kører altså godt igen her. Ellers er det fortsat særligt på Motorring 3 i Samlerja her til eftermiddag, og det er med flere fartdyk undervejs i begge retninger.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

Erika Jane, og det nummer, der hedder Lige så ligeglad. Radioavisen med Camilla Markvartsen tager dig med til guldfejring i Aarhus lige om lidt efter Jakob Axglæde.

0: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Hovery, holdt møde med Grønlands regeringsleder, Jens Frederik Nielsen, og Mutti B. Ede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv til Grønland, og det kan man godt mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
1: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er jo heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
0: Efter mødet så holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, så er intet ændret.
1: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
0: Og netop nu så skal de danske fodboldmestre fra AGF efter planen træde ud på balkonen i Aarhus. På deres rådhus i Aarhus hedder det. Tusindvis af fans er klar til at hylde dem, efter de officielt vandt mesterskabet i går for første gang i 40 år. Jeg hører nogle klapsalver, reporter Simon Bøje Lassen. Du står midt i festen. Er spillerne kommet ud på balkonen endnu?
2: Ved du hvad? Lige i det her sekund, der træder anføreren Jakob, Patrick Mortensen ud med pokalen i hånden, og fansene går altså amok, for det er det, de har ventet på i flere timer. Der er simpelthen flag, og der er AGF-trøjer over det hele. Det bliver der sunget også. Jeg har lige hurtigt fanget dig, Karin Ørum. Hvad er det for en oplevelse, det her?
3: Ej, det er da for vildt, det her! Altså, jeg plejer ikke at mangle ord. Men det her, det er vildt!
2: Bliver du rart?
3: Ja, for helvede. Det er ikke første gang. Ej, det er da bare så stort, det her. Det er så stort, og det er det der!
2: Nu hæver de altså pokalen op over hovedet. Du skal have tak, fordi du var med. Så god fejring!
3: Tak skal du have!
0: Og sådan lød det altså fra Aarhus, hvor der bliver festet blandt fodboldfans. Der er umiddelbart langt fra Hormuzstrædet til villaveje og parcelhuskvarterer i Danmark, men krigen i Mellemøsten gør, at olieprisen lige nu presser renterne på boliglån i vejret. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans variable boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal hans lån have ny rente, og imens er renterne steget.
4: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Ifølge Realkreditinstituttet Totalkredit er der i alt 11.000 boligejere, der lige nu skal have ny rente på deres F5-lån. Sådan et lån, det kunne fås til stort set 0% for 5 år siden. Nu ligger renten på knap 3%. Så for hver million, man har lånt til i sin bolig, så står rentebetalingerne til at stige 1.830 kroner om måneden efter skat. For at mindske udgiften nu og her, så har Johan Prisak så skiftet til et afdragsfrit 1-årigt lån.
4: Man kan sige, at i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i godsøjne spist op af inflationen.
0: Krigen i Ukraine er gået ind i en ny fase, efter at det i weekenden lykkedes for Ukraine at sende flere end 1.000 droner langt ind i Rusland. Omkring halvdelen af dronerne i angrebet var indstillet på mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Og det markerer et nybrud i krigen, vurderer Andreas Krog, der er droneforsker ved Forsvarsakademiet.
5: Jamen, det er jo helt klart en ny fase, hvor vi ser lidt et nyt niveau i forhold til både rækkevidden og omfanget af mål, de kan ramme på de her dybe angreb.
0: Ifølge Ukraines præsident Zelensky, så har de langtrækkende ukrainske droner afgørende ændret situationen på slagmarken. Men selvom det nok er for hård en konklusion, så er det et vigtigt signal til Ukraines allierede, siger DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
6: Jeg tror ikke, der er tvivl om, at han gerne vil gøre opmærksom på, at Ukraine på nuværende tidspunkt er i stand til at ramme Rusland næsten lige så hårdt, som Rusland er i stand til at ramme Ukraine, og at det også har betydning for, hvordan Ukraines venner, allierede og partnere bør se på landet som en forsvarskraft.
0: Vejrudsigten står på byer mange steder, men også nogen sol, især nord og øst på. Vi får 12-18 grader og svag til jævn vind. Radioavisen var redigeret af Anders Weber.
7: Du lytter til P4.

0: Dagen hedder Gør mig lykkelig. Du fik den her fra Barbara Moleko.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Da der var VM i ishockey i Danmarks sidste år, der gav det altså virkelig genlyd, da de danske ishockeyherrer, de slog de mægtige, mægtige superstjerner fra Canada ved kvartfinalen ved VM. Det var kæmpestort for de danske spillere, måske knap så stort for kanadierne, som altså lige nu i dette øjeblik jagter en revanche efter den kamp, fordi de danske ishockeyherrer møder altså lige nu de kanadiske D2. Det foregår ved VM, der bliver spillet uden for Danmarks grænser. Lad os bare nøjes med at sige det sådan. Første periode er slut. Der står altså stadigvæk 0-0. Det tror jeg er værd at nævne i den her sammenhæng. Du kan følge med i den live-blog, vi lige nu har kørende omkring den her ishockeykamp på dr.dk. Og lad os så komme over til Katrine i trafikken.
3: Det kører efterhånden pænt langt de fleste steder. Der er dog enkelte undtagelser, og det er blandt andet på Hillerød Motorvejens forlængelse, hvor I samler jer fra rute 6 Roskildevej og frem til Hillerød Syd. Så er der også fortsat lidt enkelte fartdyk på Motorring 3, og lige nu der dykker farten særligt forbi Roskildevej i sydgående retning.
0: Tak for den melding, Katrine, der altså holder øje med trafikken den her eftermiddag. Og vi bliver lidt i sportens hjørne, fordi min gode kollega Sille Langberg, hun har sat sig for, at FC Nordsjælland, de skal altså fejres, fordi de vandt bronze i Superligaen. Det stod klart i går, og hun vil holde en fest i Farum i dag. Det var noget, hun fandt ud af her tidligere på eftermiddagen. Om hun så har lykkes med at få stampet en fest op af jorden med så kort varsel. Ja, det finder vi ud af lige om lidt, hvor vi tjekker ind hos Silla og hendes mission lige efter Olivia Rodrigo og den her, der hedder Drop Dead. Velkommen indenfor, Jørgen.

0: Olivia Rodrigo har lavet det her nummer, der hedder Drop Dead. Altså, man kan godt møde ind på arbejde og så virkelig være ambitiøs. Det vil jeg sige, det er min gode kollega Sille Langbjerg har gjort her til eftermiddag. Hun har nemlig besluttet sig for, at hun simpelthen på ganske få timer vil stable en bronzefest for FC Nordsjælland på benene, inspireret af alt det halløje, der foregår over i Aarhus her til eftermiddag. Og Sille, jeg skal lige høre, hvordan går det egentlig med det?
1: Hvis du lytter, kan du godt høre, at der ikke er en fest, der er ved at vælte kronen. Men da jeg kom tilbage fra Farum Bytorv, hvor jeg var nede for Shanghai-folk, der sad der altså 5 nye rødklædte mennesker. Og det synes jeg er en klar fremgang. 2 af dem, det er jeg, Mads og mig selv. I jeres gode veninde, hun hørte mig i radioen og sagde, hun, I skal ned på kronen. Hvorfor er det værd? Jeg kan lige beskrive, I er udstyret med FC Nordsjælland, tror jeg, og bøllehatte med FC Nordsjælland på. Mads, hvorfor skulle I hernede og fejre?
2: Det er jo fordi, at det at få en tredjeplads som FC Nordsjælland-fan, det er jo fantastisk, og jeg synes, det er værd at fejre. Jeg synes, at det er helt klart noget, vi skal gøre noget ud af, og noget, der kan styrke fanbasen. Det synes jeg.
1: Er du skuffet over, at det har været lidt svært for mig at få kronen fuld?
2: Det er jeg faktisk meget skuffet over, også fordi selvom folk de ikke siger, at vi har så stor en fanbase, så er der rent faktisk en hel masse, der kommer til hver kamp og hver udekamp, hjemmekamp. Så derfor så er jeg lidt skuffet over, at der ikke kommer flere hernede, fordi at der er en general fanbase, hvis vi bare kunne have været 25-30 mennesker, måske 100, det havde gjort en verden til forskel.
1: Jeg har altså ikke givet helt op. Der er også kommet et ældre kærestepar fra Dragør, kørt hele vejen, så der er altså nogen, der brænder for den her klub. Marcel, hvad er det, der er særligt ved FC Nordsjælland?
3: Jamen, jeg føler, at det, der er særligt ved FC Nordsjælland, det er, at vi får lov til at se så mange talenter komme igennem holdet, blive udviklet fra de helt unge spillere, 17-18 år, indtil de så spiller i de store ligaer, som Mohamed Kudus i Premier League, eller Damsgaard i Premier League, eller for landsholdet.
1: Så man skal sådan, fordi jeg har hørt lidt forskelligt i dag med nogle af dem, jeg har snakket om, som har sagt blandt andet også en herinde, fordi jeg kan ikke være FC Nordsjælland-fan mere. De køber og sælger spiller igen, og det er måske også lidt nemt nogle gange her i hovedstadsområdet at kigge ind mod FCK og Brøndby og være lidt mere tiltrukket af deres kæmpe fankultur. Men altså, sover vi på FC Nordsjælland, Mads?
2: Ja, det synes jeg i hvert fald, vi gør. Også fordi det er jo, man kan godt blive skuffet over, at de unge talenter, de bliver solgt hurtigt, når de bliver spillet rigtig, rigtig gode. Men på kunstgræsset nede på Farum Park, der er simpelthen noget af det bedste fodbold, der bliver spillet i Danmark. Altså vores præstationer på hjemmebane, de taler for sig selv. Vi er simpelthen en topklub på hjemmebane, og vi udvikler så mange talenter. Og selvom det går ondt at se dem forlade klubben, så gør det også lige så hjertevarmt at se dem fortsætte ude i Europa og virkelig gøre det godt, som for eksempel Damsgaard eller Kudus.
1: Okay, det er dejligt at høre om en dejlig klub, og jeg fik jo også en opsang, da jeg kom, Mads, fordi du sagde, at vi på P4 også nogle gange glemmer jer lidt, og når FCK spiller mod jer, så siger vi, at de spillede en dårlig kamp, fordi de tabte i stedet for, bare I var gode. Det ændrer mig bare lige her live i radioen, måske er lidt rigtigt, men det er altså stadig en ret tom kro. Altså, skaffer I mig ikke lige nogle flere gæster, eller hvad?
2: Jo, men det synes jeg da 100% vi burde gøre, og jeg er da, det er fuldstændig næsten outrageous, at der ikke er flere, men jeg synes da også, at bare fordi vi har en lille fanbase, betyder det ikke, at vores fodboldspil ændrer sig. Altså, vores fodbold er

0: stadig pisse godt, og vi bliver, hvis vi spiller mod FC Midtjylland, selvom vi har tabt 6-1, og vi har tabt mange kampe.
1: Nu bliver det for fodboldagtigt, Mads. Jeg tager mikrofonen for dig og beklager. Jeg har en mission, og den, Hanna, jeg gik ikke helt op endnu. Nej. Jeg ved, jeg har snakket med nogle drenge på vejen og købe FC Nordsjælland trøjer på Farm Bytorv. Jeg håber, de er på vej herned. Jeg ved, nogle af Mads og Marcelles venner måske kommer, og det kan jo også være, der er andre fra Dragør, der hører mig i radioen, så giver det lige lidt længere tid, før jeg giver. Vi sender okay. Ind til klokken 18.
2: Yes, ved du hvad, vi tjekker efter de regionale nyheder, om du har bestået din mission eller ej. Skal vi ikke sige det?
1: Det gør vi.
3: P4 på mission.

0: Kiko og Ava Max, whatever. Lad os lige få en opdatering på trafikken.
1: Der er ikke meget kø tilbage på vejene, og myldretidstrafikken den er stort set kommet i hus. Det er efterhånden kun på motorring 3 i nordgående retning, hvor I lige nu er mange, som tager fra kørslen ved 17 Jægersborgvej.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

August Højen og det her nummer, der hedder Kaster mig ud i. Flere nuværende og tidligere borgere i Lejre Kommune kan have fået delt deres navne, adresser og CPR-oplysninger. En hackergruppe er nemlig brudt ind i en af kommunens leverandørs IT-systemer, der rummer data fra den kommunale tandpleje. Laura Marie Knudsen er med om den historie i nyhederne lige om lidt.

0: Sofie 1998 vil gerne have ham med til Louisiana, men det kommer vist ikke til at ske. Her og der får du nyheder. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det kan blive en dyrere affære at have været til tandlægen i Lejre Kommune end først antaget. 23.000 nuværende og tidligere borgere i kommunen kan have fået delt deres navne, adresser og CPR-numre. En hackergruppe er brudt ind i en af kommunens leverandørers IT-systemer, der rummer data fra den kommunale tandpleje. Allerede den 1. maj fik kommunen besked om cyberangrebet, men først fra i dag får de berørte borgere et brev via digital post, fortæller vicekommunaldirektør Tina Lykkegaard.
3: Når de først får besked nu, så er det fordi, at vi har jo skulle gennemgå alle de her store mængde data og være helt sikre på, at vi gjorde det ordentligt og sikkert, når vi henvendte os. Der er forskellige baggrunde, og blandt andet kan jeg sige forældremyndighed. Hvem er forældremyndighedsindehaver, så vi ikke får lavet brud på vores del af butikken?
2: Nu starter arbejdet med at sikre, at lignende ikke sker i fremtiden, fortæller vicekommunaldirektøren.
3: Vi kigger selvfølgelig også vores egen aftaler igennem, og hvordan i forhold til tilsyn, og hvordan følger vi op på det. Og så er det her jo en leverandør, men det giver os jo også god læring til at kigge på, hvad skal vi egentlig være opmærksom på i forhold til vores øvrige leverandører.
2: Borgere kan kontakte kommunens nyoprettede hotline, hvis de har spørgsmål. Teknologivirksomheden Topsø, der har hovedkontor i Lyngby og produktionsanlæg i Frederikssund, vil nedlægge 440 stillinger. Det er som følge af en generel usikkerhed på det globale marked, oplyser virksomheden. Dertil har udviklingen på markedet for grønne brændstoffer været langsommere end forventet. De nedlagte stillinger skal findes på global plan, og det fremgår ikke, hvor mange af dem, der skal findes i Danmark. Nu får krigen i Mellemøsten også konsekvenser for tusindvis af danske boliger, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret. Og det er skidt nyt for dem, der skal ud og købe en ny bolig, og for nogle af dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån. Anne Krone er ejendomsmægler og indehaver af 6 danboligforretninger i Københavnsområdet. Hun forventer, at blandt andet det stigende udbud af boliger i København kan betyde, at rentestigningen ikke slukker helt for købelysten.
4: Det københavnske boligmarked viser sådan set i alle undersøgelser, at det er et ret robust boligmarked, vi har med at gøre. Folk har store friværdier med, når de skal ind på det københavnske boligmarked. Men det er klart, det betyder noget for den ydelse, når man nu skal ud og sætte sig i en ejendom og optage et lån. Det vil sige den månedlige husleje, du betaler hver måned.
2: Men det er for tidligt at sige, hvorvidt boligrenten, der stiger lige nu, kommer til at holde køberne helt væk i hovedstaden, siger Anne Krone.
4: Jeg tror, det er rigtig svært at spå om, hvad det kommer til at betyde. Og det kommer også an på, hvor mange rentestigninger vi kigger ind i, om der er flere på vej, eller det er en enkelt, vi kigger ind i her, og i givet fald også for meget.
2: I aften skinner solen fortsat, og temperaturen falder ned mellem 5 og 10 grader. Vinden den bliver svag til let og kommer fra skiftende retninger. Det var de regionale nyheder her til eftermiddag, læst og redigeret af mig, og jeg hedder Laura Marie Knudsen.
1: P4.
5: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Volbeat og Johanna Olsen naturligvis, og for evigt.
1: P4 på mission.
0: Ja, spørgsmålet er, kan man stabe en fest på benene på lidt under 3 timer? Det skal vi have afgjort nu, fordi min gode kollega Sille, hun har her til eftermiddag været på en mission, hun har sat sig selv på, skal jeg lige sige. Det handler om at skabe en fest og fejring af FC Nordsjælland, som jo altså vandt bronze i Superligaen. Og Sille, du har etableret fest headquarter, kan vi godt kalde det, på Kroen. Så er spørgsmålet, har du en fest?
2: Altså jeg vil sige, når jeg går ind af døren her på Kroen, så rammer jeg et gulvtæppe, hvor der er et FC Nordsjælland logo på. Og derfor er det altså det helt rigtige sted, jeg er kommet. Det stod lidt trægt stille til i start, men som du måske kan høre i baggrunden, så er der jo nogle mennesker. Jeg skal lige høre, er der nogen fra FC Nordsjælland her? Altså, jeg vil sige, der er altså nu kommet en del flere ind ad døren. Henrik, Per og Leif blandt andet. Og selvom jeg må indrømme, at her er jo kun 10 mennesker, så har jeg simpelthen lige fået at vide, at det er lidt ligesom det er på FC Nordsjælland stadion. Der er ikke altid så mange mennesker, men de er glade, dem der er der. Og det er, der er altså også god stemning her. Så du må vurdere, om jeg har vundet, men...
0: Så jeg skal
2: har måske ikke fyldt, men har god stemning.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg synes, du havde 3 timer til at lave en fest. Så ved du hvad? Jeg synes, du skal have den her. Fordi det lyder, som om jeg har en fest derude på Kroen.
2: Altså, jeg holder mig jo til min fanta, men ellers så vil jeg sige, at det er ret festligt.
0: Tusind tak for indsatsen, Sille, og hils dem alle sammen og sige tillykke med bronzen.
2: Det gør jeg.

0: Miles Smith & Lyle Horan her. Det her nummer, der hedder Drive Safe. Forestil dig malerier af træstammer eller marker, eller hvad med et maleri, der viser et ansigt, der griner eller skriger, eller en afbildning af et mor og et barn. Ja, det er bare nogle af de få motiver, som man finder på nogle ganske særlige såkaldte samtaleklodser. Klodserne med kunstmotiver, de skal hjælpe unge, der oplever udfordringer i livet, med at sætte ord på deres oplevelser og følelser. Og det er Statens Museum for Kunst i København og Headspace Danmark, som står bag det her projekt. Louise Springborg, velkommen i studiet.
1: Jo, tak.
0: Du er ansvarlig for publikumsudvikling ved Statens Museum for Kunst, og så er du projektleder på det her projekt, der hedder Når Kunst Giver Sprog. Ja. Hvordan skal de her træklodser hjælpe med at tale om de svære ting?
1: Ja, jamen det er jo et virkelig dejligt spørgsmål, og det er det mest relevante spørgsmål, man kan stille i det her sammenhæng. Men da vi startede det her projekt op, der havde vi besøg af en af rådgiverne fra Headspace, og hun fortalte den her historie om en dreng på en 12-13 år, hun havde inden til samtale, og han havde simpelthen sådan ondt i halsen. Og så lykkedes det hende sådan i løbet af samtalen at finde ud af, at det var sådan en klump i halsen, han har af gråd, men han har simpelthen ikke ord for, at det er fordi, han er ked af det. Mm. Og det er simpelthen det, der er håbet med de her klodser, at at de kan hjælpe os med at sætte ord på det, der
0: er svært.
1: Ja. Ja, og det der med, at man så kan bruge klodserne til at øve sig i at tale om ud fra ens sanser. Altså, at de her, hvordan føles de her klodser her i hånden? Er de varme? Er de kolde? Er de lette, tunge? Hvordan er farverne? Er de varme? Alt sådan noget.
0: Man bare det skal være til en samtale starter på en eller anden måde.
1: Ja, og nuancere sit sprog i forhold til sansning. Og så er det håbet jo så, at der kan bygge bro til fra sansning over til det her følelsesliv og nuancere sit sprog i forhold til følelser.
0: Og det er jo så jer, der blandt andet har stået for at udvælge de her motiver fra kunst. Hvordan i alverden har I gjort det?
1: Ja, jamen, der har vi jo heldigvis haft rigtig meget hjælp. Så vi har haft en projektgruppe med omkring 20 unge mennesker i alderen fra 15 til 22, som har arbejdet på projektet i halvandet år, og blevet klædt rigtig godt på, altså Headspace og også, altså selvfølgelig er SPK, været ude at besøge Headspace-centrene og læst alle mulige analyser af statistikker i forhold til, hvad er det for nogle samtaler, der findes sted ude i Headspace-centrene. Så har de simpelthen haft et kamera i hånden og gået rundt i SMK's kunstsamling og taget billeder af de her motiver, du ser på klodserne, og udvalgt dem ud fra altså, de her forskellige parametre af samtaler, men også hvad de selv føler og i forhold til trivsel.
0: Du kommer fra kunstens verden. Hvordan har du det egentlig med at uddrage af den kunst, som du omgiver dig med hver dag, måske kan hjælpe med at få unge mennesker til at komme ud med noget af det, der er svært?
1: Jamen, altså, det er jo noget af det mest meningsfyldte, jeg synes, man kan arbejde med. Og kunst kan, altså, selvfølgelig er kunst mange ting, og kunst kan bruges til mange ting og være mange ting, og det skal ikke bare være et instrument og et redskab, men det kan det også være. Og det synes jeg jo, hvis vi kan få kunsten ud på den måde i hele Danmark og hjælpe bare en enkelt ung med at sætte ord på sine følelser og få en bedre trivsel, så er det jo det hele værd.
0: Tusind tak for dit besøg, Louise Springborg, altså ansvarlig for publikumsudvikling på Statens Museum for Kunst og projektleder på det her, når kunst giver mening, var det sådan, det var. Når kunst giver sprog, undskyld. På sigt så er det altså ønsket, at projektet med de her samtaleklodser skal spredes ud til alle Headspace-centre. Indtil videre så er det blevet testet på 4 af centrene.

0: Myldretidstrafikken er kommet i hus, og det kører rigtig godt i hele regionen. I den kollektive trafik er der i aften og nat ændringer på flere S-togslinjer på grund af sporarbejde. Rejseplanen er opdateret med alle detaljerne.
1: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Mm. Maisie Peters sidder hen her. Og nummeret hedder My Regards. Lige om lidt, så er der radiovis til dig, og efter radiovisen, der kan du høre det her.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Og hej, jeg hedder Britt. Det er mig, der har fornøjelsen af P4 Aften i aften. Jeg håber, at du har lyst til at være med til at lave programmet, fordi det er et program, vi laver i fællesskab. Men du er selvfølgelig også velkommen, selvom du måske ikke lige på siddende balle har et bestemt popnummer, du gerne vil høre. Uanset, jeg håber, vi høres ved efter radiovisen.
1: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Ja, og P4 Aften er klar til dig lige efter radioavisen. Den kommer, når klokken bliver 18. Det er Camilla Markvartsen, der giver dig radioavisen. Det skal blandt andet handle om, at Grønland i dag har haft besøg af den amerikanske ambassadør og Trumps særlige udsending. Selvom man kan sige, at det er nogen, der har inviteret sig selv. Det er en historie, som Camilla Markvartsen altså fortæller dig i radioavisen lige om lidt. Efter Aretha Franklin og George Michael.

0: Aretha Franklin og George Michael, I Knew You Were Waiting For Me. Og med den, ja, så gør vi altså plads til en radioavis til dig her på B4. Klokken er blevet 18.
1: Det var et respektfuldt møde, holdt i en god tone, sådan siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter et møde med den amerikanske ambassadør Kent Hovery og Trumps særlige udsending Jeff Landry, der begge havde inviteret sig selv til Nuuk. Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede var også med på mødet, og han siger, at USA's tilgang til Grønland ikke har ændret sig, og det har Grønlands tilgang heller ikke.
2: For at gøre det klart, vi har ikke ændret vores holdning. Selvfølgelig skal Grønland og Grønlands fremtid bestemmes af i Grønland af det grønlandske folk.
1: Reporter Cecilie Kallestrup siger, at det primært var et møde med ambassadøren, mens den særlige udsending mere var med på sidelinjen. Og så handlede mødet ellers om Grønland.
3: De var inde på at snakke om et gensidigt behov for sikkerhed, og hvordan man ligesom skulle se på det i fremtiden. Men derudover, så er der en eller anden form for status quo. Altså, man er ikke kommet meget videre rent forhandlingsmæssigt, og de snakker altså med nogle mennesker, som i bund og grund godt kunne tænke sig, at USA får større kontrol med Grønland.
1: Ja, sådan her lød det for en lille time siden, da AGF's fodboldherre kom ud på balkongen på Aarhus Rådhus og viftede med pokalen, der viser, at de netop er blevet Danmarks mestre. Nede på Rådhuspladsen, der var mangeårig AGF-fan Karin Ørum en af de flere tusinde, der var mødt frem.
4: Det er simpelthen så crazy, det her. Det er jo... Jamen, det er jo så håndeligt.
5: Fuldstændig vanvittigt.
4: Ej, så varmende. Det er jo helt gakkelagt, det her. Det er så fedt. Det er så fedt.
1: Og da AGF-anfører Patrick Mortensen kom ind efter balkonturen, så var han også helt overvældet.
6: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor end man...
1: Og jeg skal beklage, det var i hvert fald ikke AGF's anfører, vi hørte der. Ukraine har fået et momentum i krigen mod Rusland. Det viser et stort droneangreb i weekenden, det siger DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimer. Det lykkedes Ukraine at sende flere end 1000 droner langt ind i Rusland. Faktisk så langt, at det var omkring 400 kilometer fra den ukrainske grænse. Og om et kort øjeblik, så skal jeg afspille et lille pip med Mathilde Kimer, vores USA- og Ruslands korrespondent. Fordi hun fortæller nemlig, at angrebet viser, at Ukraine er i offensiven. Det siger hun her.
6: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor mange er lykkedes med at nå deres mål. Og det kommer jo oven i, at Ukraine har haft mere end et halvt års ekstrem vellykket kampagne mod de russiske olieraffinaderier. Så det hele holdt sammen giver bare en fornemmelse af, at Ukraine har en smule momentum, altså en overhånd her i krigen lige nu.
1: Og mange efterskoler har regler for skærmbrug, og det er de fleste elever faktisk glade for, det viser en undersøgelse fra Red Barnet. Vi har talt med nogle af de elever, der lever med reglerne til hverdag.
6: Man har jo...
7: 22, der skal...
1: Og jeg skal beklage, der er lidt rod med de lyde, vi skal afspille lige nu. Vi skal have gang i indslaget om skærmregler om et kort øjeblik, men jeg kigger lige ud i regien og får en tommelfinger op, så nu hører vi altså historien, der handler om elever på efterskoler, som er glade for, at vi nu, at deres, hvad hedder det, skoleledere, de pakker deres mobiltelefoner væk til hverdag.
7: 22, der skal de senest ligge i vores kasse, ellers så får vi løftet pegefinger, og så bliver det løftet op igen efter morgenmad.
8: Fortæller Anton Hatting, der går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og en af de efterskoler, der har regler for brug af skærmen. Anton var en smule skeptisk i starten, men synes nu, at det er fint med mobilen låst væk om natten.
7: Altså til at starte med, der synes jeg, det var lidt sådan, okay, jeg er egentlig ikke klar til at gå i seng endnu, men... Altså, jeg kan godt mærke det nu, at det er nærmest en befrielse.
8: Christiane Vendt K. fra Nordfyns Efterskole oplevede, at den skærmfritid hjalp med at danne venskaber.
9: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjalp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
8: Laura Andreasen fra Nørre Åby Efterskole.
1: Ja, det bliver en vejrudsigt her. Stort set tørt mod øst, mens byerne fortsætter vest for Storebælt i aften og i nat mellem 5 og 11 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen i denne time.
5: Det her er P4.
10: Med dig hele vejen.

0: 4 aften. God mandag aften og velkommen indenfor. Jeg håber, at du har haft en god start på ugen. Jeg hedder Britt Berglund. Om 53 minutter, så stempler Niels Christian Lang også ind på dit mandag aftenshold. Det er Niels Christian, der kommer til at holde os opdateret med nyheder i Radiovis aften igennem. Og så er det ellers mig, der sørger for, at musikken den kommer gennem dine højtalere. Har du lyst til at skrive til mig, så er du, sådan som det altid er her i P4 Aften, velkommen. Du kan benytte dig af mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, hvis du sidder og brænder for at høre et bestemt stykke musik. Et eller andet, der er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år. Noget popmusik, så er du altså velkommen til at sende mig en mail, og bare en enkelt behøver du at sende, for jeg læser alt igennem. Og så vælger jeg så det mod, jeg synes, at der passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik. Det var Aksglæde, der var det første nummer lige efter Camilla Markvartsens 18 radiovis. Og vi fortsætter med dansk musik, nemlig det nummer, som Burhan G har lavet sammen med Medina og udgivet for ikke så lang tid siden. Det, der hedder Gemt dit nummer.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Kasper Hange sammen med Medina på Gem dit nummer, så til aftens første forslag. Det er kommet på sms. Det er Dorte i Snekkersten, der har sat sig til bords med en veninde, og de synes, at vi skal have Harry Styles med i aften, og det med Dance No More.

0: fra det album, der kom for et par måneder siden fra Harry Styles, der hedder Kiss All The Time. Der var det her Dance No More. Det var Dorte i Snekkersten og veninde, der synes, at vi skulle høre det. Du meget gerne gøre, ligesom Dorte, når du sender en sms. Lige skriv dit navn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Nu skal vi lidt tilbage i tiden sammen med Timbaland og One Republic.
1: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Det er ikke sjældent, at det mumlebier er foreslået til P4 Aften i aften. Der havde jeg hende selv med, og det var med nummer, der hedder Fra Jylland til København. Og før hende, der var det Timbaland, der var sammen med One Republic på nummeret Apologize. Og lige nu, der bliver vi ved dansk musik til nyt fra Thor Farlow. De næste minutter, vind og vejr.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Et nummer, som Andreas Oddbjerg har været med til at skrive, det var Blæst og Elsker dig så meget. Det her lidt tunge beat i baggrunden, det kommer fra 21 Pilots. Det er Bent Holger fra Asnæs, der synes, at vi skal høre Stressed Out.

Tak for forslaget på den her 21 Pilots og Stressed Out. Har du lyst til at sende en mail til mig, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Og netop det har Bente fra Skanderborg gjort. Hun skriver, hej P4aften, jeg har aftenvagt i dag og resten af ugen. Så derfor så kunne Bente godt tænke sig at høre et særligt nummer, for så kan det være, at tiden går lidt hurtigere. Det nummer, ja, det kommer lige her, det er Mary J. Blige, der er sammen med George Michael, og det er på det gamle Stevie Wonder-nummer, der hedder As.

0: lytter til P4 Aften.
1: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
1: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst.

Mille sammen med Uro på Drømmefanger, og nu, ja, jeg kom til at tage et af mine absolutte favoritnumre med i studiet. Det hedder Shut Up and Dance. Det kommer fra Walk the Moon.

Første gang jeg hørte det her nummer, der var sådan lidt, wow, hvad var det for noget? Hvad var det for en energi, der lige kom? Ja, og siden da jeg hørte det sådan cirka 5 millioner gange, jeg tror aldrig nogensinde, jeg bliver træt af det her nummer, som efterhånden kom for en 11-12 år siden. Walk the Moon og Shut Up and Dance. I Værløse, der er Maria i køkkenet, hun kæmper for at få maden færdig, inden sønnen kan komme hjem fra fodbold. Og til det, ja, der kunne hun godt bruge en kvinde, som netop er leveringsdygtig i sange til fodbold til VM-slutrunder, således også denne VM-slutrunde. Det er Shakira, og det er nummeret fra Zootropolis-filmen, det der bare hedder Zoo.

En sang, han har skrevet til sin kone, som i øvrigt synger med Steven Sanchez og Until I Found You. Og så skal vi hjem til den danske musikscene. Det skal vi med det her nummer fra Barcelona. Det hedder Udsving.

Barcelona her i mandagsudgaven af P4 Aften, og det var med udsving. Og så skal vi igen udenlands, det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Susanne i Frederikssund, der er fuldstændig pjattet med ham her. Derfor så synes hun selvfølgelig, at han skal på aftens playliste med de numre, som kom for en 5 ugers tid siden. Der taler om Teddy Swims, og her historien om ham selv, Mr. Know It All.

Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Du lytter til P4 Aften og de seneste 3 minutter til Miley Cyrus og Malibu. Lige om lidt, der får du en radioavis. Det er Niels Christian Lang, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det bliver efter Astanor og til sommer.

0: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Howery, holdt møde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Mutti Bede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv, og det kan man mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
1: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der har heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
0: Efter mødet holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, er intet ændret.
1: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
0: I de kommende dage skal flere amerikanere deltage i erhvervskonferencen Future Greenland. Og så til ulvetælling. Der findes i dag 49 ulve i Danmark. Det har National Center for Miljø og Energi talt sig frem til sammen med Naturhistorisk Museum Aarhus. Ulvene fordeler sig i 8 kobler med unger og 2 par og en enkelt enlig ulv. Og de er alle sammen i Jylland. Forskerne regner med, at ulvebestanden vil vokse det næste år, lyder de i opgørelsen. For forventningen er, at alle 10 par vil forsøge at få valpe her i 2026. Efterskoleelever trives under stramme telefonregler. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har undersøgt 46 efterskolers telefonrestriktioner. En af dem er Lygum Kloster Efterskole, hvor telefonen er låst væk om natten, ligesom den ikke må bruges i undervisning og under måltider.
2: Jeg tror, det har gjort noget godt, især på de fællesarealer, hvor vi har, eller vores elevråd har lavet en ny regel om, at man efter aftensmad ikke må have telefonen op i dagligstuen. Jeg tror, vores fællesskab bliver bedre, fordi man ikke sidder og skoler på det, men man ligesom er tvunget til at snakke med de andre.
0: Lyder det her fra en af eleverne. Og selvom hver 9. elev i undersøgelsen gav udtryk for, at reglerne på efterskolen var strammere end hjemme, så var størstedelen glade for dem. Og det er vigtigt at hjælpe de unge til at lægge telefonerne væk, for de fleste vil rigtig gerne det fysiske fællesskab, fortæller psykolog og forsker på Syddansk Universitet og børne- og i ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, Aida Bikic.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
0: Og så til en vejrudsigt. I aften og i nat byger især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Niels Christian Lang, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i Radioavisen. Niels Christian er tilbage igen, når klokken er 20. Og det første nummer, som jeg spillede lige efter Radioavisen, det kom fra The Neighborhood, og det hedder Sweater Weather. P4 Aften i din radio frem til 22, og har du lyst, ja, så er du velkommen til at sende mig en mail, hvis du tænker, ej, der er lige det der popnummer, skal vi ikke høre det i aften? Så skal du bare sende mig en mail, p4aften@dr.dk, så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag. Jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Du er også velkommen til at sende mig en sms. Du skal bare være opmærksom på, at det koster en krone plus takst. Og så skal du lige skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra i landet eller udlandet, du sender din sms, fordi det er så heldigt, nogle gange kommer vi med på ferie her i B4 Aften. Vi passer os godt ned i enhver kuffert, det skal du vide, vi er altid friske på en lille ferietur. Der er kommet en sms lidt tidligere, det er Frederik og Helle i Ørestad, ikke fordi de tæller, men de kan i dag fejre 3 år 11 måneders bryllupsdag. Og derfor så kunne de altså godt tænke sig at markere det med et Mads Langer nummer. Det skal være overgiver mig langsomt. Jeg finder den frem, og så kommer den efter. Der lige har været lidt fart over feltet. Lad os sige det på den måde. Med Benjamin Ingrosso.
0: P4.
1: P4. Med dig hele aftenen.

Frederik og Helle i Ørestad, der ligger i København, som altså har bryllupsdag i dag. 3 år og 11 måneder, de synes, vi skulle høre Mads Langer og Overgiver mig langsomt. Vi bliver ved dansk musik her med Calbee.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Du har netop hørt den sang, der er grunden til, at Lady Gaga hedder Lady Gaga. Og det er som en true story, hun har taget navn efter. Den her sang fra Queen, vi var lidt tilbage i tiden for at finde Radio Gaga. Så skal vi op til nutiden, for Louise fra Fyn synes, at vi skal høre denne her sang. Det er Gops med en ny version af det gamle Ankerstjerne-nummer. Han er sammen med Rasmus Seebach også på 1000 år.

Dagobs, han udgav den her sang, der skrev han på sin Facebook-side, at den her sang, den er ekstra vigtig, fordi at han var ude at køre i bil med sin mor og hørte denne her radio i radioen. Ankerstjernes sang, der hedder 1000 år, 2 dage før en Gobs mistede sin mor. Derfor så denne her version altså en hyldest til hende. Gobs, som kan med garanti opleves rundt omkring på diverse musikfestivaler og i øvrigt har tænkt sig at indtage Royal Arena i København til april næste år. Der er virkelig plads til mange mennesker. Det var Louise, et sted fra Fyn, der synes, at vi skulle høre den sang. Tak for forslaget. Nu er det blevet tid til Beyoncé.

Lasse Skriver, som både har været en del af X-Factor og altså også stillet op til Dansk Melodi Grand Prix tidligere på året her, der fik du ham med et nummer, som har hverken at gøre med det ene eller det andet. Nej, det var den nyeste single, der hedder Band-Aid. Og det her, det kommer fra Jada, Don't Say My Name and Forget It Again.

Her er P4 Trafik på Amagermotorvejen i retning mod Avedøre. Der er sket et uheld lige efter 22 Gammel Køge Landevej. Jeg ved endnu ikke, hvad der er spærret på stedet, men jeg kan se, at der er voksende kø, og jeg ved, at politi og redning de er på vej derud. Og det var altså på Amagermotorvejen i retning mod Avedøre lige efter Gammel Køge Landevej, at der er sket et uheld.

Emily bor i Jonstrup, men sidder lige nu i en bil sammen med resten af familien på vej hjem fra et sommerhus i Blokhus. Og ja, de kunne rigtig godt tænke sig der i bilen at høre det her nummer. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på Den Danske Sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

Ja, du er for smuk til, at du ender en dag i september, Tobias Rahim, sammen med Birthe Kjær på denne her fine, måske lidt korte sang. Den kunne bare kun de over 2 minutter, Den Danske Sommer. Det var Emily, der synes, at vi skulle høre den. Tak for det forslag. Har du lyst til at skrive til mig, så er du også velkommen. Du kan benytte mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Vil du gøre som Emily og rigtig mange andre og sende mig en sms, så skal du være opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takst. Du skriver P4 som det allerførste, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og så husker du, inden du trykker send, så må du gerne lige tjekke din sms, om du har skrevet bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212. Og så læser jeg alt igennem. Og så videre med musikken her i P4 Aften med et nummer, som ikke er Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det er til gengæld et andet samarbejde. Post Malone er sammen med Morgan Wallen de næste 3 minutter på I Had Some Help.

lidt siden, der hørte du Post Malone sammen med Morgan Wallen på I Had Some Help. Og her er det så Donna Lewis, der forsvinder med I Love You Always Forever. Der er kommet en hilsen fra August. Det er et god aften fra Humlebæk. Og så er spørgsmål, kunne vi ikke godt høre kalaset og tage mig, som jeg er.

Det var et forslag, der var tækket ind fra Humlebæk kanalset Tam, og som jeg er fra Humlebæk, der skal vi en tur til Haderslev, der sidder Alexander. Han synes, vi skal høre Graffiti 6 og Free.

0: for sejt. Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

P4 Trafik, og jeg starter med et nyt uheld. Det er sket lige starten af Vestmotorvejen i retning mod Fyn i motorvejskryds Køge. Det er det højre spor, der lige nu er spærret, mens politi og redning de arbejder på stedet. Der er en del biler i nødsporet, der giver altså tæt trafik og kø på strækningen kort før motorvejskryds Køge. Så har vi også fortsat uheldet på Amager Motorvejen i retning mod Avedøre. Det er sket efter 22 Gammel Køge Landevej, og her er nu det midterste og højre spor spærret. Vejhjælp, de er ankommet til stedet, og her vokser køen også massivt. Den møder du lige nu efter 21 af Vedøreholme.

Det var 11. august, da med prøveperiode. Vi nærmer os en radiovis. Den serverer Niels Christian Lang for dig om 2,5 minutter. Og det vil sige, det er efter det her nummer fra Alex Warren frem til radiovisen Fever Dream.

0: Det bliver dyrt, hvis du lige nu skal forlænge dit boliglån eller bare skal ud på boligmarkedet for første gang. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
1: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1830 kroner om måneden efter skat for hver million, han har lånt. For at mindske udgiften nu og her, har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit etårigt lån.
1: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i godsøjne spist op af inflationen.
0: 11.000 står lige nu til at skulle forny deres 5-årige lån. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN, Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Det kan, ifølge Per Bak Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive dyrt for regionen.
2: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
3: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Det er Nordenerginet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Danmarks største internationale gruppe har givet sin sidste koncert. Aqua skriver i et opslag på Instagram, at for os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadig er intakt. Aqua slog igennem i 1990'erne med hits som Barbie Girl, Dr. Jones og Turn Back Time. Siden har bandet været opløst og gendannet flere gange. Det står ikke noget om i opdateringen, om det også er slut med ny musik fra Aqua. Og så til en vejrudsigt i aften og i nat. Byer især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader kommer vi ned på i løbet af natten med en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: P4. Du lytter.

0: aften. På Instagram, der bliver der sendt evig kærlighed fra Lene, René og Søren, som Niels Christian Lang lige nåede at få med i radiovisen her kl. 19. Ja, så stopper Aqua altså som, eller kl. 20 var det, så stopper Aqua altså som liveband. Aqua har været en kæmpe del af vores liv, skriver de tre på Instagram. De har fået lov til at opleve mere, end de nogensinde havde turde håbe og drømme om. Og så skriver de videre for os, der føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og ikke mindst til hinanden stadig er intakt. Fra bunden af vores hjerter, tak til alle jer, der har været med på rejsen gennem de sidste 30 år. Tak for kærligheden, energien, støtten og alle de øjeblikke, vi har delt sammen, skriver altså Lene, René og Søren og meget andet. Det kan du selv hoppe ind og læse på deres Instagram-konto. Og derfor så synes jeg altså også lige, at vi skulle have Aqua til at starte P4 aften efter radioavisen. Det var med Turn Back Time. Velkommen indenfor. Det er Niels Christian, som du kan høre, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt, og det er mig, der sørger for, at vi så får musikken på. Og nu skal vi så til en mail, der kom for sådan cirka 15 minutter siden fra Tanja, som skriver fra Frederiksberg, der skriver god aften P4. Golden fra Demon Hunters, det er så fedt et nummer, skriver hun. Det er hovedpersonen EJ, der har skrevet og synger den. Det er jo altså fra en film, den her sang, som vi skal høre. Den har vundet både en Grammy og en Oscar, skriver Tanja videre. Og så skriver hun, hvorfor? Fordi det er en fantastisk melodi, som får mig til at danse som en ko, der netop er kommet på græs. Og derfor så skal vi altså nu have EJ og en hel masse andre på Golden.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Igennem længere tid, der lå Demon Hunters som en af de mest streamede film på Netflix, og her der fik vi altså musik fra den på grund af Tanja, der havde sendt en mail fra Frederiksberg. Tak skal du have. Det var EJ, det var Audrey, Nuna, Ray, Ami og Hunter Hunter, og det her nummer, der altså bare hedder Golden. Tak for det forslag. Og så skal vi lige have pusten. Den får vi sammen med Berg og 1000 timer.
1: Det er så

For lidt siden, der hørte du, hvordan du kan skrive til mig på sms. Det er det her med, at du skal skrive P4, lave et mellemrum og skrive din besked lige, hvem du er, hvvorfra du sender din sms, og så smider afsted til 1212. Der er også en mailadresse, hvis du hellere vil sende mig en mail. Du skal være velkommen. Indbakken, den er åben på p4aftensnabelag.dr.dk.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,
0: det bliver sekunder. Vi husker.

musik fra filmen Back to the Future. Det var Huey Lewis and the News med The Power of Love. Og før dem, der hørte du Nick og Jay og det nummer, der bare hedder Hot. Der er kommet en sms fra Erik, der bor i Dronninglund, og han synes, at vi skal have noget, der smager af rockmusik på programmet i aften. Og derfor så skal vi om få minutter have Carpark North på aftens playliste. Og det bliver med Transparent and Glasslight. Det kan du godt glæde dig til. Det er lige efter det her stykke popmusik fra Albert Heath, der hedder Daisy.

er P4 Trafik med en opdatering, og vi starter med uheldet på Vestmotorvejen i retning mod Fyn i motorvejskryds Køge. Her er det højre spor fortsat spærret, mens oprydningsarbejdet er i gang på strækningen. Køen den ser dog bedre og bedre ud, og der kan ikke gå forfærdelig længe, før der er helt åbent igen. Så har vi fortsat uheldet på Amagermotorvejen i retning mod Avedøre efter 22 Gammel Køge Landevej. Her er det midterste og højre spor altså fortsat spærret, mens vejhjælp arbejder på stedet, og her kan man altså stadig snige sig forsigtigt forbi, og køen den ser også bedre ud her.

Jenny fra K-pop, altså fra Sydkorea, det var på Dracula. Og før dem, ja, det fik du altså genhør med Carpark North. Det var Erik i Dronninglund, der syntes, at vi skulle have genhør med Transparent and Glass-like. Og nu vender vi faktisk tilbage til den danske musik, og det er med Drew Sycamore.

Drew Sigamore med Another Love Song. Der er kommet en mail fra Lonnie. Hun og manden, skriver hun i sin mail, de er på vej til Skotland, og derfor så synes jeg altså også, at vi skal høre et nummer med noget skotsk musik i P4-aften, eller skotsk musik er det jo egentlig. Så her er Simple Minds og Don't You Forget About Me.

Ligesom da vi var nede i 80'erne for en 20 minutters tid siden, ja, så det her jo altså også filmmusik. Det er fra The Breakfast Club. Det var Simple Minds og Don't You Forget About Me. Lonnie synes, at vi skulle høre noget med noget skotsk musik, fordi hun og manden er på vej til Skotland. Kan I have en rigtig god tur. Og her på B4, der vender vi hjem til dansk musik og St. Clara.

Arsisam, det skulle komme fra persisk og betyde noget i retning af min elskede eller min skat. Her der var det i hvert fald Ed Sheeran, som havde brugt det ord til at bruge som titel på den her sang, altså Arsisam. Og vi bliver som en lige et stykke tid i det udenlandske, inden vi skal hjem til dansk musik, denne gang med Bella Kaye.

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 2.
1: Sproget vokser med minichang.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minichang. Mest for det mindste.

P4 Trafik med en opdatering, og jeg starter med godt nyt, for ved uheldet på Vestmotorvejen i retning mod Fyn i motorvejskryds Køge, der er der nu ryddet helt op. Og det vil altså sige, at alle spor igen er fuldt farbare, og køen den er også forduftet igen. På Amagermotorvejen i retning mod Avedøre, ja, der er oprydningsarbejdet fortsat i gang efter det tidligere uheld ved 22 Gammel Køge Landevej. Det vil det være i lang tid endnu, og her er højre spor og midterste spor altså spærret, og det der bliver åbnet igen senere på aftenen, men lige nu der ruller trafikken altså fint forbi.

Det her skønne, skønne nummer, det blev udgivet for 16 år siden af danske Agnes Obel. Det ligger hende på hendes debutalbum, der hedder Philharmonics. Det hedder Riverside. Et nummer og et album, som gav hende plads på hitlisterne, et internationalt gennembrud og øvrigt også et hav af priser. Så den her sang blev brugt i indtil flere tv-serier. Jeg kan godt mærke, at hver gang jeg ser den i en udenlandsk serie, så bliver jeg sådan lidt stolt, fordi hun jo simpelthen er så pæredansk. Det kan godt være, at hun bor i Tyskland i dag, men hun er jo altså dansk. Det var Agnes Obel, som du hørte, som sagt, med Riverside. Lige om lidt, der skal du høre Niels Christian Lang. Det er med en omgang radioavis om 3,5 minut, når klokken er 21. Og frem til Niels Christian og radioavisen, der får du Keen og Somewhere Only We Know.

0: Det var et noget bizart topmøde, der blev holdt i Grønland i dag. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutti Bejede tog imod den amerikanske ambassadør til Danmark, Ken Howery, og Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry. Begge havde inviteret sig selv. Efter mødet sagde Jens Frederik Nielsen:
1: "Det var et høflighedsmøde, som vi fik overstået i dag."
0: Og fra Mutti Bejede, der lød det sådan her:
2: "Vi har vores røde linjer. Amerikanernes udgangspunkt har heller ikke ændret sig fra starten af."
0: Jeff Landry er dog kommet til Grønland med en blødere tilgang om at skaffe sig venner og har haft guldchokolademønter med til børnene. Men det er en situation, der er svær at ændre for amerikanerne, siger Ulrik Bramgad, der er forsker i arktisk politik på DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
3: Han er jo en mand, der ikke ved, hvad han laver, og som har fået en umulig opgave af Donald Trump. Først skal han overtage Grønland, så skal han skaffe så mange venner som muligt.
4: Venner er jo godt. Fint. Men det er svært at blive god med nogen, man først har sparket i bollerne, ikke?
0: Der bliver henrettet flere mennesker end nogensinde før i nyere tid. Ifølge en rapport fra Amnesty International, så var antallet af henrettelser sidste år det højeste siden 1981. Det er især 16 lande, der bruger henrettelse som straf, og her er det ifølge Amnesty især Iran, der har fået det samlede antal henrettelser til at vokse kraftigt. Her blev 2.159 mennesker nemlig henrettet i 2025, hvilket er mere end dobbelt så mange som året før. Der er dog også positive takter. For første gang siden Alexander Lukashenko blev præsident i Belarus tilbage i 90'erne, er der ikke givet en dødsstraf eller gennemført en henrettelse der, mens lande som Libanon og Nigeria har fremsat lovforslag om at afskaffe dødsstraf. Og så til en 100-års fødselsdag, der ikke skulle blive. I dag der ville Dirch Passer være fyldt 100 år, og det blev fejret ved et arrangement ved Storm P-museet på Frederiksberg. En af dem, der var med, var Daimi, der i 60'erne sang duet med Dirch i "Hvem har du kysset i din gadedør?".
5: Jeg var en af de største komikere, vi havde i Danmark, vi har haft igennem årene. Der har været rigtig mange, men han var der en af de helt store. Så det synes jeg er rørende, og det jeg synes er rigtig rørende, det er, at der er rigtig mange unge mennesker, der kan huske ham.
0: Og en af dem er 28-årige Anne Eskelund.
6: Da jeg var barn, sagde jeg enten så være dyrepasser eller Dirch-passer. Jeg er ikke blevet nogen af delene.
0: En anden, der også mener, at Dirch var den største, er komikeren Thomas Warberg.
7: Ja, ingen tvivl om, han er den største. Vi siger jo nogle gange, at det bliver jo spændende i vores branche at se, hvad der sker, når Anders Matthesen dør. For så kan det være, at hele landet endelig forstår, hvor god han faktisk er, ikke? Det er jo skrækkeligt at sige.
0: Dirch Passer blev 54 år. I aften og i nat byer især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader og en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kan høre, så er jeg altså ikke alene. Niels Christian Lang er her også. Det er Niels Christian, der sørger for radioviserne, og Niels Christian vender tilbage igen, når klokken er 22. Og lad os da bare lige springe hen til klokken 22, fordi når så du har hørt radiovis, og du har fået de allersidste ord med i vejrudsigten, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten her på P4. Det kan du godt glæde dig til. Det er ikke et program, hvor der i 2 timer bliver spillet stille og rolig musik. Det er det bestemt ikke. Men det er et program, hvor vi bare lige sænker skuldrene og siger, det kan godt være, det var starten på ugen. Vi gjorde det så godt, vi kunne, og det var faktisk okay. Så det kan du godt glæde dig til. Det er mellem 22 og midnat. Frem til 22, der er der altså, som du kan høre, P4 Aften i din radio. Og skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. Hvis du lige skal nå at have et nummer med på aftens playliste, så er det altså nu, du skal til at skrive til mig. Du skal skrive til p4aftens@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, hvis der er et eller andet nyere stykke popmusik, du gerne vil have, at vi skal have på aftens playliste. Jeg siger nyere stykke, og det er fordi, det er jo mestendels nyere popmusik, vi spiller her på P4. Og når jeg siger nyere, så er det sådan udgivet inden for de seneste 30 år. Så er der noget der, så send mig en mail, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Der er ikke nogen garantier, men det kan jo være. Du er også velkommen på sms'en, så skal du bare skrive P4. Så efter du har lavet et mellemrum, så skriver du din besked, og husk lige at skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra i landet, du sender din sms. Send det hele afsted til 1212, og så er du lige opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takster. Jeg læser som sagt alt igennem. Mads Langer med 3 AM var det første efter Niels Christian Langs 21 radioavis. Så lad os komme videre med det handler om, nemlig musikken. Nu skal du have lidt Kacey Musgraves.
0: P4
1: med dig hele aftenen.

0: hvis vi kan føle dem, føle dem, føle dem.
1: Du er glad for, at vi fik lidt Natasha og lidt reggae med på aftens playliste, så skal du altså sende nogle kærlige hilsner mod Vejle. Det var Kasper derfra, der synes, at vi skulle høre Monday Reggae.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

The Rumour Set Fire med The Balcony. Du lytter til P4 Aften. Tak fordi du har lagt dine ører forbi. Jeg hedder Britt, jeg er frem til 22. Når du så har fået en radiovis fra Niels Christian Lang, så skal du være sammen med Stine Bram frem til midnat, hvis du har lyst til det. Og det har du, for Stine er altid godt selskab. Det er programmet, der hedder Før Natten på P4. Men inden da, der skal vi altså lige have det allersidste med P4 Aften ud over rampen. Og de næste 3 minutter, der bliver det sammen med David Guetta og Jennifer Lopez på den her fredag, eller fredagssang på en mand. Det er Save Me Tonight.

Så nemt kan man få en mandag aften til at smage af fredag. Det var David Guetta, der var sammen med Jennifer Lopez her på Save Me Tonight. Der kom en mail fra Oscar, som er fast lytter af P4 Aften, og tak for det. Oscar, som kører forskellige buslinjer i Hornsherred og i Nordsjælland i aften, der er det bus 326 på vej fra Hundested til Hillerød, skriver Oscar i sin mail, og han skriver, jeg sidder og hygger mig i min bus, mens mit yndlingsprogram, der spiller i radioen. Og måske skriver han, kunne vi lytte til Ray og Where Is My Husband, så vil jeg nyde de ekstra minutter meget, mens jeg kører derudad.

Save os sammen med guldmunden på Ved du noget? Der er kommet en sms fra Marianne, der skriver, min datter og jeg har været på farten hele dagen fra Amsterdam, hvor vi i går hørte Harry Styles. Nu er vi snart hjemme i Aarhus, og vi kunne godt tænke os at slutte turen af med selvfølgelig noget Harry Styles. Det skal være golden. Jeg finder den frem, og så kommer den lige efter Whitney Houston.

så fik vi forlænget den der Harry Styles koncert i Amsterdam. Lidt for Marianne og datter, der er på vej hjem og nærmer sig Aarhus her. Der var det Harry Styles med Golden. Og så skal vi have fat i denne her skønne sang, der kommer fra Oland. Det er Speak Out Now.

Dominik Feig og Three Nights. Du lytter til ugens første udgave af P4 Aften. Og nu er der simpelthen kommet en sms fra udlandet. Det er fra Line, der skriver: jeg er lige hoppet i seng i Paris inden en stor opgave i morgen. Jeg ligger og lytter til jer og drømmer om at høre Emil Lewis' nyeste nummer, som jeg hørte live i Stockholm for nylig. Sov godt i Paris. Her er Emil Lewis og nummeret, der hedder Jewels.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

Troels Gustavsen med knuste hjerter, det næste sidste nummer i denne udgave af P4 Aften om få minutter. 4 minutter, der skal vi have en radioavis fra Niels Christian Lang, og efter radioavisen, der kan du så komme i selskab med Stine Bram. Det kan du helt frem til midnat i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og det sidste nummer, som jeg når i denne udgave af P4 Aften, det kommer fra The Minds of 99.

0: Der er meget lav risiko for at smitte med Ebola-virus kommer til Danmark, det skriver Statens Serum Institut nu i en pressemeddelelse. Vurderingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i weekenden erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Men der er aktuelt ingen tegn på smittespredning uden for det udbrudsramte område i Centralafrika, skriver SSI. De seneste tal melder i dag om mindst 100 dødsfald og over 390 mistænkte smittetilfælde alene i DR Congo, det skriver det britiske medie BBC. Ifølge DR Congo så har den variant af Ebola-virusen, som i øjeblikket spreder sig i landet, en dødelighed på op mod 50%. Det vil koste arbejdspladser i Nordjylland, hvis ikke en ny regering sørger for at få udbygget elnettet. Flere virksomheder i Vendsyssel kan ikke få lov til at udvide eller omstille produktionen til grøn strøm, fordi elnettet ikke kan levere elektricitet nok. Per Bak Lausen, der er venstreborgmester i Vesthimmerland og formand for de nordjyske kommuners erhvervssammenslutning, kræver derfor, at bedre strømforsyning bliver en del af regeringsgrundlaget.
1: Det synes jeg da egentlig, at det hører til i nogle regeringsforhandlinger, som beskæftiger sig med alle mulige ting. Så det er måske et signal til Troels Lund Poulsen om måske også at tage den op igen. Det kommer til at betyde noget for Nordjylland, landdistrikterne generelt, at vi kan være med på den her udvikling.
0: Og den er folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre helt med på.
2: Det ligger allerøverst på min dagsorden at få strøm til virksomhederne i Nordjylland. Og det vil være helt naturligt, at det bliver skrevet højt og himmelråbende i et regeringsgrundlag. Så det kommer jeg i hvert fald til at spille ind i de forhandlinger.
0: 30 virksomheder har fået deres ansøgning om mere grøn strøm sat på pause, fordi der ikke er strøm nok. Det har regnet i dag i Vestjylland, helt ind til og med FC Midtjylland, og herefter har den stået på guldregn. I godt vejr og solskin var guldfesten fra AGF nemlig i dag nået til den officielle fejring på Rådhuset i Aarhus, hvor de blev modtaget af Aarhusborgmester Anders Vinderskjold.
3: A huge congratulations on winning the championship and on a fabulous and fantastic match last night. That was just something else.
0: Og nedenfor Rådhusbalkonen, der stod som sædvanligt tusindvis af AGF-fans.
4: Jeg plejer ikke at mangle ord, men det er vildt.
5: Bliver du rørt?
4: Ja, for helvede.
6: Det er lidt overvældende, tror jeg, for alle, både store og små. Men fedt. Det fortjener hyldest, synes jeg.
0: Og hvis festen fortsætter her til aften i Aarhus, så er det lige på kanten til, at den kan blive mere våd end ventet. For den står fortsat på byer i aften og i nat, især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4.

0: Det var Falula her med Perfect Tense.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Ja, så kæmpe tak til P4 Aften for nu. Hvis du har masser af gode forslag til musikken, som du har brug for at høre nu og her, jamen så gem dem lige til i morgen, fordi at det er altså der, vi åbner for ønskeboksen igen fra klokken 18.05, når det er P4 Aftentid igen. Masser af musik skal du dog nok selvfølgelig få her i Før Natten. Vi skal have rundet mandagen rigtig godt af med masser af skøn musik. Dit musikalske skulderklap venter om 20 minutters tid. Du skal også have det danske bidrag til Eurovision inden da. Det gik jo ganske godt for Søren Torbegård Lund i lørdags her, hvor han landede på en 7. plads. Plus alt muligt andet. Skøn musik på vej til dig. Det lover jeg her de næste par timer. Og nu er her den nye fra Somber. Det her, det er Homebreaker.

Ghetto Vest og en sang om kærlighed her i Før Natten på P4. Jeg håber, du nyder din mandag aften, og jeg er sikker på, at der er flere, end vi lige går, tror måske, der kender følelsen af ikke rigtigt at passe ind altid. Måske også føle sig en lille smule udenfor, en lille smule anderledes. Der er garanteret flere af os, end vi lige går rundt og tror, der er kender den følelse bare en gang imellem i hvert fald. Og det er også det, Uro og Mægtes kender til, at det har de lavet en sang om, og den hedder Føles Godt. De siger,

0: Det var UB40 her og Red Red Wine. Så skal vi lige et flashback tilbage til lørdag aften, hvor det var Søren Thorpe Gaalund, der repræsenterede Danmark til Eurovision Song Contest i Wien. Og landede jo på en drøn flot 7. plads. Det var Bulgarien, der stak afsted med sejren her. Men lad os da bare mindes den gode stemning, som Søren Thorpe Gaalund og resten af holdet leverede i lørdags med, før vi går hjem.
1: Min kraftens

0: værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum.

0: One Direction og Night Changes.
1: Et skulderklap før natten.
0: Ja, det kommer i aften fra en kunstner, der har været her i mange år, men som også virkelig har taget et godt ryk frem i karrieren nu her lige på det seneste. Det er Katinka, der i sidste måned udgav albumet Ved du, jeg er en snærle. Og det er jo et album, hvorpå du finder numrene, for eksempel kogeplade. Den har vi spillet meget her på B4. Bare Rolig har vi også spillet meget. Og så også aftenens skulderklap, nemlig Tømmermænd. Og det lyder jo umiddelbart ikke så opmuntrende med ondt i hovedet og tør mund og tanker om alt det dumme, man gjorde, da alkoholen gik ind og fornuften ud. Men bag titlen Tømmermænd, der gemmer der altså et budskab. Et godt budskab, synes jeg, om at man nogle gange lige skal mærke efter, om den der ven, man har, egentlig er så god for dig, som du går og bilder dig ind. Det, der måske kan føles godt i øjeblikket, det kan måske føles lidt svært dagen efter. Måske er du lidt en statist i det forhold, og måske er det tid til at komme videre.

Katinka, som melder om udsolgte koncerter i løbet af 2026, og så har hun jo også lige annonceret sin største koncert til dato. Det er i KB-hallen til marts næste år. Her var hun altså med det musikalske skulderklap for i aften, nemlig Tømmermænd. Det her, det er The Cardigans og My Favorite Game.

Lur for min dagbog var det her med Mille. Lige om lidt, så skal vi lege en af vores små lege, som vi har her i før natten. Vi kalder den for samme titel, ny sang. Det er et ord, der går igen i to sange, som vi skal have fat i lige efter den her nye fra Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: og natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og jeg ved ikke, om du også er stødt på de der Justin Timberlake memes ude på internettet. Der er for eksempel den, der siger, Roses are red, April is grey. Og så er der så et billede af Timberlake, fordi han jo er den, der synger It's gonna be May. Det er jo altså ikke det, han synger. Det er jo It's gonna be me, men han synger det bare på sådan en lidt, ja, lidt speciel måde, kan man vist roligt sige. Og det er han faktisk ikke den eneste, der gør, fordi det er der også en anden, der har gjort. Og ja, det er jo sådan set fuldstændig grunden til, at det er de to sange, du skal høre netop nu. Og vi starter altså med Timberlake, og her er han sammen med resten af sin gamle gruppe, NSYNC, på sangen, der jo også hedder It's gonna be.

0: It's Gonna Be Me, sunget af Timberlake og resten af folkene i NSYNC. Lidt forsinket, fordi nu er det jo sådan set ja, sådan halv midt slutningen af maj måned allerede. Timberlake og company er ikke de eneste, der udtaler May eller me på den her måde. Det gør hans eks Britney Spears faktisk også i nummeret Overprotected. Prøv at høre. Vi skal lige knap sådan 2,5 minutter ind, før hun synger.
1: May.

Britney og Overprotected, og hvad det egentlig er med at udtale me på den der måde, om det er jo sådan en særlig nullerting eller hvad, at sige mig i stedet for me, ja, det skal jeg faktisk ikke kunne sige. Men her var vi i hvert fald i selskab med både Justin Timberlake og Britney Spears, og to af de allerstørste hits fra startnullerne. Her er Søn.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Margrethe Sat her med Venus. Om lidt skal du have en radioavis her på B4, den er klokken bliver 11. Og det er den blevet lige på den anden side af Flick her med IKEA episodes. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Det har ikke rykket noget som helst. Det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i dag havde holdt møde med en amerikansk delegation, der blandt andet bestod af USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, samt landets særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
1: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter. Det har den ikke været siden den første dag.
0: Og Jeff Landry er en af Trumps nære støtter. Han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA, og han har fremhævet, at der er mange fællestræk mellem Grønland og Louisiana, hvor han kommer fra. For eksempel turisme, fisk og skaldyr og minedrift. Og i dag har han så delt chokolade ud og sagt til et par grønlandske børn, at de kunne få lige så mange chocolate cookies, de ville have, hvis de kom på besøg i hans palæ i USA. Men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
1: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linje, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
0: Og du kan læse meget mere om den historie på dr.dk. Nordjylland mangler strøm. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Og det kan ifølge Per Pak Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive rigtig dyrt for regionen.
2: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
3: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Og det er Nord Energinet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, er død. Stig Møller er gået bort i en alder af 80 år. Det fortæller musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger han. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966. Og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikken dejlig dag. I aften og nat byer især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en let til frisk sydøstlig vind. Og tirsdag mest skydevejr især nord, vest for Storebælt kan der komme regn eller byer.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: pil og dronning af månen.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
3: Ja, det er jeg her med den nye sang fra August Højen, hvor han altså virkelig har gjort det igen, synes jeg, sat let forståelige ord på nogle af de svære følelser, der kan dukke op, når man står foran kærligheden og skal navigere i, hvad man så skal gøre, og hvad man tør gøre, og tør man kaste sig ud i det. Jamen altså, det er det, som August Højen, han i hvert fald godt tør. Her er Kaster mig ud i.

fik du lige et genhør med Alpha Beat, et af de allerførste hits, de lavede, nemlig The Spell. Og du fik den her i før natten på B4. Nu skal vi lige over en lidt anden stemning. Det her, det er nemlig Ella Augusta og Ida Lauerberg, der er gået sammen om at lave en sang, der handler om, at ja, måske er det næste gang, man møder den der særlige person, at det hele, det går op i en højere enhed. Jeg er bedre hen næste gang.

Han har lavet mange store hits på mange forskellige albums. Et af de største hedder Vejen Væk, og vi er tilbage i 1988 for at finde det et album, der simpelthen er proppet med store sange. For eksempel denne her, Det er mig, der står herude og banker på. Og så er der en ny solist på spil her på B4. Han hedder Jonathan, og det her, det er Alle mine tanker.

0: bare for at være mig selv. Hvad var det her fra Lally?
1: Før natten på B4.
0: Og vi skal have fat i en af de kunstnere, der taler ind i nogle af de tendenser, vi har set i samfundet nu i en del år efterhånden, må man bare sige. Blandt andet den, der er i forhold til, hvad vi spiser og drikker og indtager generelt, og ikke bør indtage af etiske og moralske og sundhedsrelaterede grunde. Det er Bryan Adams, som har været veganer i intet mindre end 35 år, og dermed så spiser han altså ikke kød og mælkeprodukter eller æg. Og han har sagt, at han følger simpelthen reglen om, at hvis det ser ud til at ville tilstoppe dig, så gør det nok også. Han elsker altså dyr. Han siger, at hvis man elsker dyr, så skal man ikke spise dem. Så det er Bryan Adams' lille fun fact om ham, som du her får med Can't Stop This Thing We Started.

Søsterne Ida og Annika sammen med brødrene Thomas og Simon. De to sidste, de kalder sig for Jonah Blacksmith, og de har altså fået Ida og Annika med på det her nummer Eyes on You. Håber du nyder din mandag aften. Her er der musik fra Outlandish. Look into my eyes.

Det var igennem dit nummer, det nye nummer fra Burhan G og Medina. Her i Før Natten, og hvor vi lige skal tilbage i tiden nu igen, tilbage til 1986. Albummet hedder Graceland, manden hedder Paul Simon, eller sangeren, og her er You Can Call Me Al.

nummer, der bygger på en lille misforståelse, der skete til en festlig sammenkomst, som Paul Simon og hans kone deltog i, hvor at, han blev kaldt for Al. Og så er det jo bare at lave et kæmpe hit, der holder 40 år senere også åbenbart. Der hedder lige præcis You Can Call Me Al. Andreas Oddbjerg, han har også lavet mange hits til os, må man bare sige. Ikke så mange af sådan ægte kærlighedssange, men det har han altså gjort nu her, for han er jo blevet gift, og han har fundet den store kærlighed. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og tændte man for sin radio tilbage i midten af 90'erne, så var det svært at komme uden om det nummer, du skal høre nu her. I hvert fald, hvis du var landet på en radiokanal med popmusik. Det er Everything But The Girl og Missing.

Han er for nylig her begyndt at synge på dansk også for første gang, sådan i den karriere, vi kender ham for i hvert fald, på nummeret Ham med gitaren, det er Christoffer, og her var vi altså 6 år tilbage i tiden. Leap of Faith, hørte du her i 40 natten på B4, der lakker mod enden, fordi lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder nat, midnats radioavis selvfølgelig, og derefter masser af musik natten igennem. Så god fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram, og du får lige den nye fra Lucas Graham. Her, To Know a Girl.

0: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland. Ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Og Anders Bukh Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
1: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
0: Og flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Bukh Johansen.
1: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her. Måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
0: Hvis du står lige for at skulle forlænge dit boliglån, eller hvis du skal ud på boligmarkedet for første gang, så risikerer du at skulle have den helt store tegnebog fremme. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nemlig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
2: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1.830 kroner om måneden efter skat for hver million, man har lånt. Det viser kreditinstituttets tal. For at mindske udgiften nu og her har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit 1-årigt lån. Til gengæld skal han så betale flere gebyrer, og han betaler heller ikke af på sin gæld.
2: Man kan sige, at i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, og når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i gåseøjne spist op af inflationen.
0: Og så har der været et skyderi i San Diego, hvor 3 mennesker er blevet dræbt, og der har været et pressemøde for nylig, hvor politiet har fortalt, at de 2 gerningspersoner, som begge er teenager, også er fundet døde i en bil, ikke langt fra gerningsstedet, og de to formodede gerningspersoner er antallet af dræbte altså helt op på 5 personer, og det undersøges i øjeblikket som det, der kaldes en hadforbrydelse. Og så kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest på Storebælt, og mod øst, så bliver det mere tørt, og temperaturerne de holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Midnatsradiovisen her, det var med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lemvig Kommune er duks, når det gælder sygefravær hos offentlige ansatte. Den vestjyske kommune indtager førstepladsen på listen over, hvor få sygedage personale i f.eks. skoler, daginstitutioner og hjemmepleje har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Ifølge borgmester Jens Lønberg er årsagen, at Lemvig Kommune de seneste år har arbejdet systematisk med at få sygefraværet bragt ned.
2: Jeg er både glad og så er jeg særdeles stolt over, at vi ligger på den plads, som vi gør. Det er noget, vi kan bruge til noget.
1: Ja, for Lemvig skal nemlig svinge sparekniven de kommende år, fordi befolkningstallet i den vestjyske kommune falder. Derfor har det stor betydning, at de offentlige ansatte er landets bedste til at møde op på arbejde, for hver en sten skal vendes, siger her borgmesteren.
2: Vi har jo altså også en eller anden form for DNA i os herude, tror jeg, hvor at man føler en stærk loyalitet over for både for borgere og for arbejdspladsen i, at jeg siger ikke, at de skal gå syg på arbejde, det kunne jeg aldrig finde på, men jeg tror, at man skal måske være noget mere end bare småsløg, før at man melder sig syg. Det synes jeg, der er flot, men det er så også en indsats, som vi bruger tid på.
1: I Lemvig Kommune har de offentlige ansatte i gennemsnit knap 12 sygedage om året, og det er markant lavere end Bundskraberen Odshavet på Sjælland, hvor de offentlige ansatte har knap 18 sygedage i gennemsnit om året. Det viser tallene fra Kommunernes Landsforening. Tre personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover er de to formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskeen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af offerne var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortæller, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet det efterforskes som en hadforbrydelse, lød det på pressemødet. Det har ikke gjort nogen forskel, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i går havde holdt møde med den amerikanske delegation, der blandt andet bestod af USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
3: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden første dag.
1: Jeff Landry er en af Trumps nære støtter, han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA. I går var han så på gaden i Nuuk for at tale med grønlænderne og dele chokolade ud, men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
3: Vores position er klar. Den blev sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linje, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
1: Jens Frederik Nielsen understreger dog, at der er en meget konstruktiv stemning i den samarbejdsgruppe, Grønland, Danmark og USA har nedsat. Natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt mod øst. Ja, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 grader, og vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
4: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Få 100 kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for, det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som både har CVR-nummer og lønmodtagerjob ved siden af deres virksomhed. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regnes sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun en af deres indkomster tæller. 25 organisationer sender et åbent brev til regeringsforhandlingerne om problemet, de vil have en løsning med i et regeringsgrundlag, sådan lyder det fra Peter Kofler, der er bestyrelsesformand i Danske Iværksættere.
2: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
1: I København venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august. Hun er en af dem, der er ramt og nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så er der ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
3: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det, altså at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
1: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland, og ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Anders Puk Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
4: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
1: Flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Puk Johansen.
4: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her, måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
1: Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, Stig Møller, er død, 80 år gammel.